0: ایشو آکاشونی سری نگر میڈیم وی والا وہ ایف ایم 17.5 میگا ہرٹز پیٹ سمعین پیش خدمت پروگرام صبح گاہی
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صبح گاہی ازک شمار ہت تہ میزبان مبشر رفائی تہندس خدمت مز حاضر پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو ام کے ترجمہ ست

اِنسانسٕنٛز حُرمت چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑ تہٕ تھٔز، یِہوٚے حُرمت نظرِ تَل تھٲوِتھ چھِ اِسلامَن خۄدکٔشی حرام قرار دِژمٕژ، چِنانچہِ اِنسان سُنٛد زُو چھُ اَکھ اَمانَت تہٕ اَتھ اَنٛدَر کُنہِ قٕسمٕچ کانٛہہ خیانت کَرٕنۍ چھِ بوٚڑ گۄناہ۔ دانِشوَر سُنٛد قول چھُ، کینٛہہ حٲصِل کَرنہٕ

0: السلام علیکم جی دوستو، لائیو شو پیام سب لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں سکینہ.
1: اور میں ہوں ظہور احمد. ہمارے سب کے لیے یہی دعا ہے، آپ سب پر اللہ کی سلامتی بنی رہیے.
0: جی ظہور، صبح صبح میں آئی آپ کی طرف دیکھا، حشاش بشاش آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے تھے.
1: جی جی جی،
0: خوش نظر آ رہے تھے. کوئی خاص وجہ؟
1: سکینہ جی، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہمارے ہر ہفتے اپنے نشریاتی دوستوں سے اس شو کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے.
0: جی
1: ویسے میرا تو ماننا یہی ہے کہ خوشی بن کر ہی ہمیں دوسروں میں تقسیم ہونا چاہیے.
0: ارے کیا بات ہے، بہت اچھی بات. ویسے ظہور، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ زندگی کے ہزار روپ ہیں، ہزاروں صورتیں ہیں اور ہزاروں طرح کے احساسات ہیں. ہم کو زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہماری شخصیت سے لوگ متاثر ہو جائیں.
1: جی جی.
0: یا یوں کہیں کہ لوگوں کے دل و دماغ جو ہیں وہ معطر ہو جائیں. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سکون دل کے، وفا کے، خوشی کے، قربت کے، تمام عمر میں کچھ پل نصیب ہوتے ہیں.
1: سو دوستو، جو بھی پل آپ گزار رہے ہیں، خود بھی خوشی سے جیئیں اور اپنے ارد گرد بھی خوشیوں کی کرنیں پھیلائیں.

0: استعمال کرنا چاہیے,
1: کرنا چاہیے.
0: اور گرمی اور سورج کی تپش سے سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے اور جس سے جلد کے خلیات کو نقصان پہنچتا ہے. اینٹی آکسیجن سے بھرپور غذاؤں کو اپنی خوراک کا آپ ڈیفینیٹلی اس کو حصہ بنائیں
1: جی.
0: اور یہ جلد کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ تو کرتے ہی ہیں. اور یہ جو ترش پھل ہوتے ہیں نا, کوشش پر سمنا چوک ان میں اچھا آسان بیریز ہے یا ان میں پالک, خشک میوہ جات اب استعمال کیے جاتے ہیں, بیج وغیرہ جیسے گرین ٹی, اینٹی آکسیڈنٹ جی. کا یہ بھی بہترین ذریعہ
1: جی
0: ہے.
1: جی جی سکینا جی, اومیگا 3 فیٹی ایسڈس نقصان دہ مادے کا خراج کرنے میں, جلد کی حفاظت کرنے میں مدد کرتے ہیں. مچھلی, اکروٹ یا باقی جو بیج ہیں, دالیں ہیں, ان کا بھی خوراک میں بہت زیادہ استعمال کریں.
0: دیکھیے کولاجن کی تشکیل اور جلد کی ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ مرمت کرنے میں پروٹین ایک اہم کردار ادا کرتا
1: جی
0: ہے.
1: جی جی.
0: انڈا, دودھ, دہی, دال, پھلیاں, مچھلی, چکن وغیرہ میں پروٹین کی وافر مقدار ہوتی ہے جو کہ ہم آئے دن استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان سبھی چیزوں کے ساتھ لکوڈ فارم میں ہمیں پانی جس کو کہتے ہیں لیمو پانی, ہائیڈریٹ خود کو رکھنا وہ بہت زیادہ
1: جی جی جی جی.
0: اور زنک
1: اور وٹامن سے جلد کا زخم بھرنے اور مدافعتی نظام مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں.
0: اور دوستو آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہم پرانی فارم میں کچھ لوگ واپس آ گئے, اچھی بات ہے. جیسے کہ کدو کے بیج
1: جی.
0: یا کچھ السی کے بیج یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کھربیز بیلچ استعمال کرا وہ صحت کے لیے بہت اچھے
1: بہت
0: ہوتے ہیں, ان کا استعمال کیجئے. اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں, اپنی سکن کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں, گلوئی دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان سبھی چیزوں کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات, پانی کا استعمال اس گرمی کے موسم میں ضروری کرنا چاہیے.

0: चाहते हैं कि बच्चे सुकून में ही रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चा आपके साथ भी रहना चाहिए, और इस मामले में बच्चा शोर शराबा इले गथान चे बच्चे गरस मज जमा पच्चा
1: बचपन मेन चीज की اگر اس یہ انوالو ان چیزن مز تھون یہ کر تیل سکرین ٹائم گھس امس تیل زیادہ کی چونکہ مین چیز یہ کر ات مز انوالو
0: کن چیز
1: اگر پن کام انوالو تھون یہ ہوں چوٹ بنا یہ ہوں باقی چیز بنا گھو تم سی کیونکہ اگر ون بچہ ترو ان سکول مز گھر ات مجھ یہ کہ سوری سہ سکول سہ ٹائم ٹیبل اتس کی رٹ پڑ سبق تیل کیا فائدہ آو
0: تھوڑا ہاں اور سمر ویکیشن اس لیے ہوتی کہ تھوڑا اس کو ریسٹ ملے اور اسکول اتھارٹیز ہے ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ سلیبس آتا رہتا ہے اب آپ یہ کیجیے یہ کیجیے امس بچس بوزا یہ چھٹی یہ لگ بھگ سکول روٹین آسان اور سب سے بڑی بات یہ چھٹیوں کے ایام ہے اولاد ایک ایسی نعمت ہے ات مجھ پیرنٹسن تھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ یتھ یہ بچہ شور شرابہ کر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہتی ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بچے کو ڈانٹنا ہے اکیلے میں بچے کو ڈانٹیے دیکھیے غلط الفاظ جب آپ کسی کے سامنے بچے کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ بچے کا مان آپ سے ہے اور آپ کا مان بچے سے ہے محفل میں ڈانٹ کر اس کی خودی کو آپ توڑ دیتے چاہے سو بوڑھ بچہ سے چاہے سو لنگڑا بچہ سے تنہائی میں نصیحت کرنا وہ تربیت بن جاتی ہے اور سب کے سامنے وہ ذلت بن جاتی ہے بغاوت بن جاتی ہے بچہ بغاوت پہ آ جاتا ہے چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو دیکھیے سب کا لہجہ نصیحت والا ہونا چاہیے لیکن حوصلہ اس میں ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے ڈانٹ ٹپٹ کرنا یہ ایک عجیب سی ایک مطلب بچے کے لیے بھی ایک صورتحال بن جاتی ہے عزت نفس کو ان کے بچوں کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس سے اس دور میں چھٹیوں کے ایام میں یا باقی دنوں میں بھی پرہیز کرنا چاہیے
1: جی

0: آرام تہ امنس پوچھر دنس مز تہ مدد۔ جکارتاہس مز انڈونیشیا کس پارلیمنٹس خطاب کران وون وزیر اعظمن زِ بھارت تہ انڈونیشیا رشتہ چھ وری واد پرانی تہ یم زٕ ملک چھ واریاہن تمدنی ثقافتی تہ جمہوری معاملن مز ہشر تھاوان۔ وزیر اعظمن دیت کن تہ قسم چہ دہشت گردی ہند مقابلہ کرنے باپت رل مل کوشش کرنس پیٹھ زور۔ نریندر مودی ین وون زِ بھارت چھ وکاس یعنی ترقی ہندس اصولس پیٹھ کاربند روزت برونہ پکان۔
1: بھارت وستار واد نہیں وکاس واد کی نیتی پر چلتا ہے، اور اس لیے ہم بھارت میں کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ آج میں یہی منتر یہی بھاونا لے کر انڈونیشیا کے آپ سبھی سانسد سدسیوں کے بیچ آیا۔ بھارت اور انڈونیشیا کے بیچ سمندر تازہ بھوشیہ کا کیندر ہے۔
0: اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے اعلی ترین سول ایوارڈ بینٹینگ ایڈپورنا آف ریپبلک آف انڈونیشیا سیت سرفراز کرنا آمت۔ مرکزی کابینہ کیو وزیرو تو باقی کینسو اہم شخصیتو چھو یہ ایوارڈ پرانس پیٹھ وزیر اعظمس مبارک کورمت۔ جکارتاہس مز رات شامس بھارتی مولک کن باشندن تقریر کران وون نریندر مودی ین زِ بھارتی معیشت چھ عالمی اقتصادی ترقی مز اک اہم رول ادا کران۔ تمو وون زِ سرکار چھ ریفارم پرفارم اینڈ ٹرانسفارم یازی اصلاحات کارکردگی تو تبدیلی ہندس منترس پیٹھ کام کران۔ تمو وون زِ خود کفالتس کن بھارتک سفر چھ نہ صرف انڈونیشیا ہس تحریک بخشان اما پوزی چھ درست آسیان خط خطر تہ اک تحریک۔ تمو وون زِ انڈونیشیا صدر چھ بھارتک حقیقی خیرخواہ۔ تعلیم ہند وزیر دھرمیندر پردھانن چھ وونمت زِ انڈونیشیا ہس مز انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ آئی آئی ایم بینگلورو کیمپس قائم کرنے ین کس منصوبس منظوری دن سی ملک کس تعلیمی نظامس مز اک نو باب لیکھنا آمت۔ ات منصوبس دیت وزیر اعظم نریندر مودی ین انڈونیشیا کس دورس دوران منظوری۔ مرکزی وزیرن وون زِ امہ ناماوار ادارک اوورسیز کیمپس قائم کرن چھ بھارتک تعلیمی منظرنامہ عالمی سترس تام واتناونس کن اک اہم قدم۔ زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن کو رات پرگتی پروجیکٹ متعارف یمک مقصد زائدس 20,000 ایگریکلچرل صنعت کارن تو 200,000 کملین فائدہ واتناون چھ۔ نو دلی میڈیا نمائندن سیت کات کران وون وزیرن زِ وکست بھارتک نشان حاصل کرنے باپت چھ زرعی شعبس تو خوشحال گامن وتھ بو دن لازمی۔ تمو وون زِ سرکار چھ یہ مشن کامیاب بناونے خاطر پریت ممکن قدم تلان۔ شیوراج سنگھ چوہانن وون زِ سرکارن چھ لکت درجہ کین 700,000 زرعی کارخانہ دارن پرگتی پروگرامس تحت تربیت فراہم کرنک فیصلہ کورمت۔ سڑک ٹرانسپورٹ شاہراہن وزیر نتن گڈکری وونمت زِ سڑک رابطن ہند پروجیکٹ یمن مز 14 کلومیٹر زیٹھ زوجیلا ٹنل جوم سری نگر شاہراہس پیٹھ 36 ٹنل کیدارناتھ روپ وے کشیر پیٹھ کنیا کماری تان سڑکن ہند زال شامل چھ ملکچ ترقی وتھ بو دنس مز اہم رول ادا کران۔ نو دلی وکست بھارت کنکلیوس خطاب کران وون وزیرن زِ سڑک پروجیکٹن پیٹھ سرکارک زون آسنک ذکر۔ تمو وون زِ سیاست گژھہ سماجی تو اقتصادی ترقی ہند اک عنصر آسن۔ صحتک مرکزی وزیر جے پی نڈھن کر رات نو دلی مز محنت تو روزگار کس وزیر منسوخ منڈاویا تو بچاؤ کس وزیر مملکت سنجے سیٹھس ست اکہ بہل پائی میٹنگ ہن صدارت یمک مقصد ٹی بی مکت بھارت ابھیان مزید مستحکم بناون اوس۔ سل بیماری ہن نیال گالنے باپت دیت جگت پرکاش نڈھن اک جامعہ حکمت عملی پان ناون کس ضرورتس پیٹھ زور۔ تمو کور سارنی وزارتن تاکید زِ تم انن پنن کوششن مز وچھ۔ تمو وون زِ نوجوان ہیکن ات بارس مز اہم رول ادا کرت۔ وزیرن دیت مائی بھارت نیشنل سروس سکیم تو این سی سی کن رضاکارن تہ متحرک سپدنک تاکید۔ یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان۔ پیش باقی خبر۔ جموں کشمیرس مز شری امرناتھ جی یاترا چو دشوی رتو پہلگام تو سن مرگی کن زبر پٹ جاری۔ آز چھ یاترائی ہند شیم دو۔ رات شامس تام اس کل زائدس 1,13,000 یاتریو گوپھائی پیٹھ حاضری دیت شیو لنگمک درشن کورمت۔ ساس بھد یاتری چھ درشن کرت واپس پنن ریاستن کن روانہ سپدان۔ تم چھ سرکار تو مقامی لوکو دس یاترائی باپت کرنا آمتین انتظامن نسبت مطمئن لبنی۔

0: وان یپر سپود از صبحی 9,817 یاترین ہند بیا قفل جم کی بھگوتی نگر بیس کیمپ پیٹھ کشیری کن روانہ ای دوران ہوت جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن رات افسرن ہن اک میٹنگ بلوت یاترائی نسبت مختلف معاملن ہن جائزہ تمو ون جی یہ کت گچھ یقینی بناونی زی پرت کان یاتری گچھ یاترائی برو رجسٹریشن کرن تمو دیت یاترین پرت ممکن سہولت آیتن تھاونک ہدایت یو تہنز یاترا اک یادگار عقیدتی سفر بنی ایل جی این بو ریکارڈ تعدادس مز یاترین ہن درشن کرنس پہ اطمینان منوج سنہن ون جی یاترائی دوران گچھن مقامی پروڈکٹ تہ پرموٹ کرن یین میٹنگ مز جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو باقی کی بہل پائی افسر تہ موجود فوجک سربراہ جنرل دھیرج سیٹھن کو رات لوک بھون سری نگر جموں کشمیر کس لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات دشوی کور خط کس سلامتی صورت حالس پہ تبودلے خیال فوج کی چنار کورک سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ تمن سیت جنرل دھیرج سیٹھن کور جموں کشمیر کس وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات عمر عبداللہن کور دھیرج سیٹھس فوجی سربراہ سند عہدہ سنبھالنس پہ مبارک جموں کشمیر کس ڈوڈا ضلع کس ٹھاٹری علاقس مز رات رود پین پتہ آب ترٹ پین کن واریہن دکانن تو مکانن نقصان ووتمت سن نمائندن چھ خبر دسمز زی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کر ڈوڈا کس ڈپٹی کمشنر سیت کات تہ ہتوک اتہ پیدہ گمتہ صورت حالس جائزہ تمو دیت متاثر تاجرن تا عیالن پریت ممکن مدد فراہم کرنے ینک ہدایت خارجہ وزیر ڈاکٹر سبرامنیم جے شنکرن ووت بھارت بحرین شراکت داری چھ مضبوط تو مستحکم سپدان تمو کور رات بحرین دون دہن ہند پن دور مکمل پنس دورس دوران کور تمو بھارت بحرین رشتہ نوین تھزرن تام واتنس نسبت بسیار معاملن پہ اتکس قیادتس سی تبودلے خیال ڈاکٹر جے شنکر چھ قطر بحرین کویت عمان نیو یارک تو برسلس کس کہن دہن ہندس دورس پہ کیرلم کس شہر کوچی مز گچھ ازکہ پیٹھ برکس ملکن ہنزن خوتون وزیرن ہنز دون دہن ہنز میٹنگ شروع بھارت کس صدارتس مز منعقد سپدن واجنہ آت میٹنگ مز کرن تعلق در زنانن تو شرین ہنز بہبودی باپت کینچن منصوبن تو مشترکہ لاہی عملس پہ تبودلے خیال وزیر اعظم سندس دفترس مز سپز رات ثیر بہل پائی افسرن ہنز اک میٹنگ منعقد یت مز ایل نینو کس صورتس مز مختلف شعبن پہ پین والن ام کن ممکن اثراتن ہند چارہ کرنے باپت کرنے یوان تیارین سام ہن آئی میٹنگ مز کر 15 کھوت زیادہ وزارتن ہندیو سیکرٹری تو اعلی افسرو شرکت میٹنگ سپز وزیر اعظم سندس پرنسپل سیکرٹری پی کے مشرا سندس صدارتس مز منعقد تمو دیت وہرات کس صورتحالس پہ تمو ون زی وہرات کس صورت حالس پہ گھ لگاتار نظر تھونے یین تو حساس علاقن مز گھن تمام انتظامات تو تیاری پیشگی مکمل کرنے یین پی کے مشرہن دیت مختلف وزارتن ہندس پانوین تال میلس پہ زور بھارتی موسمیات محکمن چھ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال تو سکمس مز یم رتس تروہمس تاریخس تام چوک رود وال نش پیشن گوئی کرمچ محکمن چھ آئند شن دہن دوران اروناچل پردیش اسم میگھالے سہلی کرناٹکا گجرات کونکن گوا مدھیہ مہاراشٹر مدھیہ پردیش تو کولکتہ کن اندرونی جنوبی علاقن مز تہ بھار رود پینک امکان بومت ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ
1: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمعین پیش تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی سپانسر پروگرام زو عورت جہاں اور براڈکاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9:00 کشمیری موسیقی سماعت کریں صبح 9:30 صوفی خیالات پر مبنی پروگرام صوفی صدا روز کی طرح نشر ہوگا صبح 10:00 مہمان ہیں ابن احد زرگر خورشید زرگر موضوع ہے مثنوی سگلب برسن مز صوفی بات میزبان غلام رسول آخون صبح 10 بجے لائیو پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں

0: معروف رگبی پلیئر مہوش رشید وانی، ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی سکینہ راتھر۔ سہیل عزیز اور ذاتی چھکر ترو پیش کریں گے صبح 11:30 بجے، دوپہر 2:30 بجے اور سپہر 4:30 بجے۔ بس منسوہ راستہ ہوگی 12:40 پر۔ پروگرام کی مہمان ہیں نجمہ بشارت۔ این سی آر ٹی کا سپانسرڈ پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر۔ پہاڑی پروگرام سپہر 4:00 بجے اور گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5:00 بجے۔ دیہاتی باپ اپنا پروگرام سماعت کریں گے شام 6:10 پر۔ اس میں معمول کی نشریات کے علاوہ بچوں کی محفل ہوگی فالوئن ٹور۔ حالات حاضرہ کی جانکاری پروگرام شہر بین میں ملے گی شام 7:00 بجے۔ رات 8:00 بجے پروگرام وادی کی آواز نشر ہوگا۔ رات 8:30 پر ضلع نامہ نشر ہوگا۔ اور شب 10:00 بجے غزلوں کا فرمائشی فون پروگرام پیش ہوگا ہیلو محفل غزل۔ سمعین، یہ ہے تفصیل ہمارے آج نشر ہونے والے پروگراموں کی۔
1: جی ظہور، اب سننے والوں تک ایک ضروری اطلاع پہنچانا چاہیں گے۔ جے کے ایس ایس آر بی کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کی جانب سے ایک اطلاع موصول ہوئی ہے کہ 8 جولائی کو جو سینیٹری انسپیکٹر اور اپتھالمک اسسٹنٹ کی اسائنمنٹ کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات مؤخر جو کیا گیا ہے، ابھی امتحان پہلے طے شدہ شیڈول کے مطابق 9 جولائی کو منعقد ہوں گے۔ تو یہ تھی ایک اطلاع کنٹرولر ایگزامینیشن جے کے ایس ایس آر بی کی جانب سے۔
2: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
3: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
2: صحت کے مشورے،
5: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کرنے کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
2: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
3: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
2: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
3: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک۔
0: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے، صبح کے 8:00 ہیں۔ تھوڑی دیر میں آکاشوانی دلی سے سماچار پیش ہوں گے۔
6: کیچ دا رین، بارش کے پانی کی ایک ایک بوند کو ہمیں بچانا ہے، تو میرا خاص آگرہ ہے ورشا کا بوند بوند پانی ہم مل کر کے بچائیں۔
7: چل ہے تو ہم ہے، آئیے گھروں آفسوں میں رین واٹر ہارویسٹنگ تکنیک اپنائیں، ریچارج پٹ اور شافٹ بنوائیں، انوپیوگی بور ویلوں کو ٹھیک کریں، جلاشیوں سے گاد نکالیں، ادھک سے ادھک پیڑ لگائیں۔ اس بارش آئیے جڑے کیچ دا رین ابھیان سے۔
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو، پیام صبح۔
2: یارو بن باز یارو بن،
0: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
1: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح
3: سنو سجنا،
1: پیام صبح
4: اس لائیو مارننگ شو پیام صبح، تو بچوس تہن میزبان ظہور احمد، تو مے سے چھ
5: سکینہ۔
4: جی سکینہ جی، یہ صبح کی ٹائم آسان، یت وقت سے آسان پراران اس تم بوزن ول ام زن سن مستقبل

0: کل سمجھ یم زن ٹائم گومت ریڈیو بوزان تو تم پاران یت مز کہ بوزو سلے کشر بات تاز زن سانین کشرین باتن مز میراث سہ باقی تم بات باقی آسان کل جائے
1: یہ ونو کہ سن آرکائیو سو ماشاء اللہ برتھ اوریجنل برتھ یہ ہک کن تائ سنس بوزن ولس ملت کھین تو تھی ونکس پیاران یہ ہکو ونت کہ کی میوزک لور تم بوزن ول تم پز پہ یت ٹائمس پاران کس کشر بات کران پیش تو سپو محسوس تو دس تلو ونکس کرو مرزا عرف بیگ صبح کلام دت پیش راج بیگم جی تو نسیم اختر جی ہز آواز تم زواز یمو سخ محنت کر تو برو پچے تو باقی یم سنگر تہند خطر آئیڈیل ونکس تر برو پکن یھان یت موسیقی مز یا سنگر بنن یھان سہان گون تو آوازن سہ ضرور بوزان کہ یمو کیا گیومت یہ ہکو ونت کہ محنت چھ زانہ تہ ضائع گژھان اس یمو محنت کر سب یہ بوزن والن یت مز سہ بات پیش کرو تر مز باسی من کہ کس کن اسم گیوان راج بیگم جی پنن اخ انداز نسیم جی پنن اخ انداز تو یہ بات ہن بوزتو پتہ کرتو تی پانے فیصلہ

0: ظہور.
1: اہن حظ.
0: دپان انسان گوٚو سُہ یس پنٕنٮ۪ن خوٗبین سۭتۍ سۭتۍ پنٕنٮ۪ن خٲمین پٮ۪ٹھ تہِ نظر آسہِ، تہٕ خۄد اعتصٲبی چھُ سُہ ٲنہٕ یُس انسانس پنٕنہِ کمزوٗری ہاوان
1: چھُ.
0: تہٕ ییٚتٮ۪تھ وَنو یہِ کہِ
1: یِم زَن یِم شٲعر چھِنا آسان، یِہنٛزِ شٲعری منٛز تہِ چھُ آسان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سۄ مسیج یۄس زَن یِم پنٕنٮ۪ن لُکن تانٮ۪تھ واتناوان، پنُن بوزناوان والٮ۪ن تامتھ واتناوان چھِ یژھان. تہِ چھِ آسان جِگرٕچ سۄ دَگ آسان یۄس زَن تمامن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وٕچھِ کہِ یہِ کیاہ چھُ آسان. بشیٖر عارف صٲبُن یہِ کلام تہِ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ، یُس زَن أسۍ اگر أسۍ رِلیٹ کرو یہِ پنٕنہِ زندگی سۭتۍ، أسۍ وٕچھو کہِ
0: تیٚلہِ کرو یہِ بٲتھ أسۍ پیش وحید جیلانی سٕنٛزِ آوازِ منٛز. کلام چھُ بشیٖر عارف سُنٛد.

0: کرم زائی جوانی بجراو ناگہانی میں کر زائی جوانی
1: سکینا جی چھنا یہ میسیج تم نوجوان خطر یم اناپ شناپ پن وق ضائع کران چھ
0: بالکل کیاز کی یہ ات پٹھ کت واتنا ون کہ اخ ندامت چھ ات مس کہ انسان ہے کہ خبر کیا تہ کرت مگر پت کن تت مقامس پٹھ واتت کہ مے کر ضائع جوانی
1: ریگریٹ روزان
0: ریگریٹ روزان یہ ریگریٹ گھس نہ روزن
1: بہسا ہیکھا ات پٹھ کرت مے
0: کور نہ کی تو مگر یہ کلام واریا مورمن بشیر عارف صوبن وحید جیلانی تہ سی پیش کران مگر ذہنس من اگر جوان یہ کات تھون مے کر ضائع جوانی کہ ذہنس من گھس تہ پگہ یہ ریگریٹ روزن کہ اس کور نہ کہین
1: صحیح تو ہیکھا یہ کھا کام کرت یہ نا گو نا تمہ سات تت وقت من نا ہوک مے کرت یا مے نا کور نا مے ہر لوگس باقین کامن کن تو یہ رنس کام ہچ نہ مے تمہ سات کرت کہین تو سکینہ جی گڑ شاہ سے اشارہ کران کہ اس نمو اس یہ آکاشوانی دلی پٹ بوزو اس گڑ
0: بالکل خبر پت کرو بی تے اس واریا کت چھ یم اس بوزن والن سے شیئر کرنی چھ موسیقی تے اس مہمان تے اس اس کس یت لائیو شو پیام صبح اندر تے بوزان روزو آکاشوانی سری نگر
2: آکاشوانی سے پیش ہے خبر نامہ آداب خبر نامے کے ساتھ میں اسلم بیگ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیراعظم بن گئے ہیں جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجیداری پر زور دیا ہے وزیراعظم کے دفتر نے ایل نینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکاتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے اور فٹ بال میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں

0: اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مذمت کی ہے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق اس خطرے سے نمٹنے کے لیے فیصلہ کن مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ جکارتا میں وزیراعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان دو طرفہ بات چیت کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں دونوں رہنماؤں نے عالمی سطح پر قرار دیے گئے دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی پر زور دیا، جن میں وہ دہشت گرد اور دہشت گرد تنظیمیں بھی شامل ہیں جنہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 1267 بندشوں کی کمیٹی نے نامزد کیا ہوا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی اور اس کے لیے سازگار پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور اس سے نمٹنے میں تعاون کو گہرا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ تعاون میں دہشت گردی کے لیے رقوم مہیا کیے جانے اور کالے دھن کو جائز بنانے کی روک تھام کو مستحکم بنانے، دہشت گردانہ سرگرمیوں کو مالی مدد پہنچانے کی روک تھام، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں استعمال اور لوگوں کو آن لائن بنیاد پرست بنائے جانے سے نمٹنے، نیز ڈیجیٹل پلیٹ فارموں کے ذریعے دہشت گردوں کی بھرتی روکنے کے اقدامات شامل ہیں۔ دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے والے رویے کا ذکر کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے دہشت گردوں کے مالی نیٹورکس کو روکنے اور دو طرفہ و کثیر ملکی تعاون میں اضافہ کرنے کا عزم کیا، جس میں اقوام متحدہ اور مالی کارروائی کی ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ دہشت گردی اور بین ملکی منظم جرائم کے درمیان تعلق کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت اور انڈونیشیا نے اپنے گھریلو قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ایک دوسرے کو معلومات فراہم کرنے اور بہترین طور طریقوں سے آگاہ کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے تعاون سے نمٹنے کے لیے ایک مفاہمت نامے کو جلد مکمل کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا، امید ہے کہ اس پر جلد دستخط کیے جائیں گے۔ جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیراعظم نریندر مودی ایسے پہلے بھارتی وزیراعظم ہیں جنہوں نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا۔ جکارتا میں انڈونیشیا کے قانون ساز ارکان سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ایسے دو طرفہ تعلقات میں ایک نئے دور کے لیے کہا جو مشترکہ تہذیبی وراثت، جمہوری اقدار اور مستقبل کے مشترکہ خاکے پر مشتمل ہو۔ بھارت کو جمہوریت کی ماں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کے ساتھ جمہوری رابطوں کو مستحکم بنانے کا عہد کیے ہوئے ہے۔
2: بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہے، مدر آف ڈیموکریسی ہے، اور انڈونیشیا دنیا کی تیسری سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے۔ بھارت میں سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں، تو انڈونیشیا میں بھی سینکڑوں بھاشائیں اور انیک پرمپرائیں ہیں۔ بھارت میں وسودھیو کٹمبکم کا منتر ہے، تو انڈونیشیا میں بھننے کا تنگل اکا کا وچار ہے۔
0: بھارت کی ترقیاتی سفر اور وکسد بھارت 2047 کے تصور، نیز گولڈن انڈونیشیا 2045 کے درمیان ہم آہنگی کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں مزید گہری شراکت داری کے لیے کہا۔
2: یہاں انڈونیشیا میں آپ ایماس 2045 کے مہتواکانکشی ویژن پر چل رہے ہیں، اور بھارت میں ہم وکست بھارت 2047 کا سنکلپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنے ان لکشوں کو حاصل کرنے میں ہم ایک دوسرے کے پورک بن سکتے ہیں۔ ہم دنیا کی سب سے یوتھفل سوسائٹیز ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی بڑی ارتھ ویوستھاؤں میں ہے، ہم دونوں میجر میریٹائم پاورز ہیں، ہم گلوبل ساؤتھ کی مضبوط آواز ہے۔
0: وزیراعظم مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگیہ کرتا میں مشہور پرمبلن مندر کے درشن کریں گے۔ ان کے اس دورے سے گہرے ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے، جن کی وجہ سے بھارت اور انڈونیشیا 1000 سال سے زیادہ عرصے سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پرمبلن 9ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ انڈونیشیا کا ہندو مندر کا سب سے بڑا کمپلیکس ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا کے بہترین تعمیراتی شاہکاروں میں شامل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم مودی نے کل جکارتا میں بھارتی برادری کی طرف سے دیے گئے ایک استقبالیہ میں شرکت کی۔ خصوصی اشارے کے طور پر انڈونیشیا کے صدر جناب سوبیانتو نے بھی وزیراعظم مودی کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت میں حالیہ برسوں میں قابل ذکر ترقی کو اجاگر کیا۔ بھارت نے یہ ترقی اگلے دور کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی سے لے کر اسٹارٹ اپ انقلاب تک کی ہے اور سماجی ترقی

0: ईरान के तेल की फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। अमेरिका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मंसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और ज़रूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एन्जो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था, लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا دورے سے متعلق خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت انڈونیشیا میں شراکت داری کے سنہرے باب کا آغاز۔ وزیر اعظم مودی کو انڈونیشیا کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز سے نوازے جانے کی خبر کو بھی اخبارات نے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے بغیر ترقی سراسر بے معنی ہے، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو انقلاب اور دیگر اخبارات نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے کیرالم کے وائناڈ میں بڑے پیمانے پر چٹان کھسکنے کے واقعے میں کم از کم 3 افراد کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان، امریکہ کا ترکیہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا اعلان،
0: اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور اس لعنت سے نمٹنے کے لیے تال میل کے ساتھ فیصلہ کن بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان اور زیادہ مضبوط کلیدی ساجداری پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے النینو کے اثرات کا جائزہ لیا ہے اور مرکزی وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ تیاری کے اقدامات پر ریاستوں کے ساتھ مل کر کام کریں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے ترنمول کانگریس سے وابستہ بینک کھاتوں میں مالی بے ضابطگیوں کے سلسلے میں کولکتہ میں کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کے بعد ایران کے خلاف حملے کیے ہیں اور ایران کے تیل پر اپنی پابندیوں میں نرمی کو منسوخ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीटिंग वे वलावु एफ एम 71.5 में घाटसन पेट समय विश्वकर्मा प्रोग्राम जू और जहां और
3: پروگرام زو اور تو جہاں اور تہ واتن ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ فیض پناہ ترال سکھ ڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہمولہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشا نگر نٹی پورہ سری نگر سیل نمبر 9419408011۔
4: سامعین محترم السلام علیکم۔ پروگرام زور تو جہاں اور ہس تہس خدمت مز حاضر سامعین حالی پرم اخت اس بہ یسان تہ بوزن سو گئی اگر علم زیادہ گھس تیل ہکی عقل پہ سبقت حاصل کرت مگر وتھنس بہنس پکنس ٹکنس ورتاونس حتیٰ کہ علم خرچاونس تہ عقل ہنزی ضرورت اس ونان علم پریو بی تھیو یاد تہ مگر یہ علم گوس عقل ماتحت آسن نت بن علم وبال سن حکمت تہ دانشوری علم و حکمت سی پہ زور دوان توے سنس حکمتس من اصول علاج

0: پٮ۪ٹھ زور یِوان دِنہٕ. پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بٮ۪مار سُنٛد نبٕز، تٔمۍ سٕنٛدۍ لَمس، تٔمۍ سٕنٛدۍ خیالات، تٔمۍ سٕنٛدۍ حالات، تٔمۍ سُنٛد مِزاج وغٲر وغٲر چھُ گۄڈٕ سَمجھِنۍ. اَدٕ چھُ علاجَس مُتعلِق عقلہِ سۭتۍ سونٛچُن. سامی، پرٛوگرام برٛونٛہہ کُن پَکناونہٕ برٛونٛہہ بوزو یِمَن مٔریٖزَن ہٕنٛدۍ تاثرات یِم زَن اَسہِ نِش آیہِ تہٕ دۄیہِ خٲر کَران کَران واپَس درٛایہِ.
1: مےٚ اوس ناو غلام محدیٖن، مےٚ حظ اوس پھیٚکٮ۪ن دۄن دَگ دۄن ژور رٮ۪تَن ہِنٛز. مےٚ بوٗز پَنٛجہِ کَرہُک ریڈیوَس پٮ۪ٹھ، ڈاکٹر نصیٖر صٲب ٲسۍ یہِ وَنان، بہٕ حظ آس یور، اِنشاء اللہ مےٚ حظ گٔے فرق، بہٕ حظ آس دُبارٕ یِمَن واپَس، مےٚ کٔرِو سا بیٚیہِ یَتھ یہِ مطلب یہِ فِزیوتھٔرپی، یِمو کٔر مےٚ، اِنشاء اللہ مےٚ گٔے فرق واریاہ، کیروتھٔرپی تہٕ مےٚ حظ گٔے فرق واریاہ کٲلۍ حظ، اَتھ ٲسۍ ہُمو اِنجَکشَنو سۭتۍ یا ٹیبلِٹو سۭتۍ فرق، ڈاکٹر دِنۍ تَتہِ ٲسۍ کَران تہٕ مگر فرق ٲس گٲنٛٹہٕ کھنٛڈ حظ کُل، ییٖتِس کالَس کٔرٕکھ پانٛژھ دۄہ کیٚنٛہہ ٹایم تہٕ فرق گٔے نہٕ. بہٕ حظ بۄنہٕ واپسی، مےٚ کٔرۍتو بیٚیہِ یَتھ.
2: اسلام علیکُم، بہٕ چھُس مُدثر احمد، روزان چھُس کھال، کَمرَس اوس دود L4 L5 ڈِسِک، مےٚ اوس بَنان پَکُن کیٛاہ زَن ٲس مومنیو گژھان، بہٕ ییٚلہِ یوٚتُتھ ووتُس یہِ چھُ ماگامَس منٛز چھُ یہِ ڈاکٹر صٲبُن کِلِنِک، اَسہِ آے مگر مےٚ آیہِ فرق 90% آیہِ مےٚ أتی فرق، ڈاکٹر صٲبُن پرٛسکرٛپشَن کوٚرمُت کہِ سٔرجٔری، اَز چھِنہٕ مگر شارَن کینٛہہ، تہٕ وۄنۍ آز مےٚ بوٗز راتھ اٮ۪ڈوَٹایزمٮ۪نٛٹ اَتھ آز بہٕ راتھ آز یور، تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن اَتھ کہِ بہٕ گوس ٹھیٖک.
3: جِناب مےٚ اوس یَتھ فرٛونٛٹَس یُس جوڑ چھُ تَتھ اوس مےٚ تکلیٖف، پین ٲس مےٚ کَران، بہٕ اوسُس نہٕ ہیٚرِ ہٮ۪کان کھٔسِتھ کِہیٖنۍ. اچھا وۄنۍ کوٚر مےٚ آز چَکَپ ییٚتہِ تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ باسان بہٕ گوس ٹھیٖک، آرام سان ہیوٚتُس بہٕ پٔکِتھ، ہُہ تہِ چِلاے تہِ کھوٚتُس اگر وۄنۍ شیٖرِتھ.
0: سٹوڈیوَس منٛز چھِ تشریٖف فرما وادی ہِنٛدۍ معروٗف یوٗنانی طبیٖب ڈاکٹر حکیٖم نصیٖر احمد شاہ صٲب. ڈاکٹر صٲب اَسلام علیکُم.
4: وعلیکُم السلام.
0: تُہُنٛد چھُ خٲر مقدم پروگرامَس منٛز ڈاکٹر.
4: شُکریہ.
0: ڈاکٹر صٲب، یِمن ترٛیشوٕنی مٔریٖزن ہِنٛدۍ تاثرات بوٗزۍ اَسہِ، یِم زَن سٮ۪ٹھاہ پریشان ٲسۍ مگر پَتہٕ درٛایہِ لاسٹَس دۄیہِ خٲر کَران کَران، کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ یِمن؟
4: وٕچھ حظ بُنیٲدی طور ییٚلہِ تہِ أسۍ وٕچھو کانٛہہ مشہوٗر حکیٖم، کانٛہہ مشہوٗر ڈاکٹر، کانٛہہ مشہوٗر سٔرجَن، سُہ کَمہِ خٲطرٕ اوس مشہوٗر؟ نَتہٕ یِم تٔمِس کَلاس فیلو ٲسۍ، مُمکِن کانٛہہ اوس تٔمِس اٮ۪کزامَس منٛز تَہنٛدِ کھۄتہٕ مارکٕس تہِ نِوان زیادٕ
0: بِلکُل،
4: یہِ اوس دوٚیمِس بٮ۪نٛچَس پٮ۪ٹھ آسان تہٕ سُہ اوس گۄڈنِکِس بٮ۪نٛچَس پٮ۪ٹھ آسان، بیٚیہِ ٲسِس ماسٹر تہِ کَران پیار حظ. مگر بُنیٲدی طور کُنہِ تہِ ٹرٛیڈَس منٛز یہِ چھُنہٕ ضٔروٗری یِہوٚے حکمت تہٕ ڈاکٹرٕے یوت کینٛہہ حظ. سُے اِنسان روٗد کامیاب پنٛنِس پیشَس منٛز ییٚمۍ پَنٕنۍ عقل صحیح وَرتٲو تہٕ خرچو، سُے گوٚو مشہوٗر تہِ. نَتہٕ چھِ ہِشی کَتھا، سارنٕے اَتھ کَلَس منٛز عقل آسان، مُمکِن کٲنٛسہِ آسہِ چھٹانٛگ تُلِتھ زیادٕ، کٲنٛسہِ آسہِ چھٹانٛگ تُلِتھ کَم، یۄس کَم آسہِ سُہ آسہِ ہُمِس زیادٕ، ییٚمِس چھٹانٛگ علاوٕ چھُ تَہنٛدِ کھۄتہٕ آسہِ زیادٕ عقل مَنٛد. گوٚو اَتٮ۪ن یُس ہجوٗم چھُ سُہ چھُنہٕ مُنحصر کَران اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کہِ کٲنٛسہِ کیٛاہ آسہِ وَزَن زیادٕ تہٕ أمِس آسہِ عقل زیادٕ اَتھ دٮ۪ماغَس، نہ، عقل چھِ الگ چیٖز تہٕ وَزَن چھُ الگ چیٖز. لِہاظا کٔرِتھ یۄس بہٕ کَتھ چھُس یَژھان وَنُن سُہ چھُ یہِ کہِ یِم ترٛےٚ مٔریٖز یِم پَنٕنۍ رَوداد ؤنۍ حظ، دوٚیِم مٔریٖز یُس زَن چھُ یہِ چھُ بیسِکٔلی أکِس تھیٹرَس منٛز کٲم کَران حظ، تھیٹَر اٮ۪سِسٹَنٛٹ، یہِ چھُ نیوٗرالجِکَل ڈاکٹرَن سۭتۍ آسان، یِم نیوٗرو سٔرجَنٕز چھِ آسان، یِمو اوس أمِس مَشوَرٕ دیُتمُت، ہے بایا ژےٚ ہَسا چھے سٔرجٔری کَرٕنۍ. وَجہ کیٛاہ اوس کہِ نٔرٕو اَکھ ٲس آمٕژ دَباونہٕ اَتہِ L4 L5 پٮ۪ٹھ، سۄے دَگ ٲس زَنٛگہِ کُن گژھان، أمۍ تہِ اوس وۄنۍ موٗڈ بَنومُت، چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس طرفہِ یہِ نہٕ کَتہِ تام بوٗزُن ہے بایا یہِ ہَسا چھُ یِتھ کٔنۍ یِم کَران کَیرو، یِم آے اَسہِ نِش تہٕ أکسٕے سِٹِنٛگ منٛز گوٚو أمِس یہِ نٔرٕو یَلہٕ حظ، مطلب کوٚر کیٛاہ اَتٮ۪ن، صِرف پرٛٮ۪س کوٚر دۄن أڈجَن درمیان، یۄس یہِ نٔرٕو دَبیمٕژ ٲس یہِ گٔے پانَے یَلہٕ.
0: بِلکُل،
4: گوٚو ییٚلہِ یہِ پانَے یَلہٕ گٔے أمِس باسیٚو تَمی ساتہٕ بیا سُہ دَباو ژٔج، سُہ دَگ ژٔج، پَکُے یارو ہُتھِ پٮ۪ٹھ یوٚت. اچھا دوٚیمہِ دۄہ چھُ یہِ ژھیٚپہِ ژھیٚپہِ ژھانڈان أمِنۍ ژور مٔریٖز اَمی تھیٹرٕ منٛز کٔڑِتھ، مطلب باو کوٚت گژھو، اچھا وَننُک مقصد کیٛاہ چھُ، یوٗتاہ اعتماد بَڑیو أمِس، پَتہٕ اوس یہِ وَنان دَپان اوس ہَتھ حظ تُہۍ کٔرِو حظ کٲم، ییٚتہِ کٔرِوُکھ سُہ ٹرٛینڈ ییٚتِکۍ ڈاکٹر اَسہِ یِمَے خٲطرٕ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ یہِ خۄدا دِن نجات، أکِس بیٚیِس گژھِ دِقت، ہیٚچھنَس منٛز چھُ گژھان کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ واتہِ فٲیدٕ.

0: ڈاکٹر شوکت صٲب، بہٕ تہِ چھُس اتھ منٛز، بیٚیہِ چھِ اَسہِ شُپینٕچ ڈاکٹر تسلیٖما حظ، تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ ڈاکٹر جان محمد یُس اَسہِ ماگمہٕ چھُ حظ. دوٚیِم یُس زَن چھُ یۄس بہٕ کَتھ چھُس یَژھان وَنٕنۍ، یُس سُہ گۄڈنیُک مٔریٖض اوس أمِس اوس ناو غلام محدیٖن حظ. غلام محدیٖن حظ ٲس بیسِکٔلی پھیکٮ۪ن ہٕنٛز دَگ حظ. عام طور چھِ گژھان یِم ہیوٚر ہیوٚر وٲنٛز بَڑِ، بیٚیہِ تِمَن منٛز یِمَن یہِ شُگر گژھِ حظ، اَتھ چھِ أسۍ وَنان پیریارتھرایٹِس. مطلب اِنسان چھُ یَژھان پھیٚکۍ تھوٚد تُلٕنۍ، یِم چھِنہٕ تُلٕنۍ، یِم چھِ آسان بنٛد گٔمٕتۍ، جوڑے بنٛد گٔمٕتۍ. اَتھ چھِ واریاہ ڈاکٹر دَوا تہِ دِوان، اَکھ رَس فرق چھُنہٕ کَران یہِ دَوا حظ، کیٛازِ دَوا چھُنہٕ ٹارگیٹ ٹِشوَس تام واتنٕے حظ. اٮ۪کزَرسایز تہٕ فِزیو چھُ اَتھ منٛز، تَتھ چھُ رول حظ. أسۍ چھِ کَران لگ بگ یِم تھٔرپیٖز رٮ۪تَس رٮ۪تَس مٔریٖزَس، 60% تہِ چھُ یَلہٕ گژھان، کانٛہہ چھُ سورُے یَلہٕ گژھان حظ، مگر رٮ۪تَس کھنٛڈَس چھُ أمِس پٮ۪وان اَسہِ نِش لگاتار یُن. تہٕ مگر دَوہَن ہُنٛد رول یُس زَن چھُ سُہ چھُ واریاہ کَم حظ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کایرو اَتھ سۭتۍ ایڈ کوٚر حظ، واریاہ مٔریٖض چھِ أکِس سِٹِنٛگ منٛز یِم پھیٚکۍ یَلہٕ گژھان حظ. یہِ غلام محدیٖن صٲب یُس زَن چھُ یہِ تہِ اوس اَمی طٔریٖقُک مٔریٖض، مطلب أمِس کوٚر اَسہِ اَکھ سِٹِنٛگ کٔر اَکہِ سِٹِنٛگ پَتہٕ، یہِ اوس خۄش. أسۍ کَتٮ۪ن چھِ کَران، یہِ چھِنہٕ أسۍ پھیٚکٮ۪ن کَران ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹٕے کینٛہہ، أسۍ چھِ یِوان سٔروایکَل پٮ۪ٹھٕ شانَن ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کَران حظ. مطلب ہر کُنہِ جوڑَس منٛز گژھِ ٹیسٹ نیرُن، ہر کُنہِ جوڑٕچ نٔرٕو گٔژھ یَلہٕ گژھٕنۍ، کیٛازِ اَتھ منٛز چھُنہٕ بُنیٲدی طور یُتُے یوت آسان کینٛہہ. مُمکِن یِم أنٛدرِم ساختہٕ چھِ یِم حظ أنٛدۍ پٔکۍ یِمَن شولڈرَن ہٕنٛز مَژھٕ، یِمَن منٛز چھُ سُپازم آسان آمُت، ٹٮ۪نڈَنَن منٛز کھِچاوَٹ آسان آمٕژ، ہٮ۪سہٕ رَگَن منٛز دَباو آسان آمُت، یہِ سورُے چھُ گژھان یَلہٕ. ییٚلہِ یَلہٕ گوٚو شولڈَر گٔے پانَے یَلہٕ حظ. مطلب حد چھِ یہِ کہِ أسۍ چھِ شانَن منٛز ٹیس کَران، شانشَس چھِ فرق گژھان. أسۍ چھِ شانَن منٛز ٹیس کَڑان، یُس زَن یہِ میٛادَس منٛز ژۄکیر وۄکیر چھُ آسان تَتھ چھِ فرق گژھان. اچھا اِوٕن یِڑٕ دادِ کینٛہہ قٕسٕم یِمَن منٛز وجہ آسہِ یِہوٚے، تِمَن منٛز تہِ چھِ فرق گژھان. گوٚو تَمیُک مطلب یہِ چھُ اَکھ نوٚو علما یُس وَرتاوُن، خرچاوُن تہٕ اَپناوُن ضوٚرَتھ چھُ. نہ چھُ دَوا کھیوٚن، نہ چھُ اَتھ منٛز ڈیلی بیسَن پٮ۪ٹھ یِنٕچ ضوٚرَتھ، تہٕ نہ چھُ پریشان گژھنٕچ ضوٚرَتھ. گوٚو تِم مٔریٖض یِم پریشان گٔے بِچٲرۍ، ؤری وادَن پھیٖرۍ اَپٲرۍ یَپٲرۍ، اِنجَکشَن، کیپشوٗل، کیٛاہ تام، ییٚتہِ کٔمۍ سُنٛد اٮ۪ڈرَسا بوٗزُکھ تہٕ گٔے تور، یِم چھِ تِمَے مٔریٖض یِم پَتہٕ اَسہِ نِش آے حظ. اَسہِ نِش آے اَکی سِٹِنٛگ پٮ۪ٹھ گٔے یِم رِلیکٕس حظ. اَچھا بیٛاکھ اَکھ یُس زَن چھُ سُہ اوس حٲج صٲب بِچور، یہِ اوس 6 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ لوٗر ہٮ۪تھ پَکان حظ، بیٚیہِ لوٗر ہٮ۪تھ تہِ مُشکِلی سان پَکان، أتی ترٛاوُن لوٗر، لورِ بغٲر درٛاو یورٕ، چَڑاے تہِ کھوٚت آزمٲیشہِ خٲطرٕ، تَلا مےٚ تَگیا کھَسُن، مےٚ تَگیا وَسُن.
1: لِکُلہِ دا اِن دَواُن وَلہِ کُلہِ مَرزَن شَفاوُن. اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہٕ تیُتھ کانٛہہ تہِ مَرض بَنومُت ییٚمیُک نہٕ تٔمِس شفا چھُ تھوٚومُت. سٲنۍ کٲم چھےٚ خوج تہٕ ژھانٛڈُن. تُہۍ ہیٚکِو دَگہِ دادٮ۪ن، بواسیٖر، میٛادٕ دادٮ۪ن، پرٛانٮ۪ن کَلہٕ دادٮ۪ن، کوٚٹھۍ دود، کَمرٕ دود، گَردَنہِ ہِنٛز دَگ، پی سی او ڈی تہٕ ژَمہِ ہِنٛدٮ۪ن دادٮ۪ن خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کٔرِتھ. یاد تھٲیِو، یوٗنانی تہٕ پنچکرما ہسپتال چھِ قۄدرٔتی اصوٗلن ہِنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ علاج کران. رٲبطہٕ کٔرِو
2: ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹرس، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شُپیاں، خانقاہ فیض بنا ترال، سکڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہمولہ، ماگام اپوزٹ بوائز ہایر سیکنڈری، تہٕ ڈاکٹر نصیٖر یوٗنانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، بڈشاہ نگر، نٹی پورا، سری نگر. سیل نمبر 9419408011، سیل نمبر 9419408011.
0: یعنی وَننُک مقصد چھُم یہِ کہِ ییٖتیٛاہ بہتر رِزَلٹ درٛایہِ أسۍ اَتھ، یُس زَن أسۍ علاج بِل یَدٕ خارجہِ چھِ أسۍ وَنان، یعنی صرف اَتھو سۭتۍ علاج کَرُن. مطلب کینٛہہ دۄہ برونٛہہ آو مےٚ اَکھ مٔریٖض حظ، 3 دۄہ برونٛہہ شاید، کِنہٕ 2 دۄہ برونٛہہ حظ، أمِس چھِ أسۍ کَران پنچکرما تہِ، أمِس چھِ کَران فِزیوتھرپی، بٔلکہِ پین یُس زَن چھِ تَتھ چھَنہٕ رَس تہِ فرق گژھان. مےٚ کَرنو یہِ اٮ۪کٕس رے اَکھ، مےٚ چھِ بہٕ دِوان نظر اَتھ، نظر دِژ مےٚ اَتھ، اَتھ وٕچھ مےٚ بُنیٲدی طور یُس زَن أمِس سیکرَم چھُ، وٕچھان چھِ أمِس سیکرَمَس یہِ چھِ اَکھ أڑِج ؤژھمٕژ بۄن. اَسہِ دوٚپ أمِس ہے بایا یہِ دَب لوٚگا؟ دوٚپُن نہ حظ دَب لوٚگ نہٕ کینٛہہ. مےٚ نہ بایا دوٚچھنہِ زَنٛگہِ چھِ کیٛاہ تھام دٔلیٖل گٔمٕژ، یا چھُے ژےٚ دوٚچھنہِ زَنٛگہِ دَباو پیوٚمُت، نَتہٕ چھُ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ ترٛاوُن، وۄٹھ ترٛاو تھا. دوٚپُن اہن حظ وۄٹھ ترٛاوُن. مےٚ دوٚپ کِتھ کٔنۍ ترٛاوو؟ دوٚپُن مےٚ حظ اوس کیٛاہ تھام وَزَن، مےٚ تُل وَزَن ہٮ۪تھ حظ ترٛاو مےٚ وۄٹھ، تَتی ساتہٕ گوٚو مےٚ کِرٛپ. مِس ہاشا وۄنۍ اَسہِ کیٛاہ کٔر کٲما، اَسہِ کٔر یہِ سیکرَم تہٕ یِنہٕ پیلوِک بون، اَتھ دیُت اَسہِ رَس کھنٛڈ دَباو.

0: مگر دباو پیوان اتھ اپوزٹ سائڈس مز دین یعنی یمہ دشنک اتھ یزن چھ سہ دباو کھور اتھ کھور کت دباو دشن سائڈ اتھ چھ ونان ڈکمپریشن کور اس دبو دباونہ ست کیا گئی یلی دوریے اڑج اتھ نش پتہ چھ واپس یون یتھ اس اتھ یل ترو یہ اڑج آئی بی واپس آئی پنہ جائے یہ تہ اس بچور لور ہت لور ترون اتی ترفر پین گئی ختم حس یہ ون مقصد کیا چھ کہ بالکل سمپل طریقہ یم اس نئی اپنائے یمن دگہ دادین خاطر حس یم چھ واریا بہتر مطلب اخ مریض اس اننت ناگ حس امس اس بچارس حس نیورالجیکل ڈجنریٹو ڈس آڈر وی اس امس ہیڈ گومت ڈاون مطلب کلہ تہ اس بن ات کس فٹ ڈراپ گھس ات کن اس امس ہیڈ ڈراپ اچھا اس ڈاکٹر شارق صاحب اس آمت اخ سٹنگ کر ام کل گوس داد ہس اس نرین زنگن کی ہس آو اکہ سٹنگ بعد حس نیچرلی ون مقصد کیا چھ کہ تیت ہی طریقہ یم طریقہ سانو ہسپتالو وی اپن حس مطلب تم مریض یم لاچار آسان بچار پنس پانس سمجھان ون اس علاج کا ون بچار اک طریقہ بی طریقہ آوران آمت تم یین اس نش وچ حس گنچ کت یس مے سمجھ یتو وریو پتہ سہ سمجھ مے رب گھ آن اصلی شفا دنس پہ مطلب یتین اگر بہ سارے کتہ تمے ون مے دلچسپ کت آن کس مریضس آس شفا لکھت امس یہ ات وت مے نشنس وی اگر ات وت یس تہ یہ تہ مے نش بہ اگر سری طریقہ استعمال کر کہین گھس نا لہٰذا کرت گوڈ پھٹو ربس کن منگو ہے خدایا کیاز ربے یوت چونکہ سانین بزرگن نش مے بوزمت دپان کھا تنا زن ساروی کھت آسان منا رب لہٰذا کر اگر رب یہ کھانے منا تگہ پتہ یہ اس نش تم ممکن انشاء اللہ رحمان شفا اس تم لوگمت سانین اتن یہ بن بہانہ اخ فلنس نش گیس پتہ تم سی نش گوس ٹھیک حس بہرحال ون مقصد کیا چھ ون مقصد چھ انت ناگ ات لال چوکس مزاق سینٹر یونانی پنچکرما ناوس پہ اتھے کن شوپین اس کوٹ روڈس پہ حس یونانی پنچکرما ناوس پہ اتھے ترال حس خانقاہ فیض بنا کی احاطہ مزے یہ یونانی پنچکرما حس اتھے کن اسہ سری نگرس مز سینٹر اخ اقبال کالونی بڑشاہ نگر نٹی پورہ بیاکھ ات سگڈافر عیدگاہ مز بیاکھ اخ سینٹر اس ماگام بوائز ہایر سیکنڈری برو کن اتھے کن اس اخ سینٹر ات بارہمولہ اردو بازرس مز یس انسانس یس مریضس یس سینٹر نزدیک گھس سی تور اس ست کر مشور خدا اس کر زارپار خدا ان بوز امس گھس شفا دو اس تہ گھس رب رس کیاز اس اس منش اس اس مقصد سہ خدا سن بنائت مخلوق یمن خدمت کریں یہ سون منشور
1: سٹھا سٹھا شکریہ ڈاکٹر صاحب تھی آئیو یور تو یہ رز کتھ ونو سان سامعین ان شاء اللہ نئے ہفتہ سمکھو بی تو بیس کرو تہ ستن کت ونکس ووت پروگرام وق اند ہمو اجازت السلام علیکم
0: السلام علیکم
2: پروگرام زو اور تو جہاں اور اس تہ تام واتناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شوپیاں خانقاہ فیض بنا ترال سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر اردو بازار بارہمولہ ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر اقبال کالونی بڑشاہ نگر نٹی پورہ سری نگر سیل نمبر 9419408011
3: آکاشوانی کا یہ سری نگر اسٹیشن ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمعین صبح کے 9 بجے ہیں
4: آج کی سرخیاں
3: سمعین آج بدھوار ہے محرم الحرام 1448 ہجری کی 22 تاریخ مطابق 8 جولائی 2024 عیسوی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے انگریزی اور اردو روزناموں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں ظہور احمد اور میرے ساتھ ہیں
5: جی دوستو میں ہوں سکینہ اور کنٹرول روم میں ہمارے ساتھی ہیں نصیر احمد اور معاون ہیں آج کے شو کے عبد القیوم جی پہلی سرخی اردو روزنامے سے بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہونے کا امکان یاترا کے بعد

0: بلدیاتی انتخابات پر فیصلہ متوقع، دیگر پسماندہ طبقات کمیشن کی رپورٹ پر حکومت جلد فیصلہ کرے گی، ریزرویشن رپورٹ پر حکومتی منظوری کا انتظار، 17 مارچ سے زیر التوا او بی سی رپورٹ کابینہ کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان، پنچایت، ڈی ڈی سی اور بلدیاتی ادارے بدستور غیر منتخب۔
1: جی سکینہ جی، میرے ہاتھ میں ایک اخبار ہے، یاتروں کی مناسب طریقہ سے رجسٹریشن کی جائے، ایل جی منوج سنہا کہا اب تک 113,000 سے زائد عقیدت مندوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔
0: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے کہ چناب ویلی میں 48 گھنٹوں کے دوران 3 سیلابی ریلی، تھاتری، ڈوڈا اور کشتواڑ میں تباہی۔ کوار ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ زیر آب، متعدد مکانات اور گاڑیاں نقصان کی زد میں۔ محکمہ موسمیات نے

0: آداب یہ آکاش ونی سرینگر صبح وہ منٹ پہ نو بجے مزمل کمبے بوزن خبر وزیر اعظم نریندر مودی ووت زارت مضبوط معیشت عالم اقتصادی ترقی اندر اہم رول ادا کران جکارتا انڈونیشیا مز بھارتی ملکن لکن خطاب کران ون تمو ملک ریفارم پرفارم اینڈ ٹرانسفارم کن اصولن پہ پکت ترقی ہندس سفرس پہ گامزن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ووت امرناتھ جی یاترا باپت ان وال یاتری ہن سلامتی کیو مختلف سہولت آیتن تھونے انتظامیہ گڑن ور تم رات شامس امرناتھ جی یاترا متعلق جائزہ ہین خطر اکس بہل پائی سترچ میٹنگ صدارت کران ایل جی این دت افسرن ہدایت زاترا پہ ان برو بنوین پریت یاتری سن رجسٹریشن یقینی تمو کر اخت شردالو اپیل زم کرن مقامی مہمان نوازی تو جموں کشمیر کن روایتی فن تو دستکاری ہند مر مزرک تجربہ حاصل تمو ہز لوک بونس مز یاترا متعلق قائم کنٹرول رومچ تام سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دشوئی وتو پہلگام تو بالتل کن زبر پہ جاری یاترا کن گڈنکن پانچن دہن دوران کور الپل اخ لچھ تروہ ساس یاتریو پوتر گفائی مز حاضری دت شیولنگ مک درشن یاتری انتظامیہ تو مقامی لکو طرف کرنا آمتن انتظام پہ کافی مطمئن
1: میرا نام مونو کمار شرما ہے میں دلی غازی آباد سے ہوں میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیش بھی صحیح رہے سرکشت رہے
2: مراد آباد سے آیا ہوا ہوں ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنی کم سے 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم دو بس میں
3: اندور سے آیا ہوں میرا نام ہے جگموہن یادو میں 2000 سے آ رہا ہوں یہ میری 25ویں یاترا ہے دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے اچھا کرا ہے راستے میں کوئی دقت نہیں اس کے لیے میں سب کو ٹینکیو دیتا ہوں
0: ات دوران سپد آج صبح جم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ 9,873 شردالون ہند بیاہ قفل وادی کن روانہ عدالت عظما کی ہدایت مطابق یہ شری امرناتھ جی یاترا پہ ان وال یاتری ہند زیادہ کھت زیادہ دہ دش کن بنیادن پہ تعداد طے کرنا آمت یمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن آس نم تم ون آمت زم گھن تتکال

0: سہولت نش فائدہ تلت پن رجسٹریشن کرن پتے جموں کشمیر واتن اکس سرکار بیانس مز رجسٹریشن ورائے جموں کشمیر وات مت سارن یاتری تاکید کرنا آمت زم گ پنہ وار پرت انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کریں تعلیمی نظام رش راوٹ کرس ارادس پھر دیوان لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان ووت تعلیمی ادارن پز علم قوم کی تعمیر بمئی عینی اقدارن ہند گہن روزن تم قابل اعتراض لٹریچر دس طالب علم وت ڈال یا تم انتہا پسندی کن پھرنچ کھان تہ کوشش یی قطن تہ برداشت کرنا فوجک سربراہ جنرل دھیرج سیٹھن کور ایل جی منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت بین بین ملاقات لوگ بھون سری نگر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سیت ملاقات اس دوران آئی فوجی معاملن علاقائی سلامتی تو عوامی بجائی ہند مختلف موضوعن پہ خیال باوت کرنا پت کور فوجک سربراہن وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت تہذ کوچ پہ ملاقات تو کر خط کی سلامتی صورت حالس متعلق کت بات تم سیت اس چنار کورک جی او سی لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ تو دوم سینئر فوجی افسر تہ نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ووت سرکار عوامی اہمیت وال منصوبن وقتس پہ اند بر دنس بہتر شہری سہولت ہز فراہمی تو لکن ہندس معیار زندگی اندر تبدیلی ان کس وعدس پہ ڈٹت تم رات راجوری من نوشہرہ کس پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلس من کرور کنونزہ لچھ روپین ہند لاگت بنا آمتس کانفرنس حالس دس تلن کس موقع پہ لکن تقریر کران تمو نوین سہولت بناو علاقہ کس انتظامی ڈانچس مزید مضبوط ام برو ہوت سریندر چودھری نوشہرہ حلقس من سڑکن کدلن تو دومین بنیادی ڈانچ کن منصوبن پہ جاری کام کارس تفصیلی جائزہ دہی ترقی محکمک سیکرٹری محمد اعجاز ازدن بلو محکم کن افسرن ہز اک میٹنگ یت مز تمو ات شعبس مز مرکزی فلیگ شپ سکیمن ہز عمل آوری تو محکم کس کلہم کام کارس سام ہز تمو دت سکیمن ہز عمل آوری باپت دستیاب رقم شوتر سان استعمال کرنس تو مستحق نفرن تام فلاحی سکیمن ہند فائدہ واتانک ہدایت پاسپورٹ خدمت ہز ہوروین منگ نظر تل تھی سری نگر کے پاسپورٹ آفس طرف کہمہ جولائی بٹوار دو اخ خاص مہم عمل مز ان یت تحت کہمہ جولائی پاسپورٹ سیوا کیندر سری نگر پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر انت ناگ تو پوسٹ آفس پاسپورٹ سیوا کیندر ورمل یم خدمت ات مہم تحت جاری روزن ریجنل پاسپورٹ افسر سری نگر بی ایس راوتن ووت خواہش تاون ول نفر ہکن محکم چہ ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پہ اپوائنٹمنٹ رٹت درجہ حرارت سری نگر روز سن کم کم درجہ حرارت کنو اشاریہ شی ڈگری سیلسیس درج کرنے یل زن جم روز سن کم درجہ حرارت ترو اشاریہ ژور ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو خبر واز ان خدا حافظ
1: آداب بی آکاش وانی سری نگر ہے خبروں کا بلٹن لے کر میں اشفاق امین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کی مضبوط معیشت عالمی اقتصادی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے جکارتا میں انڈین ڈائسپورا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک ریفارم پرفارم اینڈ ٹرانسفارم کے اصولوں پر کام کرتے ہوئے ترقی کے سفر پر گامزن ہے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ امرناتھ جی یاترا پر آئے شردھالوؤں کے تحفظ اور سہولیات کا خاص خیال رکھنا انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے وہ کل شام یاترا کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے منوج سنہا نے افسران کو ہدایت دی کہ یاترا پر روانہ ہونے سے پہلے ہر یاتری کی رجسٹریشن کو یقینی بنایا جانا چاہیے انہوں نے یاتریوں سے اپیل کی کہ وہ مقامی مہمان نوازی اور جموں کشمیر کی روایتی فنون و دستکاری کی خوبیوں کا تجربہ کریں لیفٹیننٹ گورنر نے لوگ بھون میں یاترا سے متعلق قائم کنٹرول روم کا بھی جائزہ لیا سالانہ شری امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں پہلگام اور بالتل سے خوش اسلوبی کے ساتھ جاری ہے یاترا کے پہلے پانچ دنوں کے دوران لگ بھگ 1,13,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے یاتری انتظامیہ اور مقامی لوگوں کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں
2: میرا نام مونو کمار شرما ہے میں دلی غازی آباد سے ہوں میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیش بھی صحیح رہے سرکشت رہے
3: مراد آباد سے آیا ہوا ہوں اب ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنی کم سے 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم دو بس میں
4: اندور سے آیا ہوں میرا نام ہے جگموہن یادو میں 2000 سے آ رہا ہوں یہ میری 25ویں یاترا ہے دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے اچھا کرا ہے راستے میں کوئی دقت نہیں اس کے لیے میں سب کو تھینک یو دیتا ہوں
1: اس دوران آج صبح جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 9,837 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ وادی کے لیے روانہ ہوا عدالت عظمیٰ کی ہدایت کے مطابق اس سال شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ روزانہ تعداد طے کی گئی ہے جن شردھالوؤں نے

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر پیام صبح۔
4: آکاش وانی سری نگر پہ لائیو شو پیام صبح بوزان، تو بہ تہ میزبان ظہور احمد، تو مے ست سکینہ جی۔
5: ظہور،
4: سکینہ جی، اد پہ ووت اس بات ژھاران پن بوزن وال خطر،
5: بالکل،
4: تاکہ یہ بات اس دان یہ نتہ بات بوزا پن سمعین،
5: کیاز کہ کشر موسیقی ہند سلیکشن یا ونو کلیکشن تیزا کہ یل اس بات ژارنس پہ یوان دپان یہ اصل یہ اصل یہ اصل، مگر ٹائم مخصوص ات من بات ژارن یا کھان بات سلیکٹ کرن سہ

0: امتحان.
1: اخ امتحان چھُ
0: وۄنۍ
1: آسان.
0: چوٗنٛکہِ سٲنۍ بوزن وٲلۍ تہِ چھِ لولہٕ سان یہِ پروگرام بوزان لایِو شو پیامِ صبح، تہٕ بیٚیہِ چھِ تِم لِسنر تہِ لولہٕ سان بوزان یِمن کٲشِر موسیقی سٮ۪ٹھاہ پسنٛد چھِ،
1: اہن حظ آ،
0: تہٕ اکھ تیُتھ بٲتھا کوٚر اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے أسۍ سِلیکٹ یُس سارنٕے بوزن والٮ۪ن آسہِ یاد. یہِ چھِ أسۍ گاہے بگا ونان کر پھلہِ ہُم لوگل، یہِ چھُ اسد میٖر صٲبُن کلام،
1: عبدالرشید حافظ صٲب چھُ
0: گٮ۪وان تہٕ سٲتھی تہِ چھِ یِمن سۭتۍ. ؤلِو بوزو.

0: یہ اوس اسد بیر صٲبن کلام تہٕ پیش ٲسۍ کران عبدالرشید حافظ تہٕ سٲتھی
1: واریاہ مٲرۍ مُند کلام تہٕ وۄمید چھِ کران بوزن والٮ۪ن آسہِ ٹارِ کھوٚتمُت. بیاکھ اکھ بٲتھ چھُ اَسہِ کیوٗ کٔرِتھ تھوٚمُت, یہِ چھُ اَسہِ ژٲرِتھ کوٚڑمُت. واریاہ فنکار چھِ تِم, اِنسان چھُ دَپان نہ یِہے تہٕ نہ یِہے تہٕ, مگر گاہ بے گاہ چھِ أسۍ یِوان روزان, سارنٕے سِنگرن چھِ أسۍ موقعہٕ دِوان یا کہِ أسۍ کرو یِہنٛدِ آوازِ منٛز بٲتھ پیش. ییٚمِس سِنگر سٕنٛز آوازِ منٛز ظہوٗر وۄنۍ أسۍ بٲتھ پیش کرو, حالٕے گوٚو یِہُنٛد اکھ بٲتھ رِلیٖز ہوٗر یَتھ منٛز بٲتھ لیوٚکھ فہیٖم عبدُللہ صٲبن, یِمو بالی وُڈس کُن قدم ترٛوو تہٕ سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن آسہِ پتہ کہِ سیارہ بٲتھ گٔیو واریاہ ہِٹ. سیارہ تو تو سیارہ فِلمہِ ٹایٹٕل ٹرٛیک فہیٖم عبدُل گیومُت, تِم چھِ کٔشیٖر سۭتۍ تعلُق تھاوان تہٕ سۭتی ٲسۍ تِمن سۭتۍ ارسلان نِظامی. تہٕ یُس یہِ ہوٗر بٲتھ چھِ اتھ منٛز چھِ کمپوزر زٕ, ارسلان نِظامی تہٕ قیصر نِظامی سۭتۍ. ارسلان نِظامی چھِ یِمن قیصر نِظامی صٲبن فرزند. تہٕ یہِ ہوٗر بٲتھ چھُ یہِ کھسہِ تۄہہِ واریاہ ٹارِ اگر تُہۍ یہِ کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھو رِلیٖز گژھِ. تہٕ مگر قیصر نِظامی صٲبن یِم تہِ بٲتھ ییٚتہِ ریڈیو کشمیٖرس منٛز گیمٕتۍ چھِ, آکاشوانی
0: منٛز بٔڑ
1: کلیکشن چھِ یِہنٛز,
0: تتھ منٛز چھُ
1: معیار چھُ پنُن اکھ مختلف ٹیکچر چھُ قیصر نظامی صٲبس. رسول میٖر صٲبُن کلام کرو أسۍ یِہنٛزِ آوازِ منٛز وٕنکیٚنس پیش, زُلف زنجیٖر یارس, یُس سارنٕے پسنٛد چھُ, تہٕ أسۍ تہِ بوزو تُہۍ تہِ بوٗزتو.

بوزن والین چھ سلام عرض کران سامنی محترم عبدالحد زرگر صٲبن چھ مصنوی گلو سنوبر ونمت اکس مخصوص اندازس مز اتھ پن اکھ صوفی رنگ امک اشار چھ دلس ترت گژھان امک اکھ گون چھ یہ ات من زرگر صٲبن کیم بٲتھ تہ شامل کرمت لگ بھگ سدہ اردہ بٲتھ یژ ہش مصنوی چھنہ کٲشرس ادبس مز نظرِ گژھان کیٚنٛہہ یتھ منٛز بٲتھ تہِ شٲمل آسہِ تِکیازِ مصنوی چھِ یِوان لیکھنہٕ أکِس مخصوص اندازس منٛز امیُک طٔریٖقہٕ چھُ منفرد غزلہِ ہُنٛد طٔریٖقہٕ چھُ منفرد وژنُک طٔریٖقہٕ چھُ منفرد یِم بٲتھ زرگر صٲبن اتھ مصنوی منٛز شٲمل چھِ کٔرمٕتۍ تِمن منٛز چھُ صوٗفی انہار تِمن منٛز چھِ سِر تِمن منٛز چھُ فراق تہٕ تِمن منٛز چھِ نصیحت تہِ گۄڈنیُکُے بٲتھ چھُ مصنوی گلو سنوبرس منٛز صف نمبر سدہس پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان مدہے فقیر یعنی کہِ احد صٲب چھِ فقیرس کُن مدح کران فقیرس کُن ونان یِتھے پٲٹھۍ چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بٲتھ نظرِ گژھان اسہِ زون مُنٲسِب زِ یِمن صوٗفی بٲتن پٮ۪ٹھ کرو کتھ تہٕ دعوت دِژ اسہِ ابنِ احد زرگر

0: یعنی خورشید احمد زرگر صٲبس، تِکیازِ تِمے زانن بہتر زِ یِم بٲتھ کیازِ شٲمِل آمٕتۍ کرنہٕ مثنوی گلوبس نوبرس اندر. خورشید احمد زرگر صٲب، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یُس زن یہِ مثنوی گلوبس نوبر چھِ، اتھ منٛز چھِ احد صٲبن کینٛہہ بٲتھ تہِ شٲمِل کٔرمٕتۍ، لگ بگ 17-18 بٲتھ. گۄڈنیُکُے بٲتھ چھُ صف نمبر 17 پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان، بڑٕ مشہوٗر بٲتھ، ہیس نیوٗتھم قرار متیو مس چھُکو بیدار. یہِ بٲتھ کیازِ آو شٲمِل کرنہٕ اتھ مثنوی اندر؟
1: یوٗتاہ عقلہِ ہُنٛد تقاض چھُ، یُس یِمو اتھ منٛز مُختلِف غزل شٲمِل کٔرمٕتۍ چھِ، مُختلِف باپن منٛز چھِ یِم مُختلِف غزل،
0: بالکل.
1: مگر ییٚمہِ ساتہٕ سٲنۍ ساماین

0: ٹچ.
1: اچھا
0: کیازِ اتھ چھُ بالکل تصوفسٕے ٹچ.
1: اچھا
0: یُس تۄہہِ یہِ بٲتھ مونوٕ یہِ چھُ فقیٖر سٕنٛدِس مدحس منٛز.
1: اہن حظ.
0: اَتہِ چھِ محفِل اکھ جمان, محفلہِ منٛز چھُ یِوان پَرنہٕ اَتھ صٲبُن وَنُن چھُ ہیٚسنیو تھم قرار مَچو مَس چھُ کو بیدار, گوٚو یہِ چھُ فقیٖرَس کُن مُخٲطِب. اَحد صٲب چھُ تصوُفُک نَفر اوسمُت, یہِ اوس نہٕ مےٚ ہیوٗ عام نَفر کینٛہہ. آ, تُہُنٛد وَنُن چھُ یہِ پوٚز. گۄڈنِچی مثنوی چھےٚ یَتھ منٛز أمۍ پنٛنہِ بیاجہِ ہِنٛدۍ کلامہٕ شٲمِل کٔرمٕتۍ چھِ.
1: اچھا, بیٚیہِ تہِ چھِ اَتھ منٛز بٲتھ نَظرِ گژھان, مےٚ چھُ درسیٖنہٕ للوُن یہِ نارشکو,
0: مےٚ چھُم درسیٖنہٕ للوُن یہِ چونُے نارشکو, ژٕ چھُکھ بے کیٖنہٕ بے شک
1: مگر بیٚیہِ آرشکو
0: آرشکو,
1: یہِ بٲتھ چھِ اَتھ منٛز شٲمِل.
0: وٕچھِو, عشقَس چھِ دۄشوَے صوٗرت,
1: اہن حظ,
0: ظٲہِر تہِ تہٕ بٲتِن تہِ. مگر اَتھ صٲبُن یُس فِراک چھُ سُہ چھُ بٲتِن, سُہ ما چھُ ظٲہِر, سُہ چھُ تٔمۍ سُنٛد کلام ہاوان.
1: صحیح.
0: یہِ آو اَتھ منٛز شٲمِل کَرنہٕ, تَتھ باپَتھ سۭتۍ چھُ یہِ ٹَچ کَران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کِتاب پَرو أسۍ.
1: اہن حظ. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مقبوٗلی عام بٲتھ, أسۍ سِتَم گَر قتلہِ عاشق وَن تہٕ چونُے کار چھا, مُزتَرَن تہٕ بے سَرَن پٮ۪ٹھ نٔنۍ کَڑٕنۍ تَلوار چھا.
0: یہِ تہِ چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ صُبح پَرو, پَرَن وول چٲنہِ پانَے أمِس کیٛاہ ضٔروٗرت چھِ باسیمٕژ, بے رضا اوٚننُم قزا دیُتنَم سزا کیٛاہ چھُم خطا, دِل فِضا عشقُن مَزا یُتھ ہیوٗ وِزا گٹکار چھا. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ اَتھ تصوُف کِس کیٖٹھِس سفرَس منٛز یہِ زانٛہہ تُلان چھُ, تٔمِس چھےٚ تہٕ توٚتانۍ گۄڈٕ اِبتِدٲیی دورَس منٛز پَتہ آسان یہِ کِتھ کرٛوٗٹھ چھُ.
1: پَتہٕ چھِ یہِ کہانی برونٛہہ پَکان, یہِ مثنوی برونٛہہ پَکان, تہٕ بیٛاکھ اَکھ بٲتھ ہَنہ چھِ نظرِ گژھان اَتھ منٛز صف نمبر 44 منٛز, أنٛدرِم ضرب أنٛدری دِلَس ہاے ویس تہِ وَنتَم باوکَس.
0: بِلکُل چھُ اَتھ منٛز یہِ شٲمِل. ییٚمہِ ساتہٕ احد صٲب یہِ شٲمِل کَران چھُ, یعنی پَنُن کرٛوٗٹھ سفر کٔمِس کَرِ بیان, یا یہِ أمۍ بُچھ یہِ کٔمِس تارِ یہِ فِکرِ, تَمی چھُ وَنان نیٚبرِم چھِ نام محرم شِلَس, نیٚبرِمَن چھَنہٕ پَتہ أنٛدروٗن کیٛاہ چھُ مےٚ, أنٛدروٗن چھِ مے ٲس پَتہ کیٛاہ دٔلیٖل گُزرے مےٚ, تَمی چھُس بہٕ یہِ ژوٗرِ تھٲوِتھ. کیٛازِ اَتھ چھُ احد صٲب وَنان, بوزَن والٮ۪ن ژینوَن دِوان, کاوَس تہٕ ککوَس بیوٚن چھِ زان, یاوَس قدم نازُک پَچھان. یُس یاوٕ خوٗبصوٗرت آسہِ
1: بِلکُل
0: ہاوَس, یی چھُ اَتھ زَرگَرَس, یِہوے تَماہ چھُس ہاے ویش تہِ وَنتَم
1: باوکَس. واہ واہ. تہٕ بیٛاکھ اَکھ بٲتَن چھِ نظرِ گژھان اَتھ منٛز مثنوی گُلو سنوبرَس منٛز صف نمبر 22 پٮ۪ٹھ, بہٕ زیبا تَس پَتَے مٔژ زَن یہِ ما وٕچھوٕ نِگار یِمَن.
0: یِتھ پٲٹھۍ لال مجلوٗن چھِ, شیریٖن فراد چھُ, یِتھَے پٲٹھۍ چھِ زیبا تہِ نِگار تہِ, یِم تہِ چھِ أسۍ قٕسمَس دیوان آسان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ باپیٖر تہِ آسان کُنہِ حُسنَس پَتہٕ دیوانہٕ گوٚمُت. تَمی کوٚر مےٚ عرض, بہٕ کَرٕ بار بار, یہِ پَرٕنۍ چھِ بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ ضٔروٗری, تاکہِ تِم ہٮ۪کَن میٛانہِ کھۄتہٕ بہتر ؤنِتھ کیٛازِ چھُنہٕ کوٚرمُت شٲمِل.
1: بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ بٲتھ اَنان صف نمبر 90 پٮ۪ٹھ گژھان نظرِ, لیلا شوقہٕ چانہِ چاک دِمہٕ جامَن, مجنوٗن بامَن روزَکھ نہٕ.
0: گوٚو یۄس یہِ عاشق ژھانٛڈان چھُ أمِس لٲلہِ, یہِ چھِ لال وَنان ژٕ روزَکھ نا بامَن مےٚ, لالا شوقہٕ چانہِ چاک دِمہٕ جامَن, مجنوٗن بامَن روزَکھ نا, دوٗریر چانہِ ہو لٔجِس لُکہٕ پام, مجنوٗن بامَن روزَکھ نا. اَتھ منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ شعر, ییٚمہِ ساتہٕ پَرو یِم شعر یِم چھِ چھُوان دِلَس أکِس عاشقَس.
1: بِلکُل. بیٚیہِ یۄس زَن کہانی بیان چھُ کَران قٕسطن منٛز احد صٲب مثنوی گُلو سنوبرَس اَندَر, تِمَن قٕسطن ہٕنٛز عکٲسی چھُ پَتہٕ بٲتھ کَران.
0: چھُنہ کَران, حٲرٲنی گژھِ تۄہہِ.
1: بِلکُل. تہٕ بیٛاکھ اَکھ بٲتھ چھُ اَتھ منٛز گژھان نظرِ, صد مرحبا یَتھ بزمہِ یَنٛد رازَس,
0: سوزَس تہٕ سازَس ما چھُس ژھیان.
1: واہ واہ.
0: پَدمانہِ وَنوُن لوٚگ اہلہِ رازَس, سوزَس تہٕ سازَس ما, اَتھ بوٗزِو کیٛاہ, رِندٕ گٔے مُشتاق نوٗرِ اَبصارَس, فسما وجوٗ وٕچھُکھ لایہِ زال, ہا اَتھ زَرگر گِنٛد سۭتۍ اَنوارَس, سوزَس تہٕ سازَس ما چھُس ژھیان.
1: بِلکُل.
0: یہِ آسہِ تَمہِ وِزِ ٹَچ کَران اَتھ شاخَس.
1: بِلکُل. یُس یہِ بابا آسہِ لیکھنہٕ آمُت,
0: آ, یہِ آسہِ تَتھ ٹَچ کَران ضروٗری.
1: بیٛاکھ اَکھ بٲتَن چھِ اَتھ منٛز نظرِ گژھان صف نمبر 137 پٮ۪ٹھ, یہِ دوست,
0: یہِ دوس آرٕ دِتھ راوٕ راوُن روا چھا, یہِ یاوُن بیٚیَن سۭتۍ چھاوُن روا چھا, ہتا جوت گارو کُسُے جوت کوٚرتھم, یہِ دود گٲر زانَن باوُن روا چھا.
1: بابا
0: یہِ کیٛاہ وَنہِ گٲر زانَن,
1: گوٚو یہِ چھُ أنٛدرِم حال سورُے,
0: بیرُن کَتہِ چھُ یہِ, تیٚلہِ وَنے نہٕ یہِ دود گٲر زانَن باوُن روا چھا.
1: خوشی صٲب, بیٚیہِ تہِ چھِ اَتھ مثنوی منٛز فِکِر انٛگیز بٲتھ نظرِ گژھان, صف نمبر 115 پٮ۪ٹھ چھُ اَکھ بٲتھ, شب روز شراب نوش یِمَن ہوش تِمَن آو,
0: رۄب دی جوش اشکُن جوش یِمَن ہوش یِمَن آو, احد زرگر یِم لالی

0: خورشید صٲب عقل چھِ حٲران گژھان زِ کم کم مۄللہِ بٲتھ چھِ زگر صٲبن اتھ مثنوی منٛز تھٲیمٕتۍ.
1: روح گٔلِتھ ووتُس بیٚچارس سُہ تہٕ ہم گوم پایدان، نو چھُ نٲجر برمِنارس دردٕ گارس دم دِوان، مےٚ پُجاری بُت پارس سُنٛد سنم وِردے زبان، جو رنگیلا پھول قطارس دپ دردٕ گارس دم دِوان.
0: اردو رنگس منٛز تہِ؟
1: آ، اردوس منٛز چھِ.
0: واہ واہ، یِم شعر چھِ اتھ منٛز نژِ گژھان بٲتن ہِنٛدِس صوٗرتس منٛز. بیاکھ اکھ بٲتن چھُ، سُہ چھُ مےٚ زبردست پان تہِ پسنٛد، ترٲوِتھ ژُلُم سُہ دِلبر، تھٲوِتھ فِراق افسوس،
1: ہٲوِتھ بہٕ کٲنٛسہِ ہیٚکہٕ کرد دِل کی سُراخ افسوس. آ، چھُ اتھ صٲبن ووٚنمُت. اتھ منٛز چھِ بڑٕ مطلب نہ دِل خراش تِم صوٗفی شعر،
0: بِلکُل
1: بڑٕ دِل خراش. آ، چھُ پوٚز.
0: بہٕ چھُس مطلب ونان اگر یِمے یٲتۍ بٲتھ نظرِ گژھن نہ، یِم چھِ گۄڈٕ عام تہِ یِم بٲتھ،
1: یِم چھِ عام.
0: بہٕ چھُس دَپان سانٮ۪ن جوانن یِم زَن یِم انگریز پَران چھِ زیادٕ تر،
1: تِمن تَگہِ ہا بوزُن سٲنۍ زبان کۭژاہ طاقتور چھِ. سانٮ۪ن صوٗفین ہُنٛد یِم ان پڑھ ٲسۍ، یِمو کَتہِ چھِ یہِ زیٛو ؤنمٕژ، تِم واتن یتھ نتیٖجس یہِ چھنہٕ کلمی شٲعری کیٚنٛہہ.
0: خورشید صٲب اتھ منٛز چھُ توبہٕ تہِ نظرِ گژھان، برکارِ خۄد گوسے ندیٖم، استغفر اللہ الذی
1: کر
0: توبہٕ منظوٗرے کٔرِو.
1: آ، یہِ چھُ زرگر صٲبن ووٚنمُت. اِنسان چھُ توبہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کران،
0: اہن حظ،
1: نٮ۪ماز کَرِ ادا تمہِ ساتہٕ چھُ توبہٕ کران، مےٚ ما گٔے خۄدایا ژےٚ کُنی نَس منٛز کانٛہہ لغزِش،
0: صحیح،
1: چھُس بہٕ توبہٕ کران.
0: بِلکُل.
1: بیاکھ توبہٕ چھُ کران، بہٕ چھُس گۄناہ، مےٚ چھِ گۄناہ کٔرمٕتۍ، تتھ چھُ توبہٕ کران. یِم چھِ دۄشوے توبن ہٕنٛدۍ قٕسم. أمۍ بُزرگن تہِ چھُ یتھ منٛز توبہٕ کوٚرمُت، کیازِ امہِ ژینہٕ منٛز چھُ سُے شعرن منٛز دِوان.
0: اہن حظ، یۄس یہِ مثنوی چھِ اتھ منٛز چھُ دعا تہِ، دۄیہِ خٲر تہِ، تہٕ پتہٕ چھِ برونٛہہ برونٛہہ پکان یہِ مثنوی، یِم بٲتھ چھِ کمپلیٖٹ گژھان تہٕ یِم مثنوی تہِ چھِ پتہٕ انٛد واتان. یعنی یِم امِکۍ باب چھِ تِم چھِ آد صٲبن تمہِ آیہِ گٔنمٕتۍ زِ بٲتٕے چھُ کتھٕ کرناوان بابس، پتہٕ چھُ بیاکھ باب گژھان سٹارٹ تہٕ پتہٕ چھُ بیاکھ بٲتن آسان اتٮ۪تھ، بٲتٕے چھُ اتھ حِصس تہِ کتھ کرناوان. یہِ امہِ آیہِ کلامہٕ لیکھُن، اتٮ۪تھ چھِ عقل حٲران گژھان زِ آد صٲبس کوتاہ واتنیار اوس، کپٲرۍ ٲس تِمن یہِ فِٹِنٛگ یِوان برابر.
1: ییٚمہِ ساتہٕ پران چھِ یہِ چھُ باسان بدل دٔلیٖل، یہِ چھُ وَنان ظٲہِرن، بہٕ بوزنووُس کینٛژو دوستو، مےٚ بوٗز اوٚڑُے تہٕ پتہٕ آو سمجھ مےٚ دوٚپمَکھ بہٕ لیکھٕ پانے گٔژھِو. یہِ مثنوی مدِ نظر تھٲوِتھ چھُ اَسہِ گۄڈٕ أمِس شخصہٕ سٕنٛز شخصیت تہِ پرکھاوٕنۍ،
0: صحیح،
1: أمۍ کَتھ منٛز چھُ لۄکچار گُزروُم،
0: اہن حظ،
1: أمۍ ؤری ہَتھ کوٚڑ دُنیاہَس منٛز، یہِ کَتھ منٛز کوٚڑ أمۍ، أمۍ چھُنہٕ اَمہِ بغٲر کوٚرمُتٕے کینٛہہ تصوُر بغٲر.
0: بِلکُل. یِم زَن سٲنۍ بوزن وٲلۍ چھِ تِم آسان وٕنکیٚس شاید یہِ سَمجان زِ أسۍ ما چھِ آد صٲبنِس کلامَس پٮ۪ٹھ کَتھ کران، مگر تِمن پاوو أسۍ یَتَس زِ أسۍ چھِ کران کَتھ آد صٲبنہِ مشہوٗر مثنوی، مثنوی گلو سنوبرس مُتعلِق. گلو سنوبرس منٛز چھِ آد صٲبن 17 یا 18 بٲتھ شٲمِل کٔرمٕتۍ.

اپنے محوشبات کی ان میڈلز کی بھی ہم بات کریں گے, تعداد بہت ساری ہے, وہ آنکڑے بھی ہم سننے والوں کو بتائیں گے, شیئر کریں گی آپ, بہت ساری باتیں آپ سے جاننی ہیں. لیکن میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ میوزیکل جرنی ہے, تو فی الحال آپ کی چوائس کا یہ گیت ہم پلے کرتے ہیں سننے والوں کے لیے.

کٲشِر چھِ نُندٕ ریٚش تہٕ لَلدٮ۪د ہِنٛز زبان. بَچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سَمجُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہتر اٹھ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم زخت ترے اشاریہ پانچ میگا ہٹزن پہ سمین صبح ساڑھے کہہ بجے ولو چھکر تو رو بوزو یہ کلام وابکار سداکار سہیل عزیز تو تہند ہم نواب

0: یوتھ فارمنٹ مقابلے میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس مقابلے میں کشمیر یونیورسٹی کی ٹیم نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یونیورسٹی کی ٹیم کو قانون اور انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ کرائم برانچ جموں کشمیر کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے سال 2021 میں درج کیے گئے ایک معاملے کے تعلق سے اس وقت کے پٹواری لیاقت علی خان، جو کہ اس وقت نائب تحصیلدار کے عہدے پر تعینات تھے، کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ کپواڑہ کی عدالت میں فرد جرم عائد کیا ہے۔ لیاقت علی خان پر کپواڑہ ضلع کے حلقہ ہائی ہما میں ریونیو ریکارڈز میں پھیر بدل کرنے کا الزام ہے۔ کرکٹ، مردوں کے کرکٹ میچ میں بھارت اور انگلینڈ میں جاری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے سیریز میں تیسرے میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 125 رن سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: بھارت تو انڈونیشین پھ قسم دہشت گردی ہن مذمت کران اتن ہند چیلنجن ہند مقابلہ عالمی قانون تحت کرنے باپت یکوٹ کوششن پہ زور دیتمت۔ جکارتہ مز دو طرف کت بات پتہ اکس مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کران دیت وزیر اعظم نریندر مودی تو انڈونیشی صدر پرباوو سبیانتو عالمی سترس پہ دہشت گرد قرار دن آمچن تنظیمن تو نفرن خلاف اثردار کاروائی پہ زور۔ وزیر اعظم نریندر مودی واتن آز آسٹریلیا کس ترین دہن ہندس دورس پہ میلبورن۔ پنس دورس دوران کرن وزیر اعظم آسٹریلیا کس پنس ہم منصب اینتھونی البنیزس سیت بھارت آسٹریلیا سالانہ اجلاسس من شرکت۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن وونمت زری امرناتھ جی یاترا چھن صرف اخ یاترا بلکہ اخ عقیدتی ریاض تہ۔ روزنامہ دینک جاگرن کس ازکس قومی شمارس من شایع پنس اکس مضمونس مز تمو وونمت زی یاترا بھارت کی روحانی شعورچ ثقافتی ورثچ تو انسانی قدرن ہن زندہ علامت۔ تمو کور یہ مضمون سوشل میڈیا ہس پہ شیئر۔ بڈگام ضلع سی تعلق تھاون ویل ایک وفدن کور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سی ملاقات۔ ام وفدچ قیادت کر سابق وزیر تو پی ڈی ایف صدر حکیم محمد یاسینن۔ ملاقات دوران تھو وفدن عوامی اہمیت کہیا مسئلہ ان من توس میدان دوبار یل ترا دود پتر سالین ہند رز دوران قیام تو ہمہام چنون مسئلہ ایل جی ایس برو کن۔ یپر کور دی کشمیر کنکلیوک بانی ایڈوکیٹ جہاں زیب علاق بند تو کشمیر اے آئی اینڈ کریٹر سمتک بانی میا یاسینن تے لوک بھون سری نگر ایل جی منوج سنہا سیت ملاقات۔ ای دوران سمکھے مہر سماجیات تو محقق ڈاکٹر سہیل رسول میر لیفٹیننٹ گورنرس۔ یہ دوران تمو ایل جی جموں کشمیر کے ثقافتی ورث رسراون تو ات پوچھر دن خطر کرنی وان اقدام متعلق زینیاب کر۔ جم کی بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ سپد آز 917 شردالون ہند بیاک اخ قفل وادی کن روانہ یت من 6,784 مرد 2,730 زنانو علاوہ کہیا شر تو سادو تہ شامل چمو یاتریو من کرن کہیا یاتری پہلگام یل زن دم کی سنمرگ وت یاترا تو دن شری امرناتھ جی گفائے اندر حاضری۔ ات دوران ووت اتر پردیش روزن وول کنہیا کمار نو اخ وہ وہر یاتری نون رتن ہند سفر طے کرنے پت وادی۔ سن نمائندہ خورشید پڑروون خبر دس مز ام نوجوان کر پارس اکتوبر رتس مز رورل سکیٹس پہ پن یاترا شروع تو 14 ریاستوں کن پکت ووت یہ رات قز گن تو ون کنہیا کمار شری امرناتھ جی گفائے کن روان سپودمت۔ عدالتی عظما کی ہدایت مطابق شری امرناتھ جی یاترا پہ ین وال یاتری ہند زیادہ کھت زیادہ دودش کن بنیادن پہ تعداد طے کرنا آمت۔ یمو یاتریو ایڈوانس رجسٹریشن آسن کرم تمن ون آمت زم گھن تتکال سہولت نش فائد تلت پن رجسٹریشن کر پتہ جموں کشمیر واتن۔ اکس سرکار بیانس مجھ رجسٹریشن ورے جموں کشمیر واتمت سارنی یاتری تاکید کر آمت زم گھن پن وار پرت انتظامیہ طرف مقرر کرنا آمتس تاریخس پہ یاترا شروع کریں۔ نئے وزیر اعلی سریندر کمار چودھری وونمت سرکار عوامی اہمیت والن منصوبن وقت پہ اندور دنس بہتر شہری سہولت ہز فراہمی تو لکن ہندس معیار زندگی اندر تبدیلی ان کس وعدس پہ ڈٹت۔ تم رات راجوری من نوشہرہ کس پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلس من 2,50,00,000 روپین ہند لاگت بنانا آمتس کانفرنس حالس دس تلنکس موقع پہ لکن تقریر کران۔ تمہوں نوین سہولت بنائے علاقہ کس انتظامی ڈانچس مزید مضبوط۔ ام برو ہت سریندر چودھری نوشہرہ حلقس من سڑکن کدلن تو دوئمین بنیادی ڈانچ کن منصوبن پر جاری کام کارس تفصیلی جائز۔ پارلیمانی معاملن ہز مرکزی وزارت طرف آئی نو دل اخ تقریب منعقد کرن یت مز وری 2024 کس نیشنل یوتھ پارلیمنٹ مقابلس مز امتیازی پوزیشن پراون واجن یونیورسٹین تو کالجن اعزاز دن آئے۔ ات مقابلس مز

0: پر کشمیر یونیورسٹی ہند ٹیم گوڈنچ پوزیشن حاصل یونیورسٹی ہندس ٹیمس دیت قانون تو انصاف مرکزی وزیر ارجن رام میگھوالن یہ اعزاز کرائم برانچ جموں کشمیر اقتصادی جرمن متعلق ونگ وری زاس اکوہس مز درج کرنا آمتس اکس معاملس مز تم سات کس پٹور لیاقت علی خان اس ونکن نائب تحصیلدار سندس عہدس پہ تعینات خلاف جڈیشل مجسٹریٹ کپوار سندس عدالتس اندر فرد جرم عائد کورمت امس نفرس پہ کپور ضلع کس ہائیہامہ حلقس مز ریونیو ریکارڈس مز رد بدل کرنک الزام کرکٹ انگلینڈس مز جاری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ سیریز ہندس مردن ہندس تریمس مقابلس مز ہارنو انگلینڈن بھارت اکھت پنژہ رنو ست گوڈ بیٹنگ کران بنائے انگلینڈن زہت زرن وین گو بھارت ہوک پن اننگ دوران کہن اوورن تو چورن بالن پہ صرف شست رن بنوت ات سی ووت خبر ہند بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپدے اردو خبر ہند بیا بلٹن دگرس دہ منٹ کم چور بج نشر خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن میڈیم یہ زہت ہٹ اشہر اٹھ میٹر تو ایف ایم زاکت ترے اشہریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمین بہ بجے تو ژتجی منٹ سپد

0: سُہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ خۄد اعتماد بٔنِتھ کِہیٖنۍ.
1: بِلکُل.
0: گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ اَمیُک ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز گژھِ آزٲدی آسٕنۍ.
1: اَہن حظ.
0: تَمیُک دوٚیِم چیٖز چھُ اَسہِ گژھِ ساتھ آسُن پَنٕنٮ۪ن فیملی میمبرَن ہُنٛد. یِم زَن أسۍ ڈیسِجَن نِمو تِم ڈیسِجَن گژھن تِم قبوٗل کَرٕنۍ.
1: اَہن حظ.
0: بے شک گژھن اَسہِ واریاہ غلطی تِکیٛازِ اِنسان چھُ غلطیوٕے سۭتۍ ہیٚچھان.
1: بے شک
0: اِنسان چھُ غلطیو سۭتی ہیٚچھان, تَمہِ سۭتۍ چھُ پَکان برونٛٹھ.
1: نجما جی, أکِس با اعتماد شخص سٕنٛز نُمایاں خصوٗصیات کَم کَم چھِ آسان؟
0: وٕچھ روبی جی, بہٕ وَنو تۄہہِ, یُس یہِ با اعتماد نَفر چھُ آسان سُہ چھُ ہمیشہٕ پَنٕنۍ فٲصلہٕ پانَے کَران. سُہ چھُنہٕ پَنٕنۍ فٲصلہٕ بیٚیِس دِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ. تٔمۍ سٕنٛدِ زِندگی منٛز کیٛاہ چھُ کَرَن وول, سُہ چھُ پانہٕ کَران تِم فٲصلہٕ. سُہ چھُ آسان آزاد, سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز غۄلٲمی مانان کیٚنٛہہ. سُہ پوٚز وَنہِ, اَپُز وَنہِ, سُہ وَنہِ پَنٕنہِ پانہٕ. سُہ یی نہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس اِنفٕلَنسَس منٛز کیٚنٛہہ, تہٕ تَمہِ کِنٮ۪تھ بیٚیہِ سٕنٛدِس اِنفٕلَنسَس منٛز یِتھ وَنہِ سُہ اَپُز. سُہ چھُنہٕ اَپُز وَنان, سُہ چھُ آسان آزاد. دوٚیِم کَتھ, سُہ چھُنہٕ, یُس زَن خۄد اعتماد نَفر چھُ آسان, سُہ چھُنہٕ پَنُن پان کٲنٛسہِ تہِ سۭتۍ کَمپِیَر کَران.
1: بِلکُل.
0: سُہ چھُنہٕ کَمپِیَر کَران وۄنۍ زَن چھَس بہٕ اگر کَمپِیَر کَرٕ روبی جی چھِ میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ خوٗبی, نہ مےٚ چھُنہٕ تہِ وٕچھُن, مےٚ چھُ وٕچھُن مےٚ منٛز کیٛاہ خوٗبی چھِ.
1: بِلکُل.
0: أمۍ سٕنٛز خوٗبی چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ, میٛٲنۍ خوٗبی چھِ میٛانہِ خٲطرٕ. مےٚ چھِ یِم پَنٕنہِ خوٗبی اَپناونہِ تہٕ پَنُن پان چھُ مےٚ برونٛٹھ پَکناوُن. اَگرے بہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن وٕچھِ میٛٲنۍ خوٗبی تہِ راوَن, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ خۄد اعتماد بٔنِتھ کِہیٖنۍ.
1: تہٕ کامیٲبی منٛز کِتھ ہیٚکہِ خۄد اعتمٲدی مَدَدگار ثٲبِت سَپدِتھ؟ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اَکھ اِنسان خۄد اعتمٲدی سۭتۍ کامیاب سَپدِتھ؟
0: بہٕ وَنو تۄہہِ, یۄس زَن یہِ خۄد اعتمٲدی چھِ روبی جی, بہٕ وَنو تۄہہِ سِمپٕل اَکھ کَتھ. واریاہ بیٚنہِ, واریاہ بَچہِ, مطلب واریاہ لُکھ چھِ, لۄکٕٹ مِثال دِمہٕ بہٕ, أسۍ چھِ وَنان بہٕ پَرٕ پَگہٕے پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز.
1: اَہن حظ.
0: أسۍ چھِنہٕ پَران پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. گوٚو اَسہِ چھُ گۄڈٕ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ وعدٕ کَرُن.
1: صحیح.
0: اَگرے بہٕ یہِ وعدٕ چھَس کَران کہِ مےٚ چھِ پَگہٕے پٮ۪ٹھ نٮ۪ماز پَرٕنۍ
1: یا کانٛہہ
0: کٲم کَرٕنۍ, مےٚ چھُنہٕ یہِ وعدٕ پھٕٹراوُن. اَگرے مےٚ یہِ وعدٕ
1: اِرادٕ یُس کَرو,
0: اَکھ یہِ چھُ اَسہِ وعدٕ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ کَرُن, مےٚ کیٛاہ چھُ پَگاہ کَرُن. اَگرے مےٚ یہِ وعدٕ پَنٕنِسٕے پانَس سۭتۍ پھٕٹرو, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ برونٛٹھ پٔکتھٕے. مۄکلیو خۄد اعتماد, أتی گٔے یہِ اَکھ کَتھ. دوٚیِم کَتھ گٔے, اَسہِ چھِ پَنُن پان ہمیشہٕ وٕچھُن. وۄنۍ زَن چھِ سٲنۍ بَچہِ, یِم چھِ, کانٛہہ چھُ وَنان بہٕ ہسا بَنہٕ ڈاکٹر. ییٚمہِ وقتہٕ سُہ وَنہِ بہٕ ہسا چھُس وٕنکیٚس دٔہمہِ پَران, بیٚیہِ دَہہِ وٕہٕرۍ آسہٕ بہٕ ڈاکٹر فلٲنۍ, ییٚمہِ وقتہٕ سُہ پَنٕنِس پانَس تصوُر کَرِ کہِ بہٕ چھُس ڈاکٹر, تٔمِس یِن پَنٕنۍ گولٕز, یِم زَن تٔمِس سٕنٛدۍ یِم
1: اکھ پٕلین گولٕز,
0: یِم گولٕز آسَن, سُہ پَکہِ برونٛٹھ.
1: بِلکُل.
0: سُہ کَرِ, تٔمِس گژھِ سُہ پَنُن سُہ اعتماد پَکہٕ کہِ مےٚ چھُ ڈاکٹر بَنُن, مےٚ چھُ بَنُن.
1: سُہ کَرِ کوٗشِش,
0: سُہ کَرِ کوٗشِش. دوٚیِم کَتھ گوٚو, پرٛیکٹِس چھِ کَرٕنۍ. وۄنۍ زَن چھَس بہٕ کانٛہہ کٲم کَران, اَتھ منٛز چھَنہٕ مےٚ 100% چھَس نہٕ بہٕ
1: پٔرفیکٹ
0: کیٚنٛہہ. ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ پرٛیکٹِس کَرٕ, دَپان پرٛیکٹِس
1: میکس اَ مین پٔرفیکٹ.
0: ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ پرٛیکٹِس کَرٕ, بہٕ پانَے یی پٔرفیکشَن. ییٚمہِ وقتہٕ مےٚ پٔرفیکشَن یی, بہٕ بَنہٕ پانَے خۄد اعتماد.
1: بِلکُل.
0: بیٛاکھ کَتھ چھِ کہِ اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ سٹرٛگٕل کَرُن. یہِ چھُنہٕ بہٕ وَنہٕ بہٕ چھَس خۄد اعتماد بَس مےٚ کیٛاہ چھُ وۄنۍ ضوٚرَتھ, مےٚ چھِ, بہٕ چھَس کانفِڈنٛٹ, مےٚ چھِ سٲرٕے پَتہ. نہ, یَتھ اِنسان یَتھ دُنیاہَس منٛز چھُ ییٖتِس کالَس چھُ, ہر دۄہ صُبحن چھُس کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ میلان. یوٚت گژھِ, دَپان یوٚتانۍ اِنسان مَرِ توٚتانۍ تانۍ چھُس دۄہَے ہیٚچھُن. ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ دۄہَے نٔے نٔے چیٖز ہیٚچھو, أسۍ بَنو پانَے خۄد اعتماد.
1: بِلکُل بِلکُل, صحیح کَتھ چھِ. ناکٲمی پَتہٕ کِتھ یی خۄد اعتمٲدی برقرار تھاونہٕ؟
0: ناکٲمی پَتہٕ یی اَسہِ خۄد اعتمٲدی یِتھ کٔنۍ کَرنہٕ کہِ اَسہِ چھِ واریاہ محنت کَرٕنۍ.
1: اَہن حظ.
0: محنت چھِ خۄد اعتمٲدی کُنٛز. محنت ییٖژاہ تُہۍ کٔرِو, اَسہِ یی پانَس منٛز خۄد اعتمٲدی پانَے, اَسہِ یی پانَے کانفِڈنٕس. یہِ تۄہہِ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ ووٚنوٕ کہِ اَسہِ چھِ پَنٕنِس پانَس سۭتۍ وعدٕ کَرٕنۍ, یِم وعدٕ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پوٗرٕ کَرو, اَسہِ یی پانَے خۄد اعتمٲدی. فیلیرو سۭتۍ یِم اَسہِ ناکٲمی چھِ, فیلیٲرٕس, ناکٲمی یِم اَسہِ چھِ, اَسہِ چھُ تِمَن فیلیٲرسَن سۭتۍ ہیٚچھُن. بٕے ناکام گوس تہٕ بہٕ کیٛازِ گوس, مےٚ کیٛاہ کٔمی روٗز. تِم ناکامیٲبی چھِ اَسہِ دوٗر کَرنہِ, تَمہِ سۭتۍ یی اَسہِ خۄد اعتمٲدی پانَے. بیٚیہِ چھُ اَسہِ ایسوسیشَن تِمَن لُکَن سۭتۍ تھاوٕنۍ یِم اَسہِ وَنَن تۄہہِ منٛز چھَو صلٲحیت ہُہ چیٖز کَرنٕچ, یہِ چیٖز کَرنٕچ. تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ خۄد
1: یِم حوصلہٕ افزٲیی کَران.
0: آ, یِم اَسہِ حوصلہٕ یہِ نہٕ کہِ یِم اَسہِ وَنَن تُہۍ نہ سا چھُو نہٕ کُنہِ کارٕے. اَگرَے کانٛہہ اِنسان, اگر بہٕ یور تۄہہِ نِش یِوان چھَس, اگر مےٚ اَتھ شابٲشی میلہِ,

0: گڑی مےٚ لٹہِ واریاہ اصل پٲٹھۍ.
1: حالانکہ پازِٹِو کرٹسزم چھُ ضروری, سُہ چھُ کنسٹرکٹِو کنسٹرکشن,
0: مگر ییٚمہِ وقتہٕ نیگیٹِو چیٖز یِن وَننہٕ انسانس چھُ خۄد اعتمٲدی
1: ٹھیس لگان, بالکل
0: سُہ چھُنہٕ ہیٚکان پتہٕ اُبرِتھ واپس کینٛہہ.
1: صحیح کتھ.
0: خۄد اعتمٲدی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ محنت کرٕنۍ, محنتہٕ بغٲر چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز.
1: صحیح کتھ. خواتیٖنن منٛز کِتھ یی خۄد اعتمٲدی پٲدٕ کرنہٕ؟ چوٗنٛکہِ گۄڈٕنیٚتھ تہِ پرُژھ مےٚ تۄہہِ یِہوے سوال کہِ خواتیٖنن منٛز چھِ امِچ کٔمی ہِش آسان, اکھ دباو یُس تۄہہِ ووٚنوٕ زن زن
0: روزان, یہِ چھُ أکِس زنانہِ چھُ یہِ دباو زن گژھِ.
1: مگر وۄنۍ کِتھ کٔنۍ یی یِمن منٛز خۄد اعتمٲدی پٲدٕ کرنہٕ؟
0: یِم زن أزِکۍ سوسایٹی چھِ, یِم زن أزِکۍ مرد چھِ, یہِ چھُ پتہٕ وۄدے آمُت کہِ مردس چھِ سٲری پاور, گریُک نِظام چھُ مرد سٕنٛدۍ سۭتی آسان مگر چلاوان چھِ زنان. أکِس مردس پزِ أکِس زنانہِ سپورٹ کرُن. بہٕ وَنہٕ نہٕ گۄڈنیٚتھٕے کرِ سۄ بٔڑ بٔڑ ڈیسجنٕز, ییٚمہِ وقتہٕ سۄ گرِکۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈیسجنٕز نی تٔمِس میلہِ سۄ فریڈم کتھ کرنٕچ وننٕچ, تٔمِس منٛز یی پانے خۄد اعتمٲدی. روبی جی, مےٚ چھِ تِم گرٕ تہِ وٕچھمٕتۍ, اگر أسۍ سیُن چھُ آسان رنُن سُہ تہِ چھُ آسان مردس, تٔمِس زنانہِ چھُنہٕ سُہ اعتماد آسٲنی, بہٕ کیاہ کرٕ بہٕ کیاہ رَنہٕ. سۄ چھَنہٕ ہیٚکان, اگر تٔمِس پٔژھۍ ژور یِن سۄ چھَنہٕ ہیٚکان ڈِسایڈٕے کٔرِتھ کہِ بہٕ کیاہ دِمہٕ یِمن برونٛٹھ. اسی لیے پَزِ أکِس پوٗرٕ فیملی, چاہے بَچہِ چھِ چاہے اِن لاز چھِ چاہے خاوُن چھُ چاہے مول موج چھُ بیٚنہِ بٲے چھُ, تِمن پَزِ أکِس زنانہِ ہمیشہٕ حوصلہٕ افزایی کَرٕنۍ, آزٲدی دِنۍ. بے شک تٔمِس گژھن غلطی تہِ, غلطیو سۭتی ہیٚچھِ سۄ, سۄ تٔمِس یی پانَس منٛز اعتماد, سۄ پَکہِ واریاہ برونٛہہ.
1: خۄد اعتمٲدی چھا پیدٲشی آسان کِنہٕ پٲدٕ چھِ کَرنہٕ یِوان؟
0: خۄد اعتمٲدی چھَنہٕ پیدٲشی آسان کیٚنٛہہ, یہِ چھِ آسان پٲدٕ کَرٕنۍ. پٲدٕ چھِ یہِ اَسہِ کَرٕنۍ حظ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پازِٹِو روزو, پازِٹِو اٮ۪پروچ روزِ اَسہِ, محنت کَرنٕچ لَگَن آسہِ, نٔے نٔے چیٖز ہیٚچھنٕکۍ لَگَن آسہِ, خوف چھُ اَسہِ ترٛاوُن. بہٕ وَنو تۄہہِ, مےٚ چھُ اَکھ قٕصہٕ اَکھ بوٗزمُت کہِ أکِس کٕلایمبَرَس, یِم زَن کٕلایمب چھِ کَران پَتہٕ چھِ تِم ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وۄٹھ دِوان, تٔمِس ووٚنُکھ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے اعتماد, ژٕ چھُکھ یہِ تہِ
1: جٲیی
0: تھزرٕ پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ وۄٹھ دِوان. تٔمۍ ووٚنُکھ, ییٚمہِ وقتہٕ بہٕ کھَسان چھُس اور تانۍ, بہٕ چھُس یہِ پَنُن اعتماد سۭتۍ کھَسان کہِ پَتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ مےٚ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ وۄٹھ چھِ آسان دِنۍ, بہٕ چھُس یہِ پَنُن جِگر, یُس زَن کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان أمِس تانۍ چھُنہٕ جِگرَے, بہٕ چھُس یہِ پَنُن جِگرٕ تُلان پَنٕنہِ پانہٕ منٛز کَڑان, یہِ چھُس بہٕ بۄن لگاوان, پَتہٕ چھُس بہٕ وۄٹھ ترٛاوان پَنُن جِگرٕ کھالنہٕ خٲطرٕ. گوٚو اَسہِ چھُ خوف ترٛاوُن, خوف چھُنہٕ اَسہِ تھاوُن, اَگرے بہٕ یہِ کَرٕ خبر بہٕ ہیٚکا کٔرِتھ نہ ہیٚکا کٔرِتھ, خوف چھُ ترٛاوُن, محنت چھِ کَرٕنۍ, پازِٹِو اٮ۪پروچ چھُ تھاوُن, تِمن لُکن سۭتۍ چھُ وۄتھُن بِہُن تھاوُن یِم پازِٹِو لُکھ آسن, یِم اَسہِ حوصلہٕ افزٲیی کَرن, تَمہِ سۭتۍ ہیٚکو أسۍ.
1: وۄنۍ کَرو کَتھ خۄدشِنٲسی ہِنٛز. خۄدشِنٲسی کۭژاہ ضروٗری چھِ تہٕ کیاہ گٔے خۄدشِنٲسی؟
0: خۄدشِنٲسی گٔے پَنُن پان پہچان, پَنٕنۍ پٔرسنیلٹی پَرزناوٕنۍ, بہٕ چھَس کیٚنٛہہ, مےٚ منٛز کیاہ خصوٗصیات چھِ, مےٚ منٛز کیاہ کٔمی چھِ, تِم گژھِ, تِم چھِ ہر أکِس اِنسانَس پَزِ صُبحن ؤتھِتھ پَنٕنِس پانَس سام دیُن. تَلا بٕے چھُس, مےٚ یہِ آز دۄہ شروٗع کوٚر, مےٚ منٛز کیاہ خوٗبی چھِ, مےٚ منٛز کانٛہہ کٔمی چھِ, مےٚ چھِ راتھ یہِ غلطی گٔمٕژ, یہِ کٔمی کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ پوٗرٕ. یہِ پَزِ اِنسانَس صُبحن ؤتھِتھ سام ہیوٚن, بیٚیہِ پَزِ أکِس اِنسانَس, بہٕ وَننہٕ, نٔے پَلَو لاگٕنۍ, چھٔلِتھ چھٔکِتھ روزُن, تَمہِ سۭتۍ چھِ پانَس منٛز پَنٕنۍ پٔرسنیلٹی پانَے خۄد اعتمٲدی بَڑان. ییٚمہِ وقتہٕ تُہۍ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کُن گٔژھِو صاف سُترٕ پٲٹھۍ, تۄہہِ چھو سُہ پانَے خۄد اعتمٲدی یِوان. ییٚمہِ وقتہٕ سرٛان کَرنے آسہِ, مٔکٕرۍ پَلَو آسہِ لٲگِتھ, اِنسان چھُ سُہ پَتھ پَتھ روزان, سُہ چھُپان, سُہ چھُنہٕ برونٛٹھ کُن ہیٚکان یِتھ کیٚنٛہہ, سُہ چھُنہٕ پَنٕنۍ پٔرسنیلٹی برونٛٹھ کُن ہیٚکان أنِتھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اسی لیے پَزِ اَسہِ صاف سُترٕ پَنٕنۍ عادات تِتھۍ تھاوٕنۍ یَتھ اَسہِ بیٛاکھ ایٚپرِشیٹ کَرِ, ییٚمہِ سۭتۍ سون خۄد اعتماد بَڑِ.
1: کیٛاہ میسیج چھِو تُہۍ اَمہِ موضوع کہِ حوالہٕ دِنۍ سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن؟
0: بہٕ وَنہٕ اَکٕے چیٖز, چاہے لۄکٕٹۍ چھِ بٔڑۍ چھِ بٔڑٕ چھِ, اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ محنت کَرٕنۍ, پَنٕنۍ کٲم پَزِ ہمیشہٕ پانہٕ کَرٕنۍ, تَمہِ سۭتۍ بَڑِ اَسہِ خۄد اعتماد, یُس زَن واریاہ ضروٗری چھُ. سیلف کانفِڈینس اِز دَ کی آف ایوری سَکسیس.
1: تھینک یو ویری مچ. تُہُنٛد
0: شُکریہ
1: نجمہ جی. سامعین کِرام, اکھ اَصٕل پیغام دیُت نجمہ جی, تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرو ضروٗر غور و خوض, تہٕ وۄمید چھِ تُہۍ ٲسِو محظوٗظ سَپدیمٕتۍ یِہنٛزِ کَتھ باتھ سۭتۍ.

0: سید ووت سانی از کی پروگرام کو وقت ان شاء اللہ تعالی کرو تو اسید بے ملاقات اسی اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: ہیلو
3: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
2: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے
4: 10 لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
5: سر اتنے کہاں سے
4: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
6: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا
5: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں
2: ارے
5: کاٹ دیا
6: پینک مت کیجیے پاپا ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے
5: فراڈ
6: پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
5: تو پیسے گواؤ گے
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: جانکار بنیے سترک رہیے
0: سامعین محترم تہذیب پروگرام بوزان بس میں نسوان پروگرام تہذیب خدمت میں پیش کر روبی نسا خان آج اس پنس

پروگرامس مز مدعو کٔرمٕتۍ نجما بشارت، پروگرامک معاملات چھِ کران شوکت علی تہٕ پروگرامک پروڈیوسر چھِ سمینا شاہ۔ یہ آکاش وانی کا سری نگر سٹیشن ہے۔

سمین فلم اصلی نقلی سے آپ نے یہ نغمہ سماعت کیا، حضرت جے پوری کے اشعار آپ نے شنکر جے کشن کی موسیقی میں سماعت کیے، یہ آوازیں تھیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی۔

سامنی محترم تو اسو بوزان چکر درو یہ اس کلامی نام سب صداکار اس سہیل عزیز دتی ہند ہم نوا ہم آکاشوانی کی سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سپہر کے ٹھیک 3 بج رہے ہیں. سماعت کیجیے فوجی بھائیوں کے لیے فلمی نغموں کا پروگرام.

فوج بھائیو، آپ نے یارانہ فلم سے یہ نغمہ سماعت کیا، یہ آواز تھی کشور کمار کی۔

آئیے دوستو اب ندا فاضلی کے اشعار سماعت کرتے ہیں. آر ڈی برمن نے اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے اور یہ آواز ہے لتا منگیشکر کی.

کی آوازوں میں آپ یہ نغمہ سماعت کر رہے ہیں. خیام کی لاجواب موسیقی ہے, اور ایک بار پھر اشعار ہے ندا فاضلی کے, فلم کا نام دل آخر دل ہے.

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں سہیل بٹ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم کا دورہ انڈونیشیا مکمل۔ بھارت اور انڈونیشیا نے دہشت گردی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر دیا زور۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے شردھالوؤں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کا دہرایا عزم۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا احسن طریقے پر جاری۔ 130,000 سے زائد یاتریوں نے دی گفا میں حاضری۔ اور حکومت ترقیاتی منصوبوں اور بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل کے لیے وعدہ بند۔ نائب وزیر اعلی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے اور وہ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت آسٹریلیا کے شہر میلبورن روانہ ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ خیر سگالی جذبے کے تحت انڈونیشیا کے صدر پربھو سبیانتو نے وزیراعظم نریندر مودی کو ہوائی اڈے پر الوداع کیا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم کے دورہ انڈونیشیا سے کئی کلیدی شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ

سی خدمت بچ حاضر اور ساریاں کو ادب تے تعظیم نال السلام علیکم عرض کرداں اور امید ہے جی تسی سارے خیر خرید نال ہو۔ سامین، صفائی ستھرائی جسم، ذہن اور روحانی صحت واسطے ضروری ہے۔ یہ بیماریاں دے پھیلاؤ کو روکتی ہے، جراثیم دا خاتمہ کردی ہے اور اس نال ماحول بھی خوشگوار ہو گیندا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، پاکیزہ کپڑے جسم تے ماحول بھی پاکیزہ ہوا ہے، جس نال عبادت بچ یکسوئی تے اللہ تعالی دا قرب حاصل ہونے دی امید رہندی ہے۔ کھینے پینے دیا چیزاں دی ستھرائی تے پانڈے دا ستھریما صحت دی ضمانت دیندا ہے۔ ذہنی سکون واسطے جسمانی پاکیزگی تے صفائی ضروری ہے۔ اساں کو بھی چاہیے جی اسی اپنے گھر، محلے، راہ صاف رکھ اور ہر فرد صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھے، جس نال معاشرے بچ حسن تے نفاست پیدا ہوندی ہے۔ صاف صفائی انسان کو باوقار بنیندی ہے اور عزت احترام دے لائق کردی ہے۔ ستھریما زندگی کو عظمت بخشنے تے برکت دا باعث ہے۔ تسامین، او پروگرام بھی سن دیا سبحاش دتا تے سنگیاں دی آواز بچ ایگی۔

سامین فیاض احمد خان دی آواز بھی سن رہا سی ہو گیت، امید کر سا گیت تسا پسند کیتا ہو سی۔ سامین، اخلاقی نظام دی شروعات انفرادی سطح تھی ہوندی ہے، اس وچ ایک شخص کو اس دی ذمہ داری تھی واقف کرا لے گیند ہے، جیاں چوٹ، بہتان ترازی، کبر، نخوت، ظلم، ستم، بدسلوکی، بے رحمی، فریب تا توکھا، جوئے بازی تا بدکاری، بے حیائی، جنگ تا جدل، جیاں کما کو برائی قرار دیتا گیا ہے۔ اس دے مقابلے بچ عمدہ اخلاق دی حوصلہ افزائی کیتی گئی ہے۔ گھریلو سطح تا ماؤ پیو نال حسن سلوک تا خدمت گزاری دی تعلیم، پینوں پراؤ نال، رشتہ داراں نال احسان تا صلہ رحمی دا معاملہ، اہل و عیال نال شفقت، معاشرتی سطح تا گمانڈیا نال چنگا برتاؤ، لوکاں نال انسانی سلوک تا احترام دا درس دیتا گیا ہے۔ اس طرح ہر کسی انسان نال عدل تا انصاف تا خیر خواہی اور رواداری تا مساوات تا سبق پڑھا لے گئے ہیں۔ اخلاق دا دائرہ بڑا وسیع ہے، اخلاق بچ تمام معاملات، عبادات، ریاضات، سب کچھ اس بچ شامل۔ سامعین، آواز سن دیا جیون شرما تے شام سجن دی آواز بچ ایک گیت۔

0: سمینتے سوچھا کرتے روح موزن سہیل عزیز تو یہ ہندی سیتی اس پیش کرن کلام شمس فقیر ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.8 ایک میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پانچ بج رہے ہیں ایک وقفے کے بعد آج کا گوجری پروگرام نشر ہوگا
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر

السلام علیکم سامین، اج کو گوجری پروگرام لے کے ہم تھاری خدمت میں حاضر ہاں۔ امید کراں کہ تم بالکل خیر و عافیت کے نال ہوئیں گا۔ سامین، اگے ہم نعت سن لیا تو یہ آواز ہے اقبال ملنگامی اوراں کی۔

0: سامعین، کئی بار تھارے طرفوں آمنا یا گزارش آتی رہی ہے کہ حضرت میاں بشیر احمد لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوراں کے نال جڑو انٹرویو کیو گیو تھو، یو انٹرویو 26 مئی 2009 نہ کیو تھو، اور اس ماہ شریک کی گفتگو تھا سلام الدین بجاڑ صاحب تے عبدالحمید کسانہ صاحب، اور یو پیش کیو جائے۔ آج ہم یو تھاری خدمت میں پیش کر رہے ہیں یو انٹرویو ملاقات پروگرام عنوان کے 2009 ماہ کیو گیو تھو۔
1: سامین،

0: ماں شریک کی گفتگو تھا سلام الدین بجاڑ صاحب تے عبدالحمید کسانہ صاحب اور یوں پیش کیو جائے. آج ہم یوں تھاری خدمت میں پیش کر رہے ہیں یوں انٹرویو ملاقات پروگرام عنوان کے 2009 ماں کیو گیو تھو.
1: سامعین فخر کی کڑی ہے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس کی دعوت پر حضرت میاں بشیر صاحب اور یہ تشریف لے آئے ہیں. جس طرح کہ ہم سارا جانا حضرت میاں بشیر صاحب اور نہ صرف ایک سماجی روحانی سیاسی تے علمی شخصیت ہیں بلکہ دربار حضرت بابا جی صاحب اور کا سجادہ نشین ہیں وانگت بابا نگری. ہم ان کو خیر مقدم کراں, ان کا مشکور ہاں. میاں صاحب تھاری شخصیت جڑی ہے گناگون ہے, بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے تھاری. جس طرح میں پہلا عرض کی کہ سیاسی سماجی روحانی تے علمی شخصیت. ہاں موٹی موٹی گل آج تھارے نال کروں گا, وقت کی کمی نہ مد نظر رکھتا ہوا. تھاری سیاسی زندگی کو آغاز کد وہ اور کتنی دیر تم سیاسی طور سرگرم رہا؟ حالانکہ اس وقت بھی تھاری شخصیت جڑی ہے وہ سیاست دور نہیں, کیوں اس متم.
2: سلام صاحب, ہوں تھارا مشکور ہوں کہ تھارا میرے متعلق یہ حسن زانے, ورنہ ہوں اس قابل نہیں. ہوں ایک دیہاتی جاہل آدمی ہوں. ہاں شیخ ساتھی صاحب نے لکھے ہوئے کہ میں نہ غسل خانہ کے بچ خوشبو آئی عطر کی, تو میں دیکھے ہو کہ ایک عطر ڈلے ہوئے کے ہے کس طرح ہے, مگر وہ تو ایک مٹی کے ڈل تھا, وہ تو
1: مٹی کو دل جی.
2: وہ مٹی کو دل دل جڑو تھا. اس نے میں پوچھے بدو گفتم کہ مشکے یا امبیری بگفتہ من گلے نہ چیز بودو, تیرا تو اتنی خوشبو آوے تو کستوری ہے تو کسی پھول کو عطر ہے کہ ہے. اس نے کہا نہیں ہوں مٹی. تو تیرا تو یہ اتنی خوشبو کس طرح آوے عطر تو فلیل کی تھی اس کی. اس نے کہا جمالے ہم نشیں درمن اثر کرتم وگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. میں نے میرا محبوب کی مجلس کی اثر ہے اس واسطے میرا تو یا خوشبو آوے یا اس خوشبو کو نتیجہ ہوئے. میں اپنا بابا صاحب نے جت کو ہوش سنبھالے ہوئے وہ ریاست جموں کشمیر کے بیچ جتنی گدی تھی
1: جی,
2: اس وقت پنجاب کی ترے گدی ریاست جموں کشمیر کے بیچ بھی بڑو دخل تھا ان کو. علی پور شریف حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب, گولڈا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, اور اس کو کہنا ہے موڑا شریف کا حضرت مولوی محمد قاسم صاحب. یہ پنجاب کی گدی تھیں, ان کو اسٹیٹ کے اوپر بھی اثر تھا. لیکن بابا صاحب کے کول اثر تھا قوم کو, اور وہ قوم نے کہنا تھا کہ تھارے پر اثر ہونا چاہیے قرآن کو, شریعت کو, تقویٰ کو, پرہیزگاری کو. اس کے نال ہی ساری گل ہوئیں گی. انہوں نے اپنی زندگی اس طرف بھی کی اور بلا لحاظ کسی برادری کے, قوم کے, دیہات کے, کسی کے, سینکڑوں آدمی ان کا خلیفہ ہیں
1: جی.
2: قوم کا لحاظ کے نال انہوں نے ہر قوم کا مخالف کے نال ٹکر لائی, چاہے وہ گجر تھو, چاہے وہ سید تھو, چاہے وہ پٹھان تھو, چاہے وہ کچھ بھی تھو. چنانچہ مہاراج ہری سنگھ نے ایک وقت کے بیچو جڑو آدمی مظفر آباد تھے پاروں آئے ہو, صوبہ سے راتے آئے ہو, مانسے راتے آئے ہو, ایپٹ آباد تھے آئے ہو, انہوں کے پر تازیری چوکی لائیں اور ٹیکس فی آدمی 32 روپیہ 6 مہینہ کا وصول کیا. پولیس کی چوکی لگ گئی. بابا صاحب نے اس کو مقابلوں کی, جس وقت مقابلوں کی ہو تو گورنر عطر سنگھ تھو, اس نے امریکہ رپورٹ

0: سب کچھ خدا کے اختیار ہے. تمہت رکھو تو قبر تختہ کی تیاری کرو. تو امر کہیں کہ اس وقت جو سبون مارے کول نہیں تھوبے, تو ہم نے وانگت آدمی جڑایا, کفن بھی لے آؤ تو سبون بھی لے آؤ, تو پانی گرم کی ہو تو غسل دین واسطے. تو جی تو انہوں کی مارا پپھا کی یاسین صاحب کا والد صاحب کی قبر ہے, اس جگہ میں میری نکی جی قبر تیار کی. تو اتنا بچ دیکھو تو میری یا جگہ جڑی ہے یا حرکت کرنے لگی گئی
1: جی, گردن کے ایک رگ
0: جی. بابا جی صاحب کول اتے ہی مسجد میں
1: جی,
0: انہوں نے دروازہ کھول کے ڈنڈ کی, انہوں نے تم نے تو یہ زندہ دفن کر چھوڑے تھے, تم نے سمجھ ہی کچھ بھی نہیں, الٹا یہ ڈانٹے
1: جی.
0: تو اس کے بعد بابا صاحب کشرمل در تھا, اتو رستہ پہ کسی آدمی نے کہو کہ اس طرح ہو گئے یہ پہنچیا
1: حضر میاں نظام دین صاحب.
0: ہاں جی, تو بابا جی صاحب نے فرمایا میاں میرا ایک شعر لکھ
1: جی,
0: کدے بھی اس طرح کشف نہیں تھکے
1: جی.
0: تو یہ شعر لکھے کہ لام لکھ کرام تو اور پیچھے پہلا دے اسا جڑی وار پیرا
1: جی,
0: ڈبے لکھ بیڑے بارہ برس جڑے لائے گھومنوں کڈ کے پار پیرا, ساری عمر ڈولی دیتی تد بولی خاطر رب دی چپا مار پیرا, اب صدقہ حسن حسین دا جی میرے سر تھی غم اتار پیرا.
1: اصلی شعر جو ہے تو یا حضرت بابا جی صاحب اور کی یعنی بابا عبداللہ صاحب اور کی یا کرامت تھی. میاں صاحب تامڑے اس وقت تھاری عمر کیا ہے؟
0: میری عمر اس ویل
2: 86 سال.
1: حضرت تمہارے 86 سال کی عمر میں کافی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے. تھاری نظر میں 1947 تو پہلا گجر قوم کی کیا حالت تھی, 47 تو بعد جس وقت ہندوستان آزاد ہوا اس کے بعد 30 سال 40 سال کی حالت تھی, اور اس وقت کی حالت ہے تم کس نظر دار دیکھے ہیں؟
0: سلام صاحب, ساری دنیا کی سیاست بدلی ہوئی ہے جس کو نہ سیاست ہے. گجر اپنی جہلیت کی وجہ سے پیچھے, اگر اس کے کول تعلیم ہوتی تو یہ پیچھے نہ رہتا, یہ لڑتا اپنا حق واسطے. اج بھی وہ لڑے لیکن وہ حق واسطے نہیں لڑتا
1: جی. تو ایک اور حضرت ایک میاں صاحب ایک وبا ایک پھیل رہی ہے جو برادری ازم کو گجر غیر گجر پہاڑی گجر اس قسم کو, تو اس بارے میں ہم کیا سمجھیں کہ یہ کوئی مثبت چیز تو نہیں ہے؟
0: اس بارے کے بیچ میں نہ تم پوچھو ہوں تم کتنے پیچھا دسوں
1: جی جی. میاں صاحب وقت کی کمی ہمارے کو ہے اس وقت, اس کو احساس ہے ہمیں. تو جاتا جاتا آخر پر تم اپنی قوم نہ آن والی نسل نہ اور اس وقت جڑی ہماری قوم موجود ہے اس وقت اس نے کیا پیغام دیں گا؟
0: میرا پیغام میری قوم نہ یو ہے
2: جی,
0: متعلقین نہ یو ہے, میرا صرف میری قوم نال ہی تعلق نہیں. میرا ہر ہمسایہ ہر انسان نال ایک تعلق ہے. قوم ایک جٹ ہوئے, ایک دوسرا پر اعتماد کرے, تو اپنا نماز تو روزہ نہ چھوڑے, اپنا اتفاق اتحاد نہ چھوڑے, اپنا بچہ نہ ڈنگروں کے پیچھے تو بکروٹیاں کے پیچھے نہ لاویں, تعلیم کی طرف لاویں. تعلیم کا ذریعہ جتنا انہوں نے مہیا کر کے دیتا ہے جتنا ان کے واسطے کی ہو اس کو منع علم ہے اکاتب ضائع کریں. تو
1: ایک چھوٹا جو سوال میاں صاحب تھارو ایک خاص شوق گھوڑا کی سواری تھارو ایک خاص شوق رہا ہے مشغول رہا ہے
0: جی,
1: کیا وہ مشغول اس وقت بھی ہے اس عمر میں بھی ہے؟
0: شوق اسی طرح ہے
1: جی,
0: جان نہیں
1: پھر بھی شوق کیا تو اور کسی وقت چلے ہم نے سنے ایک دم جموں ملے چلے گھوڑا نہ
0: شوق اس طرح ہے کہ ہوں پیدل کدے چلتا ہوں گھوڑا نہ کاٹھی کر کے لے چلو آگے, یا ہوں گھٹی میں چلتا ہوں دیکھو گھوڑا پر چڑھو کوئی لے چلو, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ

0: کہیں عمر کو تقاضا. جی حضرت میاں بشیر صاحب تھارو بہت بہت شکریہ, کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس تھارا مشکور ہے, ہوں تو اور میرے ساتھی حمید کے سلام تھارا مشکور ہے کہ تم تشریف لے آئے, ہم نہ موقع ملے ہو, شرف حاصل ہو تھارے نال ہم کلام ان کو.
1: سامعین تم سن رہا تھا ملاقات حضرت میاں بشیر احمد لاروی رحمۃ اللہ علیہ اور انال, اور شریک گفتگو تھا سلام الدین بجار صاحب تے عبد الحمید کسانہ صاحب, اور یہ انٹرویو ریکارڈ کی ہو گیا تھو 26 مئی 2009. آگے ہم سن لیا جگجیت سنگھ زیروی اور انا تے یہ کلام ہے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کو.

سامعین، تم جگجیت سنگھ زروی نہ سن رہا تھا تو کلام حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب رنگ تھو. آگے ہم نعت سن لیا تو یہ آواز ہے نور حسین شوقین، تو یہ کلام ہے محمد اسرائیل اثر رنگو.

0: سامعین تمنات سن رہا تھا آواز نور حسین شوقین اور کی تے کلام اسرائیل اثر صاحب اور کو. سامعین مارے کو ایک گل بات ہے گوجری ورسا کی سام سمال تے گل بات پیش کر رہے ہیں ارشاد احمد پسوال صاحب اور.
1: ایک جدید گوجری شاعر نے کی خوب کیوں ہے اے زندگی تیرا پرو بچیرو انسان اتنا رو دیو کہ مرن کی فرصت بھی نہیں جت موجودہ وقت ماں جدیدیت کا تقاضا نے انسان نہ انتہائی مصروف خود پرست روان دواں کر چھوڑے ہوئے اتے پچھلا ایک دواں دہاکاں تو اراں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی ماں نمایاں تبدیلی آنی ہے. انسان کاٹ تے مشین زیادہ بن گئی ہوئے کلا انسان نہ وسائل پیدا کرن واسطے خسیری دوڑتائی کرنی پوئے تے مقابلہ آرائی کا اس دور ماں انسان سماجی قدروں تو دور ہوتو جا رہے ہوئے بلکہ حقیقت کی جگہ بناوٹ نے لے لی ہے. انسان سماجی تقاضا نہ صرف ٹانگ ٹپائی کی صورت ماں انجام دے رہے ہوئے اور زیادہ توجہ مادیت اور پیسہ نہ دیتی جا رہی ہے. آپسی مہر محبت ہے رشتہ کی اہمیت اور لوالائی نہ ہوئی جدیدیت نے خاصوں پچھاڑے ہوئے جب تبدیلی کی لہر ترقی یافتہ ملکاں کا شہراں تے لے گئے ترقی پذیر ملکاں کا گراواں تک ایک مہار ہے. اگر منڈلی سطح فراق ہے ہم اپنا گجر بکروال طبقہ کا لوکاں کی گل کراں جس کی ترجمانی کرن کا ہم پابند بھی ہاں تاں زیادہ تر یو طبقو ہندوستان پاکستان کا گرائی علاقہ کو بسنیک ہے جن کو بنیادی پیشو زراعت یعنی ذمہ داری تے مالداری رہو ہے لیکن کیوں

جے ماری آبادی کو ایک تہائی حصہ خانہ بدوش ہے جڑو زراعت ماں صرف جنگلاتی وسائل کو فائدہ چک سکے اور اپنا مال مویشی تے آمدنی بخش وسائل حاصل کر سکے۔ دوجو طبقو وہ ہے جن کو بنیادی پیشو ذمہ داری، مگر کیوں جے ایسو لوگ بھی زیادہ تر پہاڑی علاقہ ماں آباد ہے جت ذمہ داری تے بہتری آمدنی حاصل ہونی محال ہے۔ اور اگر زراعت نہ سائنسی طریقے نال منسلک کیو جائے تا یو ایک بہت بڑو آمدنی کو وسیلو بن سکے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اس طبقہ کی پسماندگی کی بڑی وجہ تعلیم تو محرومی ہے۔ جڑا لوگ پڑھ لکھ کے چنگا عہدہ پر چلے گیا یا کاروبار ماں اگر سر ہو گیا ہے تے ان نے شہراں تو گرام اور نیم شہراں قصبہ کی طرف ہجرت کرنی شروع کر لی ہے۔ پچھلی چار دہائیاں کے دوران اس شہری منتقلی کی وجہ تو گودری زبان نہ سب تو زیادہ متاثر ہونا پیو، کیوں جے بہت بڑی تعداد ماں اس وقت ایسا گزرا کی ہے جن کا کراما یا تے گوجری سیرا تو یہ موکل گئی ہے یا پھر کوئی بڈھو ٹھہروئی اس طرح کا کراما اس زبان نہ جاننا بچے ہوئے۔ گراما تو شہراں کی طرف لوکاں کی منتقلی نہ روکیو نہیں جا سکتو اور نہ ہی کسی پر زبردستی کی جائے، تا ایک خاص زبان بولن کو پابند بھی نہیں کیو جا سکتو۔ البتہ بولی نہ ایک وراثت سمجھ کے ذاتی طور پر اس کی سام سنبھال کی کوشش اس سلسلہ میں سب تو مؤثر تدبیر ہے۔ جڑی اس زبان نہ بولن والا کی کٹتی تعداد نہ قابو کر سکے، زبان بھی قائم ویرے جن کا بولن والا ان کی قدر کریں اور اپنی ماں بولی نہ دوجی زبان تو زیادہ فوقیت دیں۔ اپنی زبان ماں گل کرنا اور اس نہ اپنی اولاد ماں پوری چاشنی کے نال منتقل کرن کو شعور رکھیں، زبان وہی ترقی کر سکے اور معدومیت کا خطرہ تو بچ سکے جس کا بولن والا اپنی زبان بولن ماں کوئی جھاکتا ہے شرم محسوس نہیں کرتا۔ ایک زبان کا بولن والا کی تعداد محدود ہو سکے، مگر اتنی ہی محدودیت کے باوجود ایک زبان صدیوں تک جی سکے اگر اس کا بولن والا ایک مخصوص جغرافی خطہ میں رہتا ہوئے اور اس زبان نام بیرونی رلا تو محفوظ رکھ سکے۔ گوجری زبان کا بولن والا کی تعداد خسیری ہے، البتہ ایک مخصوص خطہ نہ ہونے کی وجہ سنگ اس نہ دوجی زبان کا رلا کو بہت بہت خطرو لاحق ہے۔ یہ خطرو اس وقت زیادہ پچ ہے جد کسی شہر کی بے ہنگم آبادی ماں اس زبان نام بولن آڑا پتلا پیاں ہوئے۔ جد تک ماں بولی کی اہمیت اور الفاظ نہ رلا تے بچان والا ایک اجتماعی شعور گوجری بولن والا ماں نہیں آسے تد تک یہ زبان جدیدیت کی اس تیز روی کی شکار ہوتی رہے گی۔ پچھلی کچھ سالہ ماں عوامی جایاں پر گوجری بولن کو اچانک جڑو انقلاب خاص کر پڑھیا لکھیا لوکاں ماں آئے ہوئے اس ہوئی ایک انقلاب بڑی سطح اور تمام گوجری بولن والا ماں گوجری بولن والے آن لوڑ ہے جس پر بہت محنت کی ضرورت ہے۔ دوجی چیز جڑی اس خطرہ نہ کم کر سکے وہ اس زبان نہ روزگار نال جوڑنو، جتنی جڑی زبان روزگار نال منسلک ہو جائے اس نہ مٹن کو خطرو اتنا ہی کم ہو سکے۔ تیجی جڑی شہری علاقہ ماں بسن والا لوکا ماں گوجری نال جڑیا ہوا رہنا واسطے اہم ہو سکے وہ یہ چیز ہے کہ گوجری قدرت نال جڑیا رہن اور قدرتی حسن اس نہ محسوس کرنے واسطے گوجراں کی ثقافت اور ان کے بچ نہ کاٹ کرنے واسطے اہم لنک ہے، کیوں جس زبان ابلاغ کو سب تو مؤثر ذریعہ ہے۔ قدرت کی زبان سنن واسطے گوجری بولن اور سمجھن کی اہمیت آن والا وقت میں بت جائے گی اور ات ضرورت پوائے گی گوجری لوگ کا ادب اور ایک انٹینجیبل فوک لور زبان کے اندر پایا جان والا تمام لوگ ورثہ کی سام سنبھال کی، کیوں جس زبان کے اندر موجود ہوا ہے لہٰذا کیوں جا سکے کہ گوجری قدرت کی سب تو نمڑی زبان ہے اور اس زبان کا لوگ ورثہ کا تمام اجزاور کم کرنے کی سب تو زیادہ لوڑ ہے۔ گوجری لفظیات اور گوجری لوگ ورثو اس وقت تیزی نال معدوم ہو رہے ہوئے، اس کو خزانوں
جن کا سینہ میں محفوظ ہے، وہ آخری نسل مارل کوڑوں تیزی نال دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت

0: گوجری میں تمام ادب جڑو تخلیق ہو گئے ہوئے وہ یا وہ لوگ ادب جڑا ادب نا منسلک تھا اس نام نا فوٹوگرافی امیجنگ کاغذی آڈیو ویژول صورت میں ڈاکومنٹ اور ڈیجیٹائز کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس حوالہ سنگ ایک شروعات جموں کشمیر سرکار کا محکمہ قبائلی امورات نے کری ہے اور آئندہ اس پر کم اور کرنے کی لوڑ بھی رہے گی۔ اس حوالہ سنگ کچھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی سامنے آن کی لوڑ ہے۔
1: جی سامین، تم گوجری ورثہ کی سام سنبھال اس عنوان کے تحت یہ گل بات سن رہا تھا، پیش کر رہا تھا ارشاد احمد پسوال صاحب۔ اور سامعین، اس کے نال آج کا گوجری پروگرام کو وقت مکرنا ہو۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی، اپنا میزبان شبیر احمد پسوال نا دیو اجازت۔ اچھا جی، رب راکھو۔

میٹنگ کی صدارت کر رہا تھا۔ منوج سنہا نے افسران ادائی دیتی کہ یاترا پر روانہ ہونے تو پہلا ہر یاتری کی رجسٹریشن یقینی بنا جانو چاہیے۔ انہوں نے یاتریوں تو اپیل کی کہ وہ مقامی مہمان نوازی تے جموں کشمیر کے روایتی فنون تے دستکاری کی خوبیاں کو تجربہ کریں۔ لیفٹنٹ گورنر نے لوگ 52 ماہ یاترا تو متعلق قائم کنٹرول روم کو بھی جائزہ لیو۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیونکہ شری امرناتھ جی یاترا محض ایک یاترا نہیں ہے بلکہ ایک روحانی ریاض بھی ہے۔ روزنامہ دینک جاگرن کا اج کا قومی شمارہ میں شائع اپنا ایک مضمون میں انہوں نے کیونکہ یہ یاترا ہندوستان کا روحانی شعور، ثقافتی ورثہ، انسانی اقدار کی زندہ علامت ہے۔ ایل جی نے یہ مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کی ہوا ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے نال جاری ہے تے اون توڑی 136,000 تو زیادہ یاتری نے پویتر گپا ماں شیولنگم کا درشن کیا ہے۔ اج دوپہر 2 بجے توڑی 18,764 یاتری نے گپا ماں حاضری دیتی۔ بیشتر یاتری گپا ماں حاضری دین تو بعد واپس اپنے اپنے گھر اندر چلے گئے۔ یاتری وادی کی خوبصورتی کے نال نال عید کی مہمان نوازی نال بھی کافی مطمئن۔ یاترا کا احسن انعقاد واسطے مختلف محکموں تے ایجنسیوں نے ہر طرح کا انتظامات کیا ہے تے اس گل نا یقینی بنائی جا رہی ہے کہ یاترا کا شردالو نہ کسی قسم کی دقتوں کو سامنا نہ کرنا پوے۔ اس دوران جموں گاپ گوتی نگر بیس کیمپ تو اج 9,837 شردالوں پر مشتمل ایک اور قافلو وادی پہنچ گیو۔ قافلہ ماں 6,684 مرد، 2,730 خواتین کے علاوہ کئی بچہ دے سادھو بھی شامل ہیں۔ ان بچوں کئی یاتری پہلگام جبکہ دوجا کچھ سونا مرگ کا رستہ یاترا کر گئے شری امرناتھ جی گفا پر حاضری دیں گا۔ اس دوران اتر پردیش نال تعلق رکھن والا کنہیا کمار نامی ایک 20 سالہ یاتری 9 مہینوں کو سفر طے کرن تو بعد وادی پہنچ گئے۔ مارا نمائندہ خورشید پٹو نے خبر دیتی ہے کہ مذکورہ نوجوان نے پچھلے سال اکتوبر کا مہینہ ماں رولر سکیٹس پر اپنی یاترا شروع کی تے 14 ریاستوں تو گزرن گئے کل رات قاضی گنڈ پہنچ گیو۔ کنہیا کمار شری امرناتھ جی گپا در روانہ ہوئے ہوئے۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کا موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ نائب وزیر اعلیٰ سندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ حکومت عوامی اہمیت کا حامل منصوبوں کی بروقت تکمیل، بہتر شہری سہولیات کی فراہمی تے لوگوں کا معیار حیات ماں تبدیلی آن کی وعدہ بند ہے۔ وہ کل رجوری ماں نوشہرہ کا پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلہ ماں 2,49,00,000 روپیے کی لاگت نال تعمیر کیا گیا کانفرنس ہال کو افتتاح کرنے کا موقع پر ایک اجتماع کے نال خطاب کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدید سہولیات علاقہ کا انتظامی ڈھانچہ نہ مضبوط بناوے گی۔ اس سے پہلے نائب وزیر اعلیٰ نے نوشہرہ حلقہ ماں سڑکاں پلوں تے دوجا بنیادی ڈھانچہ چنگا منصوبوں پر جاری کاموں کو تفصیلی جائزہ بھی لیو۔ نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تے پارٹی صدر عمر عبداللہ کی موجودگی میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک تقریب کو انعقاد کی گئی، جس دوران سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن بارہمولہ سفینہ بیگ نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی صدر نے اس موقع پر کہا کہ سفینہ بیگ کی پارٹی میں شمولیت نال پارٹی اور مضبوط ہوئے گی تے علاقہ کا لوکاں کا مسائل حل ہوئیں گا۔ اس موقع پر پارٹی کا کئی دوجا لیڈر بھی موجود تھا۔ اس دوران نیشنل کانفرنس حلقہ انتخاب گاندربل کی خواتین ونگ کو ایک اجلاس، رامپورہ گاندربل ماں خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا، جس دوران پارٹی امور کو تفصیل کے نال جائزہ بھی لیو گیو۔ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کی صدارت ماں سولگام کلگام ماں ایک تقریب کو انعقاد کی ہوگی، جس دوران پارٹی کا ایک لیڈر غلام نبی ڈار کی برسی کا موقع پر انہیں خراج عقیدت ادا کی ہوگی۔ کلگام کا ضلع ترقیاتی کمشنر کی صدارت میں آج یاری پورہ میں ایک بلاک دیوس پروگرام کو انعقاد کیا گیا، جس دوران علاقہ کا لوگوں نے اپنا مسائل نہ اجاگر کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کچھ مسائل نہ موقع پر حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے لوگوں نہ یقین دوایا کہ باقی ماندہ مسائل نہ ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ڈی سی بڈگام اطر عامر خان نے آج ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی عمل آوری کو جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسر نہ ادائی دیتی کہ وہ التوا میں پیا تمام معاملات نہ حل کریں۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی گاندربل کی طرفوں آج ضلع کا مختلف علاقہ میں منشیات کا مضر اثرات تو متعلق بیداری پروگراموں کو انعقاد بھی کیا گیا۔ سماجی انصاف تے امپاورمنٹ کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان 3 کروڑ افراد توڑی پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ 17,00,000 تعلیمی اداروں نے بھی اس ابھیان کا دائرہ میں آنے گیا ہے۔ متعلقہ وزارت کا وزیر ڈاکٹر ورندر کمار نے کہا ہے کہ نشہ مکت بھارت ابھیان قومی سطح کی ایک پہل ہے، جس کو مقصد نوجوانوں نہ صحت مند بنانا تے انہیں نظم و ضبط پیدا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ این ایم بی اے نے نارکوٹکس بیرو یا ریاستی حکومت پولیس این جی اوز تے ہسپتالوں نے متحد کر دیتو تے یہ سارا ادارہ ملک نہ منشیات تو پاک کرنے واسطے نمایاں کام انجام دے رہا ہے۔ دی ترقی

0: پروگرام بوزن وٲلۍ سٲری دوست کٔرۍتو سانہِ طرفہٕ وَژھِ وٲنجہِ، لولہٕ بوٚرُت تہٕ مایہِ بوٚرُت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبوٗل، تہٕ سۭتی کٔرۍتو زُبیر صٲب تُہۍ تہِ۔
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تُہۍ چھِو حظ اقبال صٲب ٹھیٖک پٲٹھی؟
0: الحمدللہ، شُکُر تہٕ ثنا تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس کُن ییٚمۍ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ پانہٕ ؤنۍ سَمکھنُک موقعہٕ میسر دیُت تہٕ پنٛنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن سۭتۍ مُخٲطِب سپدنُک تہِ۔
1: نہ حظ، تہٕ بندگی ہُنٛد چھُس نہ یِہوٚے تقاض، یُس اِنسان شُکرَس منٛز چھُ روزان تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ وَتہٕ آسان بناوان۔
0: بالکل، تہٕ وَتہٕ آسان بناوَن وول تہِ چھُ سُے، تِکیٛازِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ دُنہیٖکِس طاقتَس یہِ تقاضہٕ کٔرِتھ زِ اَسہِ دِ رِزِق یا اَسہِ دِ یِم تہِ اَسہِ دُنیٲیی حاجت چھِ تِم کَر اَسہِ روا، بٔلکہِ چھِ أسۍ یہِ تقاضہٕ تہٕ یہِ دُعا تٔمسٕے پاک ذاتَس ہٮ۪کان کٔرِتھ یَس یہِ قۄدرَت چھےٚ زِ سُہ ہیٚکہِ سٲنۍ سٲری جٲیِز حاجاتو مطالب قبوٗل کٔرِتھ۔
1: چھُس نہٕ علمدار فرماوان، سُے ہو اوستَے، سُے ہو آسی، سُے سُے کٔرزِ ہے حاضوو، سُے ہو سٲری اندیشہِ کاسی، حاضوو پایَس پیٚتو۔
0: مقصد چھُ یی زِ اکھ اِنسان گژھِ پایَس پیٚون، مقصد
1: صحیح
0: زِ أکِس اِنسانَس گژھِ پَنٕنٮ۪ن غلطین ہُنٛد احساس وقتَس پٮ۪ٹھ
1: گژھُن،
0: خاص کر سٲنِس نوجوانَس، تِکیازِ نوجوان چھُ آسان اَکہِ قومُک وقت،
1: بِلکُل
0: أمۍ سٕنٛدنٕے اَتھن منٛز چھُ آسان اَمہِ قومُک مُستقبِل،
1: تقدیٖر، بِلکُل۔
0: تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَکہِ قومُک نوجوان زی ہیٚس آسہِ، تٔمِس پَنٕنٮ۪ن ذِمہٕ دٲرین ہُنٛد احساس آسہِ، خیال آسہِ، یقیٖنن سُہ قوم لَبہِ ترقی۔
1: نہ حظ، تہٕ أمۍ سٕے نوجوانَس چھُنہ سَزُن۔

0: أمۍ سۭتۍ چھُنہ پانَس احتِساب کَرُن، أمۍ سۭتۍ
1: بِلکُل
0: چھُنہ وٕچھُن تَلا بہٕ کیٛاہ چھُس سوسایٹی دِوان، بہٕ چھُسا آسٲیِش واتناوان اَتھ سماجَس کِنہٕ میٛانہِ دٔسۍ چھُ اَتھ آزار واتان.
1: بِلکُل، تہٕ اَتھ منٛز چھُ علمُک واریاہ بوٚڑ رول آسان.
0: صحیح،
1: ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ نوجوان سون علم پَران چھُ، علمہِ سۭتۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕ أچھ مٕژراونہٕ یِوان، نہ کہِ ظٲہری بٔلکہِ بٲطنی، تہٕ ییٚمہِ ساتَن سُہ ظٲہری و بٲطنی چشمو سۭتۍ پَتہٕ احتِساب کَران چھُ، تجزیہ کَران چھُ، تحقیق کَران چھُ، نَیہِ وَتہٕ چھِ ظٲہِر گژھان.
0: تہٕ علمُک یہِ فرمان، علم اَسہِ قدمَس قدمَس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚچھناوان کہِ رٕژر چھُ کَرُن، اَکھ أکِس چھِ آسٲیِش واتناوٕنۍ، ییٚتٮ۪تھ غلط وُچھ تَتٮ۪تھ چھُس کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ نہ یہِ

0: یہِ وۄنۍ بٲطنی چشمو سۭتۍ پتہٕ احتساب کران چھُ، تجزیہ کران چھُ، تحقیق کران چھُ، نیہِ وتہٕ چھِ ظٲہر گژھان
1: تہٕ علمُک یہِ فرمان، علم اسہِ قدمس قدمس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚچھناوان کہِ رٕژر چھُ کرُن، اکھ أکِس چھِ آسٲیِش واتناوٕنۍ، ییٚتٮ۪تھ غلط وُچھ تتٮ۪تھ چھُس کوٗشِش کرٕنۍ کہِ نہ یہِ غلط گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ، بٔلکہِ یہِ غلط سُدھارنٕچ کوٗشِش کرٕنۍ تاکہِ سٲنۍ سوسایٹی، سون سماج، سٲنۍ گرٕ، سون اوٚنٛد پوٚک یی مُشکاونہٕ، أسۍ لَبو ترقی.
0: بِلکُل، تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان رٕژر کَرِ، خاص کر سون نوجوان، أمِس چھُ بٕتھِ رٕژرٕے یِوان پانَس درکار،
1: اِنشاء اللہ،
0: تِکیازِ چھِنا وَنان زِ یُتھ ٲنَس یورٕ وٕچھو تیُتھُے وٕچھ سُہ تورٕ تہِ.
1: بِلکُل،
0: اَمیُک مقصد چھُ یی زِ ییٚلہِ اِنسان یورٕ رٕژر کَرِ، تٔمِس چھُ تورٕ رٕژر پانَس بکار یِوان.
1: تہٕ ؤلِو کَرو یِہوٚے رٕژرٕچ مجلِس آغاز، کَرو قرآنِ کٔرِم چہِ تِلاوَتہِ سۭتۍ، اَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن تہٕ نعتَن ہٕنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وسلم. تلاوت قرآن پاک بوزناون قاری ریاض احمد، تہٕ نعتیہ کلام کرن پیش علی محمد یتوٗ صٲب. بسم اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم.
1: بالکل زبیر صٲب یِتھ کٔنۍ أسۍ اوٚتانۍ کَتھ ٲسۍ کَران زِ اِنسانَس چھِ چشمہٕ مٔژراونہٕ یِوان علمہٕ سۭتۍ، تہٕ ییٚمہِ ساتَن اَکھ اِنسان اللہ تعالیٰ سُنٛد کلام بوزِ تٔمۍ سٕنٛدِ قلبٕچ یِم بنٛد دارِ چھِ تِم چھِ مٔژراونہٕ.
2: دَپ حظ اقبال صٲب، اَمہِ کھۄتہٕ علمہ کُس؟
1: بالکل،
2: یُس علم أسۍ ہیٚچھنٲے پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ پیغمبر حضرت محمد مُصطفیٰ
0: صلی اللہ علیہ وسلم،
2: اَسہِ کٔرٕکھ نہ رہنُمٲیی کِتھ پٲٹھۍ ؤتھِو کِتھ پٲٹھۍ بِہِو.
1: ضروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ أسۍ کَرو پَنٕنٮ۪ن کٔمیَن ہٕنٛز نِشاندِہی، تہٕ نِشاندِہی ہیٚکہِ سُے اَکھ اِنسان کٔرِتھ یُس علمہٕ وول آسہِ.
2: دَپ حظ اقبال صٲب، ییٚمہِ وقتَن اَسہِ تعلیٖم یِژھ برونٛہہ کَنۍ چھےٚ، کیٛازِ چھُ یِژھ تعلیٖم یِژھ رہبٔری ٲسِتھ تہِ سون نوجوان سٲنۍ سوسایٹی زَن پَتھ گژھان؟
1: تیٚلہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ اَمہِ ایجوکیشنَل سِسٹَمُک تہِ قصوٗر؟ یہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس سونٛچُن، تِکیازِ وقت چھُ واریاہ تیزی سان سانیو اَتھو منٛز نیران.
2: بِلکُل، تہٕ تعلیٖم علاوٕ سانٮ۪ن زِٹھٮ۪ن بَڑٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ ذِمہٕ دٲری سماجَس تہِ. وٕچھ حظ، اگر سماجَس منٛز زِٹھو یہِ کمیٖٹی بَنٲو کہِ نہ حظ أسۍ کَرو فلٲنِس غریٖبَس مدد، أسۍ بَنو کٲنٛسہِ گَرَس سہارٕ، أسۍ بَنو کٲنٛسہِ محتاج سُنٛد سہارٕ،
1: بِلکُل،
2: تَتٮ۪تھ چھَنا أمِس بُزرگَس، تَتٮ۪تھ چھَنا أمِس زِٹھِس یہِ تہِ ذِمہٕ دٲری بَنان کہِ سُہ وٕچھِ محلَس منٛز، سُہ وٕچھِ پنٛنِس علاقَس منٛز کَتٮ۪تھ چھُ میون نوجوان اَمہِ وَتہِ نِش ڈَلان،
1: بِلکُل،
2: کَتٮ۪تھ چھِ أمِس رہبٔری ہٕنٛز ضروٗرت.
1: تِکیٛازِ زِٹھِس بٔڑِس چھُ آسان زِندگی ہُنٛد اَکھ وسیع تجرُبہٕ، أکِس اُستادَس چھُ آسان علمُک تجرُبہٕ،
2: صحیح،
1: یہِ ہیٚکہِ علمہٕ سۭتۍ أکِس نوجوان سٕنٛز وَتھ بدلٲوِتھ،
2: صحیح،
1: اَکھ بُزرگ ییٚمہِ ساتَن آسہِ یہِ ہیٚکہِ پنٛنہِ مَشوَرٕ سۭتۍ اَکہِ سماجِچ وَتھٕے بدلٲوِتھ.
2: نہ حظ، مگر أمِس بُزرگَس، أمِس تعلیٖم دِنہٕ وٲلِس، أمِس سٲنِس وۄستادَس پٮ۪ٹھ تہِ چھَنہ یہِ ذِمہٕ دٲری کہِ تٔمِس آسہِ ژُکھ أمِس نوجوان سُنٛد، تٔمِس آسہِ أمۍ سُنٛد ہمدردی، یا اگر بال بچہِ لَگہِ یا اگر کامیاب سَپدِ تَتھ منٛز چھِ میٛٲنۍ تہِ خۄشنوٗدی.
1: بِلکُل،
2: مگر
1: اگر أسۍ پانیو پانیو،
2: بِلکُل،
1: اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ تَمہِ نِش، تہٕ زُبیر صٲب أسۍ تھاوو کَتھ باتھ برونٛٹھ کُن تہِ جٲری، ییٚتٮ۪ن چھُنہ صلاح بوزَن وٲلۍ تہٕ أسۍ گژھو محظوٗظ ییٚمہِ خوٗبصوٗرت کلام سۭتۍ.
2: اَدٕ حظ.

0: وۄنۍ مےٚ چھِ کران زِ بوزن والٮ۪ن آسہِ سٲنۍ یہِ کوٗشِش پسنٛد آمٕژ تہٕ یپٲرۍ چھِ اسہِ گٔر اِشارٕ کران زِ اسہِ ووت خبر بوزنُک وق. ؤلِو کٲشِر پٲٹھۍ بوزو خبر، پتہٕ کرو کتھا باتھا.
1: آداب، یہِ چھےٚ آکاشوانی

خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چس بموشو کبرن وی گڑ خاص خاص خبرن پٹھ اخ نظر بھارت تو انڈونیشیا چہ دہشت گردی ہن سخت مذمت کرمز تو ات ست مقابلہ کرنے خاطر اتواس کرت بین الاقوامی کوششن ہن ضرورت وتلمز وزیر اعظم نریندر مودی کور یوگا یا کارتا ہس مز یونیسکو عالمی وراثت جائے پرمبانن مندر دور تو سپد بھارت آسٹریلیا کانفرنس مز شرکت کرنے خاطر روانہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پٹ جاری زائد از اخ لچھ شیت ساس یاتریو دس گفائی مز حاضری ایرانن بنائے امریکہ کے حملوں پت جوابی کاروائی مز بحرین تو کویتس مز امریکی فوجی ٹھکان نشان ون خبر تفصیل سان بھارت تو انڈونیشیا ہر قسم دہشت گردی ہن سخت مذمت کرمچ تو بین الاقوامی قانون مطابق ات خطر ست مقابلہ کرنے باپت سخت فیصلہ واجن کوشش کرنے خاطر ووت جکارتا مز وزیر اعظم نریندر مودی تو انڈونیشیا کس صدرس درمیان دو طرف کت بات پت جاری کرنے آمتس اکس یکجا بیانس مز دوشوی لیڈرو عالمی سترس پٹ قرار دن آمتن دہشت گردن تو دہشت گرد تنظیم خلاف کاروائی کرنے باپت وونمت یمن مز تم دہشت گرد تو دہشت گرد تنظیم تہ شامل یم اقوام متحد سلامتی کونسل چ کمیٹی نامزد کرمت وزیر اعظم نریندر مودی چ گوڈنک بھارتی وزیر اعظم یمو انڈونیشیا پارلیمنٹس تقریر کور جکارتا مز انڈونیشیا قانون ساز ممبرن تقریر کران چ مودی دو طرف تعلقات مز اک نو دور باپت وونمت یس مشترکہ تہذیبی وراثت جمہوری قدر تو ین والس وقتس مز زیادہ بجائی پٹھ درت آس بھارت جمہوریت بنیاد قرار دیوان وون وزیر اعظمن ز بھارت چ انڈونیشیا سے جمہوری رابطہ پائیدار بناونے باپت ڈٹت وزیر اعظم نریندر مودی کور آز انڈونیشیا

0: شک صدرس ست یوگا یکارتا ہس مز یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج جائے پرمبانن مندر دور یت تم مائع برت استقبال کرنا آو وزیر اعظمن کر تت شیو مندرس مز پرارتھنا تہ موقع پہ ون تمو
1: یوگیہ کارتا کے اس بھویہ مندر کمپلیکس اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے, دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں. یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا پن سرکاری دور مکمل کورمت تو تم سپد ترین ملکن ہندس پنس دور کس دس مرحلس تحت آسٹریلیا کس شہر میلبورن روانہ. خارجہ وزارت سند ترجمان رندھیر جیسوالن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ونمت ہمدردی ہندس جذبس تحت کور انڈونیشی صدر پرباو سبائنٹو وزیر اعظم نریندر مودیس ہوائی اڈس پہ الوداع. ترجمانن وون وزیر اعظم سند انڈونیشیا دور ست میلے واریان اہم شعبن مز شرکت سوتبو دنس ست بھارت تو انڈونیشیا درمیان رشتہ نوین تھزرن تام واتنس مز ات روٹ. وزیر اعظم سند دفتر پی ایم اون کر مختلف شعبن پہ ایل نینوک ممکن اثرن تو تیارین متعلق اقدامن سام ہین خاطر اخ بہل پہ سترچ میٹنگ منعقد. وزیر اعظم سند پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر پی کے مشرا سندس صدارتس مز سپز یہ میٹنگ سیوا تیرتھ. ات میٹنگ مز زائد از پندہن وزارتن ہند سیکرٹری تو بہل پائے عہدیدار موجود. ات میٹنگ مز آئی ہدایت دن کلہم صورت حالس پہ گھہ لگاتار نظر تھونے یین تو ریاستن ست اتواس قائم کرت گھ متاثر سپدن والن ضلعن پہ وہرچ اثرن سام ہین یین یت ضرورت پینس پہ ضروری قدم تلن یت ہیکن. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹن کولکتہ تو ات اند پک پانچن ٹھکانن پہ تلاشی کاروائی کرمچ. یہ کاروائی آئے آل انڈیا ترنمول کانگریس کن کینچو بینک خاتو دس رقم ہز منتقلی غیر قانونی پٹ رقم جمع کرن تو غیر قانونی مالی ہن دن کس بارس مز کرنے. انفورسمنٹ ڈائریکٹر چہ دسلبی پرس گر مطابق چھو اکھت تا پنچہ کروڑ روپیو کھوت زیادہ رقمک کھیس پھر ایویشن تو ٹریول کمپنین سیت کرنا آمد. چیف آف آرمی سٹاپ جنرل دھیرج سیٹھن کور آز سری نگر چنار کورک دور تو ہتک جموں کشمیر مز سیکورٹی صورت حالس جائز. تمو ہت شری امرناتھ جی یاترا ہندس بارس مز کرنا آمتن انتظام تو سام. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن وون زری امرناتھ جی یاترا چھن صرف اخ یاترا یوت بلکہ اخ روحانی عبادت تہ. روزنامہ دینک جاگرن کس ازکس قومی شمارس مز شایا پنس اکس مضمونس مز وون تمو یاترا ہندوستان روحانی شعور ثقافتی وراثت تو انسانی قدرن ہنز زندہ علامت. ایل جی این یہ مضمون سوشل میڈیا پہ شیئر کورمت. منوج سنہن وون امرناتھ جی یاترا پہ آمتن شردالون ہن حفاظت تو سہولتن ہند خاص خیال تھون انتظامیہ چہ گڈ انوار مز شامل. تم رات شامن یاترا سام ہین خاطر بہل پائے سترچ اکس میٹنگ ہن صدارت کران. منوج سنہن دت افسرن ہدایت یاترا پہ نیرنے بروہ گھ گڈ ہر کنس یاتری سن رجسٹریشن یقینی بناونے یین. ایل جی این ہت لوک بھون یاترا متعلق قائم کنٹرول رومس تہ جائز. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا رت پہ جاری تو ونیک تام کور اخ لچھ شیتر ساس کھوت زیادہ یاتریو پوتر غفائی مز شیولنگ مک درشن. آز دوپہرس دوئے بج تام دت اردہ ساس ست ہت تو چوہٹو یاتریو پوتر غفائی مز حاضری. اکثر یاتری غفائی مز حاضری دن پتہ واپس پنن پنن گرن وات مت. یاتری وادی ہنز خوبصورتی ست ست یت مہمان نوازی ست سٹھا مطمئن.
2: मेरा नाम मोनू कुमार शर्मा है, मैं यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया हूँ। बाबा का आशीर्वाद बना रहे तो हमारा देश भी सही रहे, सुरक्षित रहे।
3: मुरादाबाद से आया हुआ हूँ, टूरिस्ट गाइड को पूरी बस को लेकर आया हुआ हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे अपनी कम से कम 90

0: وعلیکم السلام بچو، میانہ طرف کر تو تھی سلام قبول تو تم اصوین گنوین گلال تھی ونکس پن گرن من بہت پن یہ پروگرام پھلون ٹور بوزان آن بچو تھی سی ٹھیک پہ ارجمن تھی ٹھیک پہ
1: الحمد للہ تو تھی ٹھیک پہ
0: شکر خداس کن
1: یہ امید کران یم بچ پروگرام بوزان آسان تم تسان بالکل بخیر و عافیت سان
0: بالکل ہمیشہ بچن یہ ونان روزان بچو پنہ صحت خیال تھو صفائی ہند خیال تھو
1: بالکل زانان بچن گئی چھٹی ونکس گرم چھٹی بچن چلان
0: بالکل صحیح تو تھی ہمیشہ ونان روزان آسان چاہے تھی سکولس من گھو یا گرس من گھو بہت صفائی ہند خیال تھو
1: بالکل تاز صاف پاک آسو صحت مند روزو ٹھیک روزو تیلے ہکو اصل پٹن پڑھ لکھ
0: بالکل صفائی ہند بے شمار فائدہ اس سانی جسمانی ذہنی تو سماجی زندگی پہ مثبت اثر تراوان صفائی سے انسان سن صحت ٹھیک روزان انسان بیماریو نش بچان تو ذہنی سکون تس ملان
1: بالکل صحیح ون تھی بچو صاف تو پاک روزن نصف ایمان صفائی گئی گندگی نش دور روزن تو اس صفائی پسند آسان تمس پہ سماج تو سٹھا قدر کران پریت کانچ یسان تمس ست روزن تم سن دل ہمیشہ خوش تو خوشحال روزان تو بچو صفائی ست انسان سن جسمس پہ تو نزاکت تو خوبصورتی
0: صحیح ونو تھی تو ونکس پہ تھی ونو ونکس سمر چلان گرم چھٹی چلان تو بچہ گھان ونکس اکثر چکرس
1: پکنک
0: مگر اسسمنٹ سکولس من دمت سن کمپلیٹ کر زیادہ کمی ہن آگر کر تو مگر یم سات تو کن جائے گھو تم سات یہ خیال تھو کہ یہ تک آب آوکن چھ گھن کہین پن مول موج یا یمس ست گھو سہ تنگ کر کہین ریپر سات ٹھوٹ پہ کھانا چوان سہ اتھی تراوان تھی کر بلکہ ڈسٹ بنن ہند استعمال کر چاہے سڑکی پہ آسو چاہے باغن من بہت آسو ڈسٹ بن جائے جائے لگت اس تمیک استعمال کرن تیلی تھوین سو جائے تو سیوز تو صاف یت پہ اس پن پان صاف تھون پن اند پک صاف تھون گھر پن صاف تھون تتھے پہ تم جائے تہ صاف تو پاک
1: اکثر وچان زیادہ پہمت پنہ یوت گھر صاف تھوان پہ اس ٹھوٹ سیٹ یہ گلین کوچن من دری دیا یا گیٹ نبر کن
0: بالکل
1: تو بچو تھی کر تم چیز تھی خیال تھون پنس گھرس ست ست پن اند پک صاف تھون
0: بالکل صحیح اچھے کی خوشوین گلال بہت یمن سو کت بات تھی ورنہ پن ناؤ احمد سجاد کت روزان
2: جوگی لنکر
0: جوگی لنکر تھی کیا بوزن
2: شام شنگ شنگ

0: सवना सप लगे शंग सूरीला शंग शंग वनियो रूप
1: مےٚ چھُ باسان اکثر چھِ أسۍ پروگرامس منٛز یہِ ونان زِ پننٮ۪ن بچن ؤنِو میٖٹھ تہٕ مٔدٕرۍ مٔدٕرۍ بٲتھ
2: بالکل
1: تہٕ بیٚیہِ ؤنِو سبق آموز کہانی یُتھ زن تِمن اکھ سبق میلہِ زِ کیاہ پزِ اسہِ پننہِ زندگی منٛز کرُن تہٕ کِتھ پٲٹھۍ پکو أسۍ برونٛہہ
2: تہٕ سۭتی سۭتی پنٕنۍ ماجہِ زیو یاد تھاوٕنۍ
1: بالکل احمد سجاد چھِ واریاہ لۄکٕٹۍ یِم سکوٗل تہِ گژھان
2: گژھان پانے 3+ چھُس بہٕ وٕنہِ 4 چھُنہٕ یہِ گوٚمُت کینٛہہ مگر کِتھ پٲٹھۍ چھُ اصل پٲٹھۍ کٲشُر بولان
1: تہٕ اَسہِ یی تران فِکرِ زِ یِمن چھِ شاید شۄنٛگنہٕ وِزِ پَنٕنۍ موج یہِ بٲتھ بوزناوان
2: تۄہہِ چھو پَنٕنۍ ماما یہِ بٲتھ بوزناوان یِم چھِ کَلہٕ سۭتۍ آنٛکار کران
1: تہٕ اَتٮ۪تھ توٚر اَسہِ یہِ فِکرِ زِ اکھ چھُ یِمن واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ یاد تہِ گوٚمُت تہٕ بیٚیہِ ہیوٚتُکھ کٲشِر پٲٹھۍ بوٗلِتھ تہِ اَصٕل
2: بِلکُل صحیح تہٕ أسۍ تھاوو یی وۄمید یِم اَسہِ باقٕے بَچہِ یہِ پروگرام چھِ بوزان یا یِم ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ چھِ تِم تہِ تھاوَن پَنٕنۍ ماجہِ زیو یاد اَتھ بَرُن لول ییٚلہِ أسۍ پَنٕنۍ ماجہِ زیو یاد تھاوو تیٚلی کَرَن اَسہِ باقٕے عزت تہِ تہٕ تیٚلی پَکو أسۍ برونٛہہ بیٛاکھ اکھ بَچی چھِ ییٚتٮ۪تھ
3: مہرِش قریشی
4: مہرِش قریشی کَتہِ چھِ روزان
3: مَکھایِم
4: کٔژمہِ جَمٲژ چھُو تُہۍ پَران
3: LKG
4: مہرِش کیٛاہ وَنہِ اَسہِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن
3: بِشت

0: لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ ییٚلہِ یِم پَنٕنہِ ماجہِ زیٚیہِ منٛز کیٚنٛہہ چھِ وَنان واریاہ خوشی چھِ اَسہِ سَپدان
1: تہٕ اَتٮ۪تھ چھُ اَسہِ یی تَران فِکرِ زِ بَچہِ یُس یہِ پرٛوگرام بوزان چھِ یِم چھِنہٕ یِم کَتھ بوزٲنی یٲژَن بٔلکہِ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل تہِ کَران.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ کَتھ ٲسۍ أسۍ کَران صفٲیی ہِنٛز. بَچو دُنیاہَس منٛز خۄشحال تہٕ یَزت سان روزنہٕ باپَتھ چھِ اَسہِ صفٲیی تھاوٕنۍ ضروٗری. تہٕ یُس نہٕ صفٲیی چھِ تھاوان تٔمِس چھِ نِچہِ نظرِ وٕچھان. جِسمٲنی صفٲیی سۭتۍ سۭتۍ چھِ روٗحٲنی صفٲیی تہِ واریاہ اَہم آسان.
1: بِلکُل. تہٕ بَچو صحت برقرار تھاونہٕ موٗجوٗب چھِ صفٲیی واریاہ ضروٗری. تہٕ یُس اِنسان صفٲیی ہُنٛد عٲدی چھُنہٕ آسان سُہ چھُ پَتہٕ وارٕ وارٕ بٮ۪مارٮ۪ن ہُنٛد شِکار گژھان. تہٕ یُس صفٲیی چھُ تھاوان سُہ چھُ ہمیشہٕ صحت مند روزان تہٕ بٮ۪ماریو نِش چھُ بَچان. تہٕ لِہاظہ پَزِ اَسہِ پَنُن پان صاف پاک تھاوُن تہٕ پَنُن اوٚنٛد پوٚک تہِ صاف تھاوُن.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ لِہاظہ چھِ أسۍ سارنٕے بَچن یی وَنان زِ یُس تہِ اَسہِ وقت میلہِ اَسہِ چھِ تَتھ قدٕر کَرٕنۍ. تِکیازِ یُس وقتَس قدٕر چھُ کران سۄ گٔے اَصٕل پٲٹھۍ پَنٕنہِ زِندگی ہٕنٛز قدٕر. تہٕ یُس نہٕ وقتَس چھُ قدٕر کران تٔمِس چھُ پَتہٕ یِہٕے شِکایت روزان زِ مےٚ نِش اوس وقت واریاہ کَم.
0: بِلکُل صحیح.
1: تُہۍ پٔکِو برونٛہہ تہٕ پَنُن ناو ؤنِو.
2: عریٖفہ.
0: عریٖفہ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو آمٕتۍ؟
2: خانیار.
0: کٔژمہِ جمٲژ چھِو پَران؟
2: ایٹتھ.
0: ٲٹھمہِ جمٲژ. آز کیاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ؟
2: ماس.
0: ماسہِ مُتعلِق وَنان یِم کَتھٕ ؤنِو.
2: ماس چھےٚ ماجہِ ہٕنٛز بیٚنہِ آسان. سۄ چھےٚ اَسہِ خٲطرٕ دٔیِم ماجہِ ہِنٛدۍ پٲٹھۍ آسان. مےٚ چھےٚ پَنٕنۍ ماس سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ. سۄ چھےٚ سانہِ خوشی منٛز ہمیشہٕ شٔریٖک گژھان. ییٚلہِ موج گَرِ چھَنہٕ آسان ماس چھےٚ سون خیال تھاوان.
0: بِلکُل.
2: سۄ چھےٚ سٮ۪ٹھاہ لایق تہٕ دانا زَنان. مےٚ چھےٚ ماسہِ ہُنٛد اَتھُک کھٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد. سۄ چھےٚ سانہِ گَرِ ہمیشہٕ لول تہٕ رونق اَنان. ماس چھےٚ ہمیشہٕ رٕژ نصیٖحت کَران. خۄدا تھٲوِن میٛانہِ ماسہِ ہمیشہٕ خۄش.
1: آمیٖن. تہٕ بیٛاکھ اَکھ کَتھ وَنو أسۍ کہِ دَپان چھِ بیٚنزٕ بیٚنتھٕر چھِ اَکثر پَنٕنٮ۪ن ماسنٕے زیادٕ تنٛگ.
0: بِلکُل صحیح.
1: تہٕ تُہۍ چھُوا پَنٕنٮ۪ن ماسہِ تنٛگ کَران؟
2: نہ.
0: تنٛگ تہِ آسنہٕ کَران، محبت تہِ آسنہٕ کَران. یِمو ووٚن اَسہِ چھِ ماسہِ ہِنٛز یُس سُہ بَناوان چھِ سُہ چھُ مےٚ واریاہ پَسنٛد آسان. سۄ کیٛاہ خاص چیٖز چھِ بَناوان یُس تُہۍ پَسنٛد چھُو؟ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ یِمَن تِہُنٛد بَناوُن پَسنٛد آسان. اَچھا، تُہٕنٛز ماس چھا تۄہہِ ہیٚچھناوان پَرُن لیٚکھُن؟ تُہٕنٛز ماسہِ کیٛاہ چھُ ناو؟
2: سیٖرت.
0: چلو، أسۍ کَرو سیٖرتَن تہِ شُکریہ اَدا. سیٖرتَن ییٚلہِ بوٗزمُت آسہِ ریڈیووَس پٮ۪ٹھ کہِ أمۍ سٕنٛز بیٚنزٕ کوٗتاہ محبت چھِ أمِس کَران، تٔمِس آسہِ زیادَے پَہَن أمۍ سُنٛد محبت ہُریومُت.
1: بِلکُل.
0: پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ ماس آسان یۄس پَنٕنہِ بیٚنزِ پَنٕنِس اولاد سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ چھِ آسان سۄ.
1: بِلکُل.
0: أسۍ کَرو اللہ تعالیٰ کُن یِہوٚے دُعا کہِ أمۍ سٕنٛدۍ ماسہِ تہِ تھٲوِن سلامت تہٕ باقین ہِنٛدٮ۪ن ماسَن تہِ تھٲوِن سلامت. عریٖفُن کَرو شُکریہ اَدا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپی.
1: بیٛاکھ اَکھ گُلال چھِ ییٚتنَس، یِمَن ناو چھُ صالحہ رفیٖق. اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ نوٚو نوٚو پَنٕنٮ۪ن دوستَن بوزناوان. آز کیٛاہ وَنہِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن صالحہ؟
3: رٕتۍ عادت.
1: شاباش.
3: اَسلَم چھُ اَکھ دانا تہٕ صحت منٛد لٔڑکہٕ. سُہ چھُ سُلی شۄنٛگان تہٕ سُلہِ وۄتھان. پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ دَنٛدَن بُرٕش کَران، سرٛان کَران تہِ صاف پٲٹھۍ روزان. سُہ چھُ گَرکُلی کھٮ۪نُک عٲدی. تازٕ سبزی تہٕ مٮ۪وٕ چھِس پَسنٛد. سُہ چھُ سکوٗل تہِ جان پٲٹھۍ وقتَس پٮ۪ٹھ واتان. پَران، لیٚکھان تہٕ گِنٛدنَس درٛوٚگنَس منٛز تہِ چھُ حِصہٕ نِوان. اَسلَم چھُ باقین تہِ اَکار بَکار یِوان. ییٚلہِ اَسلَم سکوٗل پٮ۪ٹھ واپَس یِوان اوس، تَس پیٚیہِ أکِس بُزرگَس پٮ۪ٹھ نظر. سُہ بُزرگ اوس واریاہ کَمزور تہٕ لوٗٹ ڈۄکھوان. سُہ اوس نہٕ سڑکہِ اَپور تٔرِتھ ہٮ۪کان. اَسلَمَن کٔر تَس بُزرگَس اَتھَس صاف تہٕ تورُن سڑکہِ اَپور. بُزرگ گوٚو واریاہ خۄش تہٕ کوٚرُن اَسلَمَس دُعایہِ خٲر. اَسلَم گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش. اَسلَم چھِ سارنٕے ٹوٹھ تِکیٛازِ تَس چھِ رٕتۍ عادت. یِمہٕ رٕتۍ عادت اَسلَم پاناوان چھِ اَسہِ تہٕ پَزَن تِم رٕتۍ عادت پنٛنہِ زِندگی اَنٛدر شٲمِل کَرٕنۍ.
1: بِلکُل صحیح. یہِ چھُنہٕ اَسہِ کُنہِ جایہِ مٲلی ہُنٛد کہِ اَسہِ چھِ یِم چیٖز پانَس منٛز پانَے پانناوٕنۍ، تِکیٛازِ ییٚمِس منٛز رٕتۍ عادات تہٕ رٕتۍ اخلاق چھِ آسان سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پَتہٕ ٹوٹھ گژھان.
0: بِلکُل. تہٕ پرٛٮ۪تھ اَکھ چھُ تٔمِس یَزت تہِ کَران. صالحُن کَرو شُکریہ اَدا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو. ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ بٔچی بِہِتھ، تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو.
4: فاضِلا جان.
0: فاضِلا جان کَتہِ پٮ۪ٹھ آمٕژ؟
4: مَلنٛگ پورہ، پُلوامہ.
0: کٔژمہِ جمٲژ چھُو پَران؟
4: ٲٹھمہِ جمٲژ.
0: آز بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ اَکھ دُعا، شاباش ؤنِو.
4: میٛانہِ

0: پرٛٮ۪تھ حالہِ میون کِردار دِل زٮ۪و چلن تہٕ گُفتار شوٗزرَس صداقتَس پٮ۪ٹھ تھاو مُنحصر خۄدایا. أسۍ کَرو فاضل ہُنٛد شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپہِ.
1: تہٕ محمد عثمان تہِ چھِ اکثر پروگرامس منٛز یِوان، پَنٕنٮ۪ن دوستن چھِ دِلچسپ موضوٗعن مُتعلِق زانکٲری دِوان. آز وَنن یِم پَنٕنٮ۪ن دوستن لژجنس مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھٕ ییٚتہِ یِم روزان چھِ. ؤنِو.
2: لژن چھُ سری نگرُک اکھ حسیٖن حِصہٕ. لژن چھُ جہلم کِس بٔٹھِس کن کنہِ آباد. یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ اکھ جنت. لژجنُک نظارٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ دِلکش. ییٚتہِ چھِ دٔریاوُک سُن سُن، ییٚتِکۍ باغ و بہار چھِ سٲنِس روحس سکوٗن بخشان. لژجن چھُنہٕ صرف حسیٖن منظرُک نِشٲنۍ، بلکہِ ییٚتہِ چھِ سٲنۍ تٲریٖخ تہٕ تمدُن زِندٕ. ییٚتہِ چھُ ہر دم محبت تہٕ اتفاقُک سبق میلان، چاہے سون ہمساے گر ٲسِنۍ یا سٲنۍ رسم و رِواج. لژن چھنہٕ اکھ جاے، یہِ چھِ اکھ احساس. خۄدا کٔرِن سون یہِ گام روزِن ہمیشہٕ خۄش تہٕ شاد،
0: خۄش تہٕ خۄشحال، آمیٖن. بیاکھ اکھ بٔچی چھِ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ، یِم چھِ اکثر پروگرامس منٛز یِوان، مدیٖحا مُظفر. مدیٖحا مُظفر وَنہِ اَسہِ سون شہر. شباش.
3: سری نگر چھُ کٔشیٖر منٛز واقع، یہِ چھُ واریاہ خوٗبصوٗرت تہٕ تٲریٖخی شہر. یہِ شہر چھُ جیٖلہِ ڈل وۄلُر سڑکہِ وجہ سۭتۍ مشہوٗر. جیٖلہِ ڈل چھُ واریاہ مٲرۍ مۄنٛد، اتھ منٛز چھِ شِکار، سٲل کرنہٕ باپتھ تہِ ہاوُس بوٹ سیاحن ہٕنٛدِ باپتھ موجوٗد. سری نگرس منٛز چھِ واریاہ باغ موجوٗد، یِمن منٛز شالہٕ مٲر باغ، نِشاط باغ، ہِو باغ اہم چھِ. یِم چھِ واریاہ دِلکش. امہِ علاوٕ چھِ یہِ شہر ثقافت روایتن خٲطرٕ مشہوٗر. کٔشیٖر ہٕنٛز دستگٲری، یِمن منٛز قٲلیٖن بٲفی تہِ پیپر مٲشی یِوان چھِ، یِم چھِ خاص اہمیت تھاوان. ییٚتِکۍ لُکھ چھِ سٮ۪ٹھاہ مہربان تہٕ مہمان نواز. ونٛدس منٛز چھُ یہِ شہر شیٖنہٕ ژادرِ منٛز ؤلِتھ آسان، یُس اکھ خوٗبصوٗرت نظارٕ پیش چھُ کران. شُکریہ.
1: فرحان یوٗسُف تہِ چھُ اکثر پروگرامس منٛز یِوان، اَسہِ چھِ نَیَن نَیَن تہٕ دِلچسپ موضوٗعن مُتعلِق زانکٲری دِوان. آز کَتھ موضوٗعس مُتعلِق وَنن یِم پَنٕنٮ۪ن دوستن؟ ؤلِو بوزو یِمن نِش.
4: غٲبت. اللہ تعالیٰ سٕنٛزو نعمژو منٛز اکھ بہتریٖن تہٕ رٕژ نعمژ چھےٚ زبان. زبانہِ ہِنٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ خوٗبصوٗرتی چھےٚ یہِ زِ اَمہِ ذٔریعہٕ چھِ أسۍ پَنٕنۍ جذبات، احساسات، خیالات تہٕ دِلٕکۍ حال اوحال بیٚیِس تام واتنٲوِتھ ہٮ۪کان. زبانہِ چھُ یہِ شرف تہِ حٲصِل زِ یہِ چھےٚ اِنسانَس باقیو زُزٲژو نِش الگ کران، تِکیازِ شعوٗرُک نوٗر چھُ زبانہِ نِشے پرٛزلان. وۄنۍ گوٚو، اِنسان چھُ بازے غلط زبانہِ ورتٲوِتھ فِتنہٕ تہٕ فسادٕ برپا کران، اَو کِنۍ چھِ زٮ۪و ہِنٛز رٲچھ تہٕ حِفاظت ضروٗری بنان. اگر یہِ یَلہٕ ترٛاونہٕ یی، تیٚلہِ وۄتھن فِتنہٕ تہٕ فسادٕ تہٕ نٔتیٖجہِ نیرِ زِ أسۍ گژھو اکھ أکِس نِش دوٗر. زبانہِ مُتعلِق چھُ پیغمبرو، صحاب صٲبو، ؤلِیو تہٕ اولو العظمو ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد بانٛد بانٛد کوٚرمُت زِ یہِ گژھِ بَڑٕ احتِیاط سان ورتاونہٕ یِنۍ، یُتھ اَمہِ کہِ شرٕ نِش پَنُن پان تہٕ پَنُن سماج محفوٗظ روزِ. زبانہِ ہُنٛد اکھ غلط استعمال چھُ سۄ گٔیہِ غٲبت، یۄس وٕنکٮ۪ن سٲنِس سماجس منٛز عام چھےٚ. غٲبت چھےٚ سۄ کٲم یۄس قومن، قبیٖلن تہٕ گرن تباہ تہٕ برباد چھِ کران، تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ رِشتن درمیان ماے تہٕ محبتُک تہٕ لولُک ژونگ ژھٮ۪تہٕ سپدان چھُ. غٲبتُک یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ نۄقصان چھُ، سُہ چھُ یہِ زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ نفرتس پوچھر لگان تہٕ ماے، محبت تہٕ مِلژار چھُ کم سپدان. قرآنہِ پاک چھُ غٲبت کرن والٮ۪ن ییٚمہِ آیہِ تنبیہ کران زِ ییٚمہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت کٔر، تٔمۍ کھیوٚو زن پنٕنِس مردٕ بٲے سُنٛد ماز. اَسہِ سارنٕے پَزِ زبانہِ ہِنٛز رٲچھ کرٕنۍ، اَمہِ ناپاک عملہِ نِش دوٗر روزُن، تاکہِ أسۍ روزو ہر ساتہٕ دُنیاہس تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ٲخرتس منٛز سرفراز.
0: بِلکُل. اَوَے چھِنہ وَنان کہِ زبانٕے چھےٚ تاران تہِ، زبانٕے چھےٚ ماران تہِ. أسۍ کَرو فرحان ہُنٛد شُکریہ ادا، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپہِ. تہٕ ارجُمنٛد، أسۍ سۭتۍ اوس سانہِ أزکہِ پروگرامُک اکھ وقت. ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزن والٮ۪ن بَچن اِجازت.

0: اَدٕ کیٛاہ اللہ تعالیٰ تھٲیتَنَکھ پنٛنِس حِفظو اَمانَس منٛز تہٕ
1: آمیٖن.
0: بیٚیہِ کٔرۍتَنَکھ اَصلُک ہِدایت.
1: اقبال صٲب، یَپٲرۍ چھِ وۄنۍ گٔر کَران اِشارٕ أزکہِ پرٛوگرامُک وقت ہیوٚتُن اختتامَس واتُن.
0: بِلکُل،
1: پگاہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ شیٚیہِ کَرو بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام بِہِو خۄدایَس حوال. اَسلامُ
0: السلام
1: علیکُم.

دوستم آکاشوانی سے اگر سے آپ سے مخاطب ہیں، سامعین آپ کو یاد دلانا چاہیں گے کہ آج شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں سین فنکار۔ آج کے پروگرام کے فنکار ہیں میر غلام حسن منیگامی۔

سرکاری ذرائع کے مطابق امت شاہ نے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں مسلسل بارش، اچانک آنے والے سیلاب اور بادل پھٹنے کے واقعات سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کی اور موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران مرکزی وزیر داخلہ نے وزیر اعلی عمر عبداللہ کو یقین دلایا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی، بچاؤ اور بحالی کے کاموں کے لیے مرکزی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی اور ضرورت پڑنے پر ہر قسم کی مدد کی جائے گی۔ واضح ہے کہ گزشتہ دو روز کے دوران جموں کشمیر کے متعدد اضلاع میں موسلادھار بارش، فلش فلڈ اور بادل پھٹنے کے واقعات کے باعث سڑکوں، بنیادی ڈھانچے اور نجی املاک کو نقصان پہنچا، جبکہ ضلع انتظامیہ مختلف علاقوں میں امدادی، ریسکیو اور بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اب ایک اور موضوع، جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے مرکزی سرکار پر زور دیا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ مزید تاخیر کے بحال کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے کو مزید مؤخر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پورے خطے کی سول سوسائٹی اس مطالبے پر یکسواں ہے۔ سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر

0: امید کرتے ہیں جو سال میں کم سے کم دو بار سیلاب یا پھر پانی کے ریلوں کی نظر ہو جاتے ہیں. مشتاق دیو کی رپورٹ.
1: دور افتادہ اور پسماندہ علاقوں تک سڑکیں یا رابطہ سڑکیں تعمیر کر کے ان علاقوں کی عوام کو بحفاظت سفر کرنے اور دیگر سہولیات وہاں پہنچانے کا کام سرکار نے مختلف تعمیری محکموں کے تحت سرانجام دینے کی ذمہ داریاں سونپی ہیں. اگرچہ بہت سارے دور دراز علاقوں تک یہ بدہری سے ہی سڑکیں تعمیر کر کے دی ہیں, جیسے ضلع کشتواڑ کے وارڈ 1 مروا, پاٹر, بونجا اور چھاتروں وغیرہ علاقوں میں. ایک وقت تھا کہ جب پاٹر پہنچنے کے لیے مکمل 3 ایام لگتے تھے. وہاں کی عوام کو روزمرہ کی ضروری اشیاء ہزاروں بھیڑوں پر لاد کر کچھ دنوں کی مسافت طے کر کے پہنچائی جاتی تھی. ادھر وارڈ 1 مروا تک کا سفر کرنے میں 3-4 ایام لگ جاتے تھے, لیکن ان علاقوں کی خوش بختی ہے کہ وہ آج سڑکوں کی تعمیر کی وجہ سے بہت ساری مشکلات اور پریشانی سے نجات حاصل کر چکے ہیں. لیکن ابھی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں تک ابھی تک سڑکیں پہنچائی نہیں گئی ہیں, یا پھر سڑکوں میں آ رہے آبی نالوں پر پل تعمیر نہیں کیے گئے ہیں, یا پھر یہ پل طوفانی ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں, دوبارہ ان کی تعمیر یا مرمت کا سوچا تک نہیں گیا ہے. مروا میں ہنگنگو کے مقام پر بہ رہے دریائی مڑو سڑک پر ایک مستقل آنے پل کی ضرورت ہے تاکہ دیگر دیہات تک آنے جانے کے لیے لوگوں کو, خصوصاً طلبا طالبات اور بیماروں کو آسانیاں میسر ہونے پائے. یہاں بآمر مجبوری ہلا شری کر کے ایک ترنگڑی تعمیر کی گئی ہے جسے پار کرنے کے لیے مضبوط دل و جگر چاہیے, اور اگر شدید بارش بارانی میں کوئی سیلابی ریلا وہاں سے گزرے گا تو اس ترنگڑی کے پرکھچے ہو جائیں گے اور لوگ کافی افسوس ملنے پر مجبور ہو جائیں گے. لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر سکتا ہے کیونکہ یہ ترنگڑی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کئی کئی کلومیٹر تک کا اضافی سفر طے کرنا پڑے گا. ایسے ہی بنگام تا منگام کی 1.5 کلومیٹر لمبی سڑک کی حالت ہے جو ہر بارش کے قطروں سے بدتر صورت اختیار کر جاتی ہے. ذرا سی بارش سے اس سڑک پر سے گزرنا دشوار ہو جاتا ہے. علاقہ ششلن کے لوگ عرصہ 7 سال سے رینائی ڈھالا پر ایک مستقل پل کی تعمیر کے منتظر ہیں. متعلقہ حکام سیاسی وعدوں کی طرح اس کی تعمیر کا بھی وعدہ کر لیتے ہیں اور بس اب لوگوں کے کان بھی پک گئے ہیں. اور اب ایک سیاسی اور سماجی کارکن نذیر احمد شیخ کے مطابق لوگوں نے اس اہم نوعیت کے پل کی تعمیر کی امید بھی چھوڑ رکھی ہے. ادھر قصبہ کشتواڑ کے گھر بھی جانب چھتر تا پوتناد ویا کہیں لڑاس کی رابطہ سڑک کی سروے کب کی مکمل کر دی گئی ہے. اس کی تعمیر کی یقین دانیاں بھی بارہا کی گئی ہیں لیکن یہ وعدے بھی وفا نہیں ہو سکے ہیں اور نہ ہی کوئی تعمیری حرکت دکھائی دے رہی ہے. اس رابطہ سڑک کی تعمیر سے گزر طبقہ کی بڑی آبادی کو مشکلات سے نجات مل سکتی تھی, مگر سد ہے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. ضلع صدر مقام کے بالکل قریب شالیمار تک درگاہ والی سڑک جس کی تعمیر پی ایم جی ایس وائی نے کچھ سال قبل کی ہے کے نزدیک ایک گرڈ اسٹیشن زیرِ تعمیر ہے اور کچھ ٹاور بھی لگائے جا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا کہ اس سڑک کو بہتر بنایا جائے لیکن اس پہ ڈھیروں مٹی بلبہ اور پتھر ڈال دیے گئے ہیں.
0: آپ نے کشتواڑ سے مشتاق دیو کی رپورٹ سنی. اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں. اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر, شہربین کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
2: شہربین, آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
3: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
4: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس اسٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
5: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنائے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
6: آج آئی میری میڈیکل رپورٹ تو میری شریر مجھے وٹامن ای تو وٹامن بی ہچ کمی درامز.
7: تو کیا شکل فورٹیفائڈ دودھ تو فورٹیفائڈ تیلوں کے استعمال کران,
6: مگر یہ فورٹیفائڈ آسان کیا چھو؟
7: فورٹیفائڈ دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں تراؤن یوان. وٹامن اے چھو سانے امیونٹی بڑھاوان تو وٹامن ڈی چھو اڑجے مضبوط کران. دودھ تو تیل چھو برابر مقدارس میں,
6: مگر یہ ہے

0: سٹھا درو
1: ہاں نہ سوئی قیمت مز مشک تے سوئی چھ سوئی چھ بہتر پوشن دیوان
2: پن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند پلس ایفک نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پانو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائلن ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جینٹ
4: کیندر شاست پردیش جموں اور کشمیر پوتر شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں پدھارے سبھی شردھالوؤں کا ہاردک سواگت کرتا ہے یاترا کو سرکشت اور سکھد بنانے کے لیے کرپیا کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں
5: جموں کشمیر کے باہر کے پریپیڈ سم کارڈ یہاں کام نہیں کرتے یاتری بالٹال ڈنڈوان تتھا انیہ بیس کیمپ پر اپلبدھ وشیش کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹ کیے گئے سم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں یاترا مارگ پر لگائے گئے سائن بورڈ ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں کسی بھی پرکار کا شارٹ کٹ نہ اپنائیں اور ڈینجر زون سے دور رہیں اگر سانس لینے میں دقت محسوس ہو تو ترنت نزدیکی ہیلتھ سینٹر سے سمپرک کریں پریاپت ماترا میں پانی پیتے رہیں اور شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنی شاریرک کھمتا کے انوسار ہی یاترا کریں اور سمے سمے پر آرام ضرور کریں کسی بھی سہایتا یا آپاتکالین استھتی میں نزدیکی پولیس یا سرکشا بل سے سمپرک کریں
4: آپ کی سرکشا ہماری پراتھمکتا ہے ان نردیشوں کا پالن کرتے ہوئے بابا برفانی کے درشنوں کا آنند لیں
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر

0: لس منچ شساس شہت چویشت مرد تو زساس ست ہت ترہ زنان علاوہ واریہ شر تو سادھو تامل یمن مز کرن واریہ یاتری پہلگام وت یل زن باقی یاتری سنمرگ وت یاترا کرت شری امرناتھ جی وفائے پٹھ حاضری دن سماجی انصاف تو امپاورمنٹ مرکزی وزارت وونمت زشہ مکت بھارت ابھیان تروہ کرور نفرن تام ووتمت امہ علاوہ سدہ لچھ تعلیمی ادار تم ابھیان کس دائرس من ان آمت وزارت سند وزیر ڈاکٹر وریندر کمارن وونمت زشہ مکت بھارت ابھیان قومی سوتھر اخ سہ قدم یمک مقصد نوجوان صحت مند بنوت تمن من نظم و ضبط پید کر تمو وون زشہ مکت بھارت ابھیان نارکوٹکس بیرو ریاستی سرکار پولیس این جی او تو ہسپتال تام متحد کرت ساری ادار چھ ملکک نشہ نش پاک کرن باپت بے وائے کام کران وزیر اعلی عمر عبداللہ وون سرکار جموں کشمیر من تعلیمی شعبچ بنیاد پائیدار بناونے باپت ڈٹت تم آز ایس کے آئی سی سی سری نگر بنیاد سے بلندی تک ناوچ ایجوکیشن کنکلیو زتوہ من شرکت کران کنکلیوس دوران آئی سکول تعلیمی محکمہ تو اعلی تعلیم من عملہ بجائی تو اہم پالسی وتلا یل زن تھکن لائق کارکردگی والن طالب علم حوصلہ افزائی کرنا آئی ست ست آئی نوکری پراون والن نوین لیکچررن آرڈر دن
1: ہماری لگاتار کوشش ہے کہ جہاں پہ گیپس ہیں گیپس کو فل کیا جائے اور خاص کر زمینی سطح پہ کٹنگ ایج لیول بیچ بیچ میں یہ پوسٹ جو ہے فل اپ کے لیے ریفر کیے ہیں آج کل پوسٹ بھرنے میں ٹائم پہلے سے تھوڑا زیادہ لگتا ہے آرڈر تیار ہوئے آج ان کو بانٹے گئے اور جلد سے جلد جو ہے یہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنا شروع کریں
0: یم خبر چھو تو آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تو آکاشوانی ہز موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھرین وون سرکار لوکن ہند اہم منصوبہ وقتس پہ مکمل کرن بہتر شہری سہولتن ہن فراہمی تو لوکن ہن زندگی من بدلاؤ ان کس وعدس پہ ڈٹت تم راجوری من نوشہر کس پی ڈبلیو ڈی ڈاک بنگلس من زکرور کنونزہ لچھ روپین ہند لاگت سی تعمیر کرنا آمتس کانفرنس ہالس دس تلن کس موقع پہ اکس اجتماع تقریر کران تمو وون جدید سہولت بنائے علاقہ کس انتظامی ڈانچہ پائیدار امہ برہ ہمو نائب وزیر اعلیٰ نوشہر حلقس من سڑکن کدلن تو باقی بنیادی ڈانچن ہندن منصوبن پہ جاری کام تفصیلی جائزہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھن ہت آز فوج کس چنار کورس ست ام کن دومن فوجی ٹھکانن ہند دورہ کرت خطچہ موجود سیکورٹی صورتحالس تو کنٹرول لائن نکھہ علاقن من جوابی کاروائی ہزن تیارین ہند موقع پہ جائزہ چیف آف آرمی اسٹافن کر آپریشنل تیارین دہشت گردی خلاف کاروائی مختلف ایجنسین درمیان اتواس تو شری امرناتھ جی یاترا باپت کرنے یوان انتظام حوالہ زانکاری حاصل تمو کر فوج دس پن خدمت جان پٹ نباؤن باپت تمن تعریف تہ شوپین ضلع کس چھانپور علاقہ من سپد حفاظتی عملہ ست اکس جڑپہ من لشکر طیبہ ست وابستہ اخ ملٹنٹ مار یہ کاروائی چھ جموں کشمیر پولیس فوج تو سی آر پی ایفن مشترک پٹ نباؤم پارلیمنٹ ممبر میاں الطاف احمدس ست صدارتس من سپد سولگام کلگام اخ تقریب یت دوران پارٹی ہندس لیڈر غلام نبی ڈار سنز برسی ہندس موقع پہ تمن خراج عقیدت ادا کرنا آو نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو پارٹی صدر عمر عبداللہ سنز موجودگی من سپد آز پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر اک تقریب ہن سنز یت دوران ورملش سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ نیشنل کانفرنس من شامل سپز ات موقع پہ وون پارٹی ہند صدر فاروق عبداللہ سفینہ بیگ سند پارٹی من شامل سپدن پت سپد پارٹی وار مضبوط تو علاقہ کن لوکن بتھ مسلن لگ اند بور ات موقع پہ پارٹی ہند دم لیڈر توجود اد دوران سپد نیشنل کانفرنس طرف گاندربل چناؤ حلقہ زنان ونگ ہند اخ اجلاس رام پور گاندربل زنان ونگ ہند صدر شمیمہ فردوس سند صدارتس من منعقد یت دوران پارٹی معاملن تفصیلی جائزہ ہینو پردیش بی جے پی تنظیمی معاملن ہند جنرل سیکرٹری اشوک کولن کور آز پارٹی آفس سری نگر منعقد اکس پروگرامس دوران بی جے پی سی تعلق تھون والن مرحوم بشیر احمد شیخ وسیم باری تو عمر سلطانس خراج عقیدت

کۄلگامِکۍ ضلعہٕ ترقیتی کمشنر سٕنٛدِس صدارتس منٛز سپُد آز یارِ پوٗرۍ اکھ بلاک دِوس پروگرام یتھ دوران علاقہٕ کیو لوٗکو پنُن مسلہٕ وۄتلٲے۔ ڈپٹی کمشنرن دِتۍ کینٛہہ معاملہٕ موقعہٕ پٮ۪ٹھ أنٛزراونٕکۍ ہدایت۔ تِمو دٔرو لوٗکن پز زِ تِہنٛدۍ باقٕے معاملہٕ تہِ یِن ترجیحی بُنیادن پٮ۪ٹھ أنٛزراونہٕ۔ وزیر اعظم نریندر مودین چھُ انڈونیشیاہُک پنُن سرکٲرۍ دور مُکمل کوٚرمُت تہٕ تِم سپٕدۍ ترٛٮ۪ن مُلکن ہٕنٛدِس پنٕنِس دور کِس دوٚیمِس مرحلس تحت آسٹریلیا کِس شہر میلبورن روانہٕ۔ خارجہ وزارت سٕنٛدۍ ترجمان رندھیر جیسوالن چھُ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز ووٚنمُت زِ ہمدردی ہٕنٛدِس جذبس تحت کوٚر انڈونیشیاہٕکۍ صدرن وزیر اعظم نریندر مودیس ہوٲیی اڈس پٮ۪ٹھ الوداع۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھُ گۄڈنِکۍ بھارتی وزیر اعظم یِمو انڈونیشیا پارلیمنٹس تقریر کوٚر۔ موسمیات محکمہٕ چہِ پیشن گوئی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیرس منٛز پگہہ شام تام کم کاس پٮ۪ٹھ درمیان درجُک روٗد پینُک امکان۔ سری نگر آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 33.2 ڈگری تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 19.6 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ، ییٚلہِ زن جۄمہِ آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 34.5 تہٕ راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس رِکارڈ کرنہٕ۔ سری نگرٕچ پگہہ آفتاب کھسنُک وق صُبحس 5:27 پٮ۪ٹھ تہٕ آفتاب لوٚس شامس 7:45 پٮ۪ٹھ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن۔ اِجازت، خدا حافظ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں تجمل احمد۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم کا دورہ انڈونیشیا مکمل، آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ وزیر داخلہ نے جموں ڈویژن میں شدید بارشوں کے بعد پیدا شدہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مرکز کی طرف سے ہر ممکن تعاون کا دلایا یقین۔ لیفٹیننٹ گورنر نے شری امرناتھ جی یاترا کے شردھالوؤں کے لیے ہر طرح کی سہولیات دستیاب کرانے کا دہرا عزم۔ اور جموں کشمیر سرکار تعلیم کے شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں تعلیمی کنکلیو 2026 سے وزیر اعلی کا خطاب۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت اور انڈونیشیا نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ایسے چیلنجوں سے بین الاقوامی قوانین کے تحت نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں دو طرفہ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی اور انڈونیشیا کے صدر پرباوو سبیانتو نے عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں اور افراد کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں کرنے پر زور دیا۔ اسی دوران وزیراعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ یوگا کاترا میں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج مقام پرمبنن مندر کا دورہ کیا، جہاں ان کا روایتی طور استقبال کیا گیا۔ وزیراعظم نے وہاں شیوا مندر میں پرارتھنا کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا،
1: یوگیا کارتا کے اس بھوے مندر کمپلیکس اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے، دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں۔ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے۔
0: انڈونیشیا کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم آج تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت آسٹریلیا کے شہر میلبورن روانہ ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت انڈونیشیا کے صدر پرباوو سبیانتو نے وزیراعظم نریندر مودی کو ہوائی اڈے پر الوداع کیا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ انڈونیشیا کئی کلیدی شعبوں میں اشتراک کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بھارت اور انڈونیشیا کے مابین رشتوں کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں کشمیر کے کئی حصوں میں شدید بارشوں اور طغیانی آنے کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر اعلی عمر عبداللہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کر کے انہیں مرکز کی طرف سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ اس بارے میں وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا،
2: موسم کی وجہ سے کچھ جگہوں میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، بالخصوص چناب وادی میں اور

0: پوسٹ بھرنے میں ٹائم پہلے سے تھوڑا زیادہ لگتا ہے. آرڈر تیار ہوئے, آج ان کو بانٹے گئے, اور جلد سے جلد جو ہے یہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنا شروع کریں.
1: کنکلیو کے دوران محکمہ اسکولی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم میں عملائے جا رہے اصلاحاتی اور اہم پالیسی اقدامات کو اجاگر کیا گیا, جبکہ کارہائے نمایاں انجام دینے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور نوکری پانے والے نئے لیکچروں کو تقرری کے آرڈر فراہم کیے گئے. اس کنکلیو نے متعلقہ فریقین کو جموں کشمیر میں تعلیمی شعبے کے مستقبل کو ایک نئی شکل دینے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے. کنکلیو میں وزیر تعلیم سکینہ ایتو بھی موجود تھیں. اس موقع پر انہوں نے کہا,
2: جو ہمارے لیکچررز ہیں, جو ہم نے یہ سرکار بنتے ہوئے جس کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, ہم نے لگ بھگ 600 کے قریب جو لیکچررز کے پوسٹ تھے ان کو ہم نے سروس سلیکشن بورڈ کو ریفر کیا تھا, اور اللہ کا شکر ہے اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کے محنت کی وجہ سے آج جو یہ ریکروٹمنٹ وہاں بورڈ سے ہو کے آئے ہیں, اور اس میں سے آج ہم یہاں پہ 113 جو ہمارے لیکچررز ہیں ان کو یہ آرڈر جو ہے آنریبل چیف منسٹر صاحب ہینڈ اوور کر, مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان پہ جلدی کام شروع ہوگا, اور یہ جن بچوں کے لیے کیا گیا ہے ان کو اس سے کافی فائدہ ملے گا.
1: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے کہا ہے کہ جموں کشمیر سرکار عوام کے لیے ایک صاف و شفاف اور جواب دہ انتظامیہ فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے. وہ آج ادھمپور اور کٹرا کے علاقوں کے دورے پر تھے, جہاں انہوں نے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرنے کے علاوہ شمالی کمان کے فوجی اسپتال میں ایک زخمی فوجی جوان کی عیادت کی. نائب وزیراعلی نے دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے علاوہ عوامی رابطہ کاری کے کچھ پروگراموں میں بھی شرکت کی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوج کی چنار کور کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر ذیلی فوجی تنصیبات کا دورہ کر کے خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور حد متارکہ کے علاقوں میں جوابی کاروائیوں کی تیاریوں کا برسر موقع جائزہ لیا. چیف آف آرمی اسٹاف کو آپریشنل تیاریوں, دہشت گردی مخالف کاروائیوں, مختلف ایجنسیوں کے درمیان تال میل اور شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے گئے سلامتی انتظامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی. فوجی سربراہ نے اس کے علاوہ صلاحیت سازی اور دیگر کئی فوجی امور کا بھی بغور جائزہ لیا. انہوں نے مثالی پیشواریت کے ساتھ ساتھ اپنی خدمات انجام دینے والی فوج کی سبھی رینکوں کی سراہنا کی. چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے آج ٹی بی مکت ابھیان کے تعلق سے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے محکمہ صحت کے افسران پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کو تپدق سے پاک بنانے کی خاطر آپسی تال میل کے ساتھ کام کریں. میٹنگ میں ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر محمد اشرف غنائی, ناظم صحت اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. شوپیان ضلع کے چھانپورہ علاقے میں سیکیورٹی دستوں کے ساتھ ایک جھڑپ میں لشکر طیبہ سے وابستہ ایک ملٹنٹ مارا گیا ہے. یہ کارروائی جموں کشمیر پولیس, فوج اور سی آر پی ایف کے مشترکہ دستوں نے انجام دی. ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کی صدارت میں چولگام کلگام میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس دوران پارٹی کے ایک لیڈر غلام نبی ڈار کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت ادا کیا گیا. کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر کی صدارت میں آج یاری پورہ میں ایک بلاک دیوس پروگرام کا انعقاد کیا گیا, جس دوران علاقے کے لوگوں نے اپنے مسائل اجاگر کیے. ڈپٹی کمشنر نے کچھ مسائل کو موقع پر ہی حل کرنے کی ہدایات دی. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ باقی ماندہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. ڈی سی بڑگام اطہر عامر خان نے آج ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری آواس یوجنا اربن کی عملاوری کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ التوا میں پڑے تمام معاملات حل کریں. ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی گاندربل کی طرف سے آج ضلع کے مختلف علاقوں میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ کی موجودگی میں آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس دوران سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن بارہملہ سفینہ بیگ نے نیشنل کانفرنس میں شمولیت اختیار کی. ڈاکٹر عبداللہ نے اس موقع پر کہا کہ سفینہ بیگ کی پارٹی میں شمولیت سے پارٹی اور مضبوط ہوگی اور علاقے کے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اس موقع پر پارٹی کے کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے. دریاسنا نیشنل کانفرنس حلقہ انتخاب گاندربل کی خواتین ونگ کا ایک اجلاس رامپورہ گاندربل میں خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا, جس دوران پارٹی امور کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا.

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص بھرا آداب۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ ہے ہندوستان کی دفاعی صلاحیت اور قومی سلامتی میں ہونے والی پیش رفت۔ دہشت گردی کے خلاف ملک کے عزم کی بھی بات کریں گے، پڑوسی ملک پاکستان کے حالات کی بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات بھارت کی۔ سامعین، کسی بھی ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کا انحصار صرف اس کی اقتصادی ترقی پر نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط قومی سلامتی، جدید دفاعی نظام اور مستحکم سرحدی انتظام پر بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان نے گزشتہ چند برسوں میں دفاعی شعبے میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس کا مقصد نہ صرف اپنی سرحدوں کا مؤثر تحفظ کرنا ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک ذمہ دار اور قابل اعتماد قوت کے طور پر اپنی شناخت کو مزید مضبوط بنانا بھی ہے۔ ہندوستان کی مسلح افواج، جن میں بری فوج، بحریہ اور فضائیہ شامل ہیں، مسلسل جدید ٹیکنالوجی اور جدید آلات سے لیس کی جا رہی ہے۔ جدید جنگی طیارے، میزائل نظام، نگرانی کے جدید ذرائع، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور خلائی ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں ہونے والی پیش رفت نے ملک کی دفاعی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ دفاعی شعبے میں خود انحصاری کو فروغ دینا بھی قومی ترجیحات میں شامل ہے۔ آتم نربھر بھارت کے تصور کے تحت ملک میں دفاعی ساز و سامان کی مقامی سطح پر تیاری پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں متعدد جدید ہتھیار، جنگی گاڑیاں، بحری جہاز، ڈرون، رڈار اور دیگر دفاعی ساز و سامان ہندوستان میں ہی تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف درآمدات پر انحصار کم ہوتا ہے بلکہ مقامی صنعت، تحقیق اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تحقیق اور اختراع کے میدان میں بھی ہندوستان نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ملکی سائنسی ادارے اور دفاعی تحقیقی تنظیمیں جدید دفاعی ٹیکنالوجی کی تیاری میں مصروف ہے۔ مختلف شعبوں میں تحقیق اور نجی صنعتوں کی شراکت نے دفاعی پیداوار کو مزید مضبوط بنایا ہے، جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

قومی سلامتی کا دائرہ صرف زمینی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، آج سائبر سیکیورٹی خلائی سلامتی اور سمندری سلامتی بھی یکساں اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ ڈیجیٹل دور میں سائبر حملوں سے تحفظ کے لیے مختلف ادارے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ حساس معلومات، مالیاتی نظام اور بنیادی ڈھانچے کو مضبوط رکھا جا سکے۔ اسی طرح بحر ہند کے خطے میں سمندری سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے بحری نگرانی، ساحلی تحفظ اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی بھی قومی سلامتی کا ایک اہم پہلو ہے۔ سرحدی سڑکوں، پلوں، سرنگوں، دیگر بنیادی سہولیات کی تعمیر سے نہ صرف دفاعی تیاریوں میں بہتری آئی ہے بلکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو بھی آمد و رفت، تعلیم، صحت اور تجارت کے بہتر مواقع میسر آئے ہیں۔ اس طرح سلامتی اور ترقی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر بھی امن، استحکام اور تعاون کا حامی رہا ہے۔ ملک اقوام متحدہ کے امن مشنز میں فعال کردار ادا کرتا آیا ہے اور مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کے ذریعے پیشورانہ مہارت، باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ اس طرح ہندوستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ملک کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے چیلنجز سے نمٹنا بھی قومی سلامتی کا اہم حصہ ہے۔ اس مقصد کے لیے سیکیورٹی ادارے جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس کے بہتر نظام اور تعاون کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عوامی بیداری، سماجی ہم آہنگی اور قانون کی حکمرانی کو بھی قومی سلامتی کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کی بڑھتی ہوئی شمولیت بھی دفاعی شعبے میں ایک مثبت پیش رفت ہے۔ آج خواتین افسران مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہی ہے، جن میں فضائیہ، بحریہ اور بری فوج کے متعدد اہم شعبے شامل ہیں۔ یہ تبدیلی نہ صرف صنفی مساوات کی علامت ہے بلکہ قومی خدمت میں خواتین کی صلاحیتوں کے مؤثر استعمال کی بھی عکاس ہے۔ قومی سلامتی صرف حکومت یا مسلح افواج کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے۔ قانون کا احترام، قومی اعتماد، سماجی ہم آہنگی، افواہوں سے گریز، ذمہ دارانہ انداز میں سوشل میڈیا کا استعمال اور ہنگامی حالات میں متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو ملک کی مجموعی سلامتی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سامعین، دفاع اور سلامتی کا مقصد صرف خطرات کا مقابلہ کرنا نہیں بلکہ ایسا محفوظ ماحول فراہم کرنا بھی ہے جس میں تعلیم، صنعت، زراعت، تجارت، سائنس اور ثقافت جیسے شعبے ترقی کر سکیں۔ ایک محفوظ ملک ہی پائیدار ترقی، سرمایہ کاری اور خوشحالی کی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مستقبل میں بھی تحقیق، اختراع، قومی اتحاد اور عوامی تعاون کے ذریعے ایک محفوظ، مضبوط اور ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر کی کوششیں جاری رہیں گی۔ سامعین، پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے آئیے پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

بنیادی مراکز قرار دیا۔ یہ کارروائی ان دہشت گرد عناصر کے خلاف کی گئی جو بھارت میں حملوں کی منصوبہ بندی اور معاونت سے منسلک تھے۔ حکومت کے مطابق آپریشن سندور کا مقصد دہشت گردوں کی تربیتی مراکز، لاجسٹک ڈھانچے اور ان کے معاون نیٹ ورک کو نشانہ بنانا تھا، جبکہ کارروائی دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے تک محدود رکھی گئی اور اسے کسی بھی عام شہری یا فوجی تنصیبات کے خلاف کارروائی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ حکومت نے اسے ایک نپی تلی محدود اور مخصوص کارروائی قرار دیا جس کا مقصد دہشت گردی کے خطرے کو کم کرنا تھا۔ سمن آپریشن سندور نے واضح پیغام دیا کہ ملک اپنی خود مختاری، شہریوں کے تحفظ اور قومی سلامتی کے معاملے میں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہے۔ فوج، فضائیہ، بحریہ، انٹیلیجنس اداروں اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کے درمیان موثر ہم آہنگی اس کارروائی کی ایک اہم خصوصیت رہی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی بھارت نے عالمی برادری کے سامنے بھی یہ موقف رکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ایک ملک کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری دنیا کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سامعین، قومی سلامتی صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں بلکہ اس میں داخلی امن، سماجی ہم آہنگی، قانون کی حکمرانی اور شہریوں کا اعتماد بھی شامل ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا مقصد خوف پیدا کرنا، معاشرے کو تقسیم کرنا اور ترقی کے سفر کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دہشت گردی کے خلاف کامیابی صرف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں سے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے تعاون سے ممکن ہوتی ہے۔ سامعین، بھارت کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے مسلح افواج، نیم فوجی دستوں، پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی خدمات قابل احترام ہے۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت، مستعدی اور قربانیاں ملک کے امن و استحکام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ امن، ترقی اور قومی یکجہتی ہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک محفوظ اور مضبوط بھارت کی تعمیر ممکن ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر آئیے سنتے ہیں یہ خوبصورت سی غزل۔ کب

0: روز جہاں سے آپ اردو خبریں سماعت کریں گے، رلے کا بس ذرا سا انتظار۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں۔ بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اوڈیشا کے چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائش پرواز کی ہے۔ مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی، جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی۔ مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اور ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی تین ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت آج شام آسٹریلیا کے میلبورن پہنچ گئے ہیں۔ مکانات، بے گھر افراد اور شہروں کی آسٹریلیا کی وزیر کلیئر او نیل نے ان کا وہاں پہنچنے پر پرجوش استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے اس دورے سے بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی شراکت داری کو مزید تقویت ملے گی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ وہ آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں وہاں آباد بھارتی برادری سے بات چیت کا بھی موقع ملے گا، جو بھارت آسٹریلیا شراکت داری کی اہم بنیاد ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: آج میلبورن کی پوری فضا جوش و خروش سے بھر گئی جب آسٹریلیا میں مقیم بھارتی برادری وزیر اعظم نریندر مودی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئی۔ اس پروقار تقریب میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا، جس میں موسیقی اور رقص کے ذریعے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ ثقافتی پروگرام کے آغاز سے قبل وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے افراد سے مختصر ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ تقریب کا آغاز ایک منفرد اور علامتی موسیقی سے ہوا۔ اس کے بعد میلبورن میں مقیم معروف کتھک ڈانسر سنچیتا ایبرول نے دلکش کتھک رقص پیش کیا، جسے حاضرین نے خوب سراہا۔ تقریب کا اختتام آسٹریلیا انڈیا آرکیسٹرا کے 10 رکنی گروپ کی شاندار موسیقی سے ہوا، جس نے اے آر رحمان کے معروف نغمے ماں تجھے سلام کو شاندار انداز میں پیش کیا، جس سے وہاں موجود تمام لوگ جذبات سے سرشار ہو گئے۔ میلبورن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
1: اپنے دورے کے دوران جناب مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ وہ بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز کے فورم میں بھی شرکت کریں گے، جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر پربوو سوبیانتو کے ساتھ یوگیاکارتا میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا۔ دونوں رہنما نوی صدی کے مندر گئے، جہاں وزیر اعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی۔ مندر کے احاطے میں ایک مشترکہ پریس بیان میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو نے مندر احاطے کے تحفظ اور احیاء میں بھارت کی مدد کے لیے تشکر کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے اپنے دورے کو انتہائی روحانی اور یادگار تجربہ قرار دیا۔
3: یوگیاکارتا کے اس بھویہ مندر کمپلیکس، اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے، دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں۔ یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے۔
1: بھارت اور روس نے آج اقوام متحدہ، برکس، ای اے جی اور شانگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14ویں میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی

0: مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دیمتری لیوبنسکی نے کی. دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں، خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے دہشت گردوں، دہشت گرد تنظیموں، ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کارروائی پر زور دیا. طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی، دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا. انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے آج اڈیشا کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی. انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے، جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو کر 178 رہ گئی ہے. نئی دلی میں ایل نینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جون میں 33% بارش کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی، تاہم جولائی میں مانسون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور مانسون کی مجموعی بارش میں کمی گھٹ کر 24% رہ گئی ہے.
1: جولائی کی اچھی بارش سے بونی کی سمبھاونائیں بڑھ گئی ہے، اب بونی اور تیزی سے ہوگی. کل تک 350,85,000 ہیکٹر میں بونی ہوئی ہے. مانسون میں دیری کے کارن تور، سویابین اور کپاس پر تھوڑا پرتکول بونی پر پربھاؤ پڑا ہے. اب کسانوں کو یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ مکہ، باجرہ اور مونگ جیسی فصل جو کم سمے میں آ جاتی ہے، ان کی بوائی کو پراتھمکتا دیں.
0: انہوں نے امید ظاہر کی کہ جولائی میں مزید بارش ہوگی، جس سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی. وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی. اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسیع اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے. آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی، جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس

ان کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی, جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے. آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی. دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں. دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی, جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں. ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں. یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی. یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی. تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے. گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ, کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے, جن کا مقصد بین الاقوامی بحری تجارت کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا تھا. ایرانی فوج کے مطابق ہرمزگان اور مہشار صوبوں میں ساحلی فوجی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. یوکرین کے مختلف علاقوں میں روس کے رات بھر جاری حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے, جن میں 1 شخص کی موت راجدھانی کیف میں ہوئی. خارکیف میں 2 افراد ہلاک جبکہ 20 دیگر زخمی ہوئے. ومبلڈن ٹینس میں یوکرین کی مارتا کوستیوک اور چیک جمہوریہ کی لنڈا نوسکووا خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. 12ویں سیڈ کی کھلاڑی مارتا کوستیوک نے آج سینٹر کورٹ میں اٹلی کی جیسمین پاولینی کو 6-3, 6-2 سے شکست دی اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی. اسی طرح 9ویں سیڈ کی کھلاڑی لنڈا نوسکووا نے بیلجیم کی کھلاڑی ایلس مارٹنس کو 6-3, 7-5 سے ہرایا اور پہلی مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی 3ری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے میلبورن پہنچ گئے ہیں. بھارت اور روس نے کثیر رخی پلیٹ فارم پر انزاد دہشت گردی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. وہ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے اڈیشہ کی چاندی پور میں طویل دوری کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کی کامیاب آزمائشی پرواز کی. مانسون میں بہتری سے راحت ملی ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اس مہینے بارش میں مزید بہتری آئے گی, جس سے خریف کی بوائی میں بھی تیزی آئے گی. مرکز نے سیلاب سے متاثرہ ریاستوں کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی

0: تیمو سٹھا خوش گسان تیمو ست پنا پتو ساک دو آگ بنیو تیمو بلائیز بیرو تیمو ستم ست ہے آتی تیمو سے پنے طور کرمت اسی محمد عبداللہ استاد ڈانگر پوری سب چمزن گنائی سب سٹھا معروف فنکار زیٹ فنکار
1: بلکل
0: آمد سے مست آمن منلک دنک نا مینون تی گلام حسن نی رہی تو چونکہ تیمو کر میں فون یہ سوز میں پاتے نفرز میں دمک نا میں شوی ڈیڑ بند بیک نیت کے بچ معذرت کھا تو مطلب سٹھا پسند تم کران الحمد للہ
1: تتی پہ گو اوپ سوپ
0: تتی پہ گو ات سی
1: اچھا ریڈیو مز کر دیت تو آڈیشن
0: ریڈیو مز سے آڈیشن سر شنمتس مز پاس
1: تو اس یاد یل تو آڈیشن اس تو سی پریکٹس کران تو اس آئی برو کن تہ تہ پتہ
0: آج زمنس
1: مز مطلب تم اس مرحوم فاروق بٹ صب
0: بالکل اللہ تعالیٰ
1: تہ یاد اس گئی کنن آواز سٹوڈیو مز جان آواز تھی پریکٹس کران
0: بالکل
1: سر اس آئی تھی دنوے برو کن بت آس برو کن تو جنت گار فاروق بٹ تہ آو تہ برو کن اس بوز تہ تہذ آواز تہذ ساز بوز
0: بالکل سر
1: تو پتہ گوس بہ زبردست خوش تو مے کور کی نظران تہ دمو گے یہ تہ میانہ طرف حالانکہ نیت آڈیشن تہ کران کہ اس بیس جائے کام کران کمرشلس من
0: بالکل سر
1: مگر تہذ آواز آئی زبردست پسند تو تہذ ساز تہ آو پسند
0: بس ات یہ چیز ونان کہ بڑ مشکور تون مجھ سہ گر یاد سہ ٹائم یاد تاز ابتدائی حوصلہ افزائی تہذی یت سٹیشنس من چونکہ تہ دیتو اس تمہ سات موقع تہ دوں نہ تھی کرو یہ ریکارڈ چونکہ اس تمہ سات ون پاس یت کی اس ایف ایم ایس دودمت اخ پروگرام اخ تم سی سو تم سات اسو تھی ایف ایم سی ات کران کم از اہن حظ ایف ایم ایس مز اسو تھی تو تم سات پتہ بلو اس تھی یور تو چونکہ تہ سٹھا سٹھا شکریہ مرحوم فاروق احمد بٹ صب تس سی تم سات شامل تو اس گئی سٹھا خوشی یم سات تہ اس اور دیتو یہ حض یہ چائے چین خطر دن یت چیو چائے سہ کیا سہ سان خطر اعزاز اعزاز سٹھا شکریہ
1: میر صب یس فنکارس وچان امس من فن تو ون گوس امس چانس یون دن
0: بالکل
1: برو پکن امس گھس حوصلہ افزائی گھنس بڑ تمس حوصلہ افزائی کران
0: بالکل
1: تاکہ تم سن من روز شانت دماغ روز پور پاٹ آڈیشن وز سہ تیز
0: بالکل
1: پتہ کر سہ پن آواز تہ دی ساز تہ دی تاکہ یم زن جج صاحبان تم گھن خوش تم تر فکر امس مز فن تو یہ کر آڈیشن پاس یہ سن کوشش
0: بالکل سر
1: اچھا لوگوں تھی گیون تت پہ تو گئی تھی ریکارڈنگ تہ
0: اہن حظ سر وار وار گیس پتہ کرکت بی کلاسس پاس چونکہ پتہ تمہ پتہ الحمد للہ اس پتہ یہ بی آئی کرن تو بیس کران پتہ ریاض تہ وار وار وار وار واتان برو چونکہ یہ سہ اک فن اک یت مز ہنڈریڈ پرسنٹ کان ہیک نا بنت لاسٹ کس دوس تام البتہ کوشش چھ جاری سانی آسان یہ کہ ہر دہ چھ ٹیون نئی نیران ہر دہ چھ چینجنگ یوان ات مز تو سہ چینج کرنے سی چھ ٹائم برابر گسان تو روزان ات پتہ تو کوشش کران چونکہ ہنڈریڈ پرسنٹ اگر برابر چھ گسان لیکن کوشش سن چھ جاری تو ام لحاظ یہ فن اینڈس تان ہیچنس ست پہ یہ زندگی گزارن
1: میر غلام حسن منگیمی صاحب تہد بات سانی لائبریری من ریکارڈ
0: سر
1: تو ونکس کرو اخ رب بتنا پیش تو پتہ تھو کت بات جاری
0: بہتر سر

0: بڑ نفیز بس اکس مخصوص اندازس من تھی گیوان تو تہذ آواز اصل ساز اصل تو یہ تو اس تھی فن موسیقی من کم کر تھی رہبری باضابط
1: اگر بہت بروٹ کن ونکس حقیقت کر بیان تو شاید خبر تھی کروا یہ ات پہ بروس تو ویسے پی بروس کر گڈنتھی کر بہ یہ چیز عرض کہ یہ اللہ تعالیٰ سند گاڈ گفٹ میں ات وت من صلاحیت
0: دونکہ
1: دلن ہند مالک رب سہ ہر اکس پریت کس دلچ عطائی کر الگ الگ کس کن توقس کن لگان تو یہ تم سن دت مجھ سے سون رزقک سبب تت مجھ شکر گزار ریڈیو کشمیر تو اس وز وز حوصلہ افزائی کر یور بلان تو یہ آواز گر گر واتان الحمد للہ سما الحمد للہ تیل پہ غلام حسن میرس کھانا زانا یا باقی فنکار زانا تو یہ آواز گر گر واتان تو پہ زانا لکھ پہ باقی پروگرام گسان
0: دورس من غلام نبی شیخ صاحب تم وچان کر ریکارڈنگ
1: بالکل
0: مجھے یاد تھی سٹوڈیوس من تم چیک تران بل پائی فنکار بل پائی کمپوزر نصر صاحب محمد اشرف صاحب یا صوفیان فنکار سن غلام محمد ساز نواز صاحب
1: بالکل تھد
0: استاد
1: تھد استاد بالکل سر
0: تو تم تھی رہبری کر
1: تہذ رہبری یہ پہ تھی فرمو تمت کہ اگر اصل مانو کہ بس نس نش گومت یہ ہچن خاطر کی
0: بالکل
1: یہ اس میں گاڈ گفٹ البتہ پتہ یمن استاد نش نظر تھوت یہ چھکر یا روف یہ تلنک ترانک انداز تو ات میں اللہ تعالیٰ سٹھا صلاحیت ادا کر بس پتہ کیسٹ تہ بوزان کس تم ٹیپ ریکارڈر تہ اویلیبل بس پہ ریاض کر پہ وچان یہ یہ تال چھ کت پہ تل تراو چھ کت پہ یہ چھکر چھک ان بیس امچ کیا الحمد للہ مے گئی ات من اتائی رب سند طرف تو بیم استاد ات من سارے ہند شکریہ ادا یم زن اس ونکس بال پائے فنکار موجود زٹ زٹ فنکار
0: تھی گیوان مگر محنت تہذ ریاض ضروری
1: ضروری سر بس سر یہ چیز ونان کہ بہ مان ہت پرسنٹ نکت اخ پرسنٹ امیک رول ات من اگر ریاض کرو نہیں تو ناممکن کھانا ٹیون صحیح گیون تو ات من یہ پہ پرفارمنس دن یہ ناممکن ریاض ضروری ساروی کھت ضروری ریاض گڈ ات من
0: اچھا اس زن یہ فنکار امس دشواری پیش
1: سٹھا
0: یل کھانا فنکار ات مدان من وسان تو یہ سہل کتھا
1: کی
0: انجینئر ڈاکٹر بنن میانہ حساب سہل تھی ورنہ کت پہ اگر کھانا سٹوڈنٹ امس مول موج اسد حال روپی ول یہ ہیکہ امس کن جائیں ایڈمیشن کرتے ڈاکٹر بنائی ویت
1: بالکل سر
0: و اگر کنسن مول موج روپی ول سہ کریا کوشش میون بچہ گوس فنکار بنن کان گارنٹی اگر سہ تمس اکس بڑس وستاد نش تہ سوز یتس کال سن تمس بیسک سہ ایلیمنٹ پوٹینشل
1: سہ
0: ہیکہ فنکار بنت
1: بالکل سر یہ اللہ تعالیٰ سند دہ گاڈ گفٹ ات من گاڈ گفٹ کہ وائس عطا کر محبوب سن دین
0: صحیح دشواری کم کم پیش امس فنکار
1: دشواری سٹھا ات من پیش چونکہ گڈنت بدل ناؤ پیوان یم سات آغاز ات من مطلب ہر اک سند بچپن لگ بھگ اتھے

0: پٮ۪ٹھ گُزریومُت.
1: اچھا.
0: ہر کانٛہہ فنکار چھُ پَنٕنہِ بَچپَنٕچ دٔلیٖل وَنان تہٕ سٲنۍ تہِ چھِ سیم یِہوے. چوٗنٛکہِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان گَرِکۍ ٲسۍ وَنان دَربٕدٔرۍ چھِ آوار چھِ. چوٗنٛکہِ مہارت ٲس نہٕ تِمن. الحمدُاللہ وٕنکیٚس چھِ مہارت تہٕ وٕنکیٚس چھِ اَتھ منٛز زان تھاوان لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ موسم. بَچہٕ چھِ اَتھ سۭتۍ وٕنکیٚس وابستہٕ. مگر تَمہِ ساتہٕ اوس سٮ۪ٹھاہ دَشوٲری. اَسہِ مول موج اوس یا بوے باقٕے یِم زَن گَرِکۍ چھِ یِم ٲسۍ اَسہِ وَنان کٲما کارا چھُے نہٕ ژےٚ کانٛہہ, ژٕ کَتھ کُن لوگُکھ. یِمن ٲس یہِ اَمِچ زان آسان کیٚنٛہہ.
1: اہن حظ.
0: لیکِن الحمدُاللہ اَتھ مٔنٛزلَس روٗدۍ أسۍ پَکان. یِم پامہٕ ویتٕر یِم تہِ کٔرۍ اَسہِ برداشت. شاہ ٲسِتھ پیوٚو گدا بَنُن تہٕ تِتہِ کوٚر اَسہِ برداشت. اَسہِ دوٚپ نہ سانہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہن یوٚژمُت اَتھ مٔنٛزلَس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتھ ہٹِتھ
1: کیٚنٛہہ. تہٕ محفِلن اَندر چھُوا تُہۍ وٕنکیٚس گیوان؟
0: بِلکُل سر.
1: اچھا. عام یِم زَن تُہٕنٛدۍ واینہِ وٲلۍ چھِ یا یِم زَن ساز وایان چھِ سارنٛگ رَباب نوٚٹ
0: بِلکُل سر
1: تہٕ یا باقین فنکارن سۭتۍ, تِمن ہِنٛز چھِ یہِ عام شِکایت زِ یُس سُہ وۄستہٕ چھُ تہٕ یہِ چھُنہٕ اَسہِ زیادٕ دِلبٔری کَران کیٚنٛہہ.
0: نہ نہ, تُہُنٛد فرماوُن چھُ صحیح تہٕ مگر مےٚ چھُنہٕ یہِ سٔرٕچ کوٚرمُت کیٚنٛہہ. البتہٕ بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ کَتھ.
1: اہن حظ.
0: الحمدُاللہ بہٕ چھُس نہٕ یہِ چیٖز کَران کیٚنٛہہ کہِ نہ چھُ مےٚ اَتہِ آسان کیٛاہ فیٖس چھُ آسان. بہٕ زانہٕ سُہ پانَس سۭتۍ رَٹُن کہِ سُہ آسان یِمنٕے اَتھِ تہٕ یِمَے دِنۍ مےٚ اَتھ تُلِتھ.
1: اچھا.
0: تَتھ منٛز ہیٚکہِ مےٚ کَم تہِ ٲسِتھ. بہٕ چھُسَکھ دَپان مے تھٲیِو کَم مگر تُہۍ گٔژھِو خۄش روزٕنۍ.
1: اچھا.
0: یہِ چھُ میون تہٕ باقٕے چھَنہٕ مےٚ کٲنٛسہِ ہِنٛز پَے تہٕ شِکایت چھِ یِوان.
1: اچھا.
0: تِمَن چھُس بہٕ تُہٕنٛدِ وَساتَت ییٚتٮ۪تھ مودی بانا اِلتماس کَران, گُزٲرِش کَران. چوٗنٛکہِ یِم چھِ سانہِ نَرِ زَنٛگہٕ.
1: اہن حظ.
0: یِم رٔسراونہِ چھِ ضٔروٗری. اگر نَرِ کانٛہہ زخم لَگہِ تہٕ کینٛہہ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ, زَنٛگہِ لَگہِ تہٕ کینٛہہ ہٮ۪کو نہٕ پٔکِتھ. لِہٰذا چھُ میٛٲنۍ مودی بانا گُزٲرِش یِہُنٛد دِل رَچھُن تہٕ یِم سیف سایڈ تھاوٕنۍ تہٕ یِم خۄش تھاوٕنۍ. یِہُنٛد گَرٕ تہِ چھُ سونُے گَرٕ تہٕ یہِ زٲنِتھ چھِ یِم ضروٗری خۄش تھاوٕنۍ.
1: بِلکُل. اچھا, بیٚیہِ ؤنۍ تو اَسہِ موسیٖقی اَندر کیاہ چھُ فقیٖر سُنٛد رول؟ دَپان ڈوٚک ہسا گژھِ آسُن.
0: صحیح کَتھ چھِ ییٚتہِ, ڈوٚک آسُن چھُ ضروٗری چیٖز اکھ. سُہ چھُنہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ ییٚژ کیٚنٛہہ.
1: اچھا.
0: سُہ چھُ اُخروی وَتہِ خٲطرٕ تہِ, سُہ چھُ تَمہِ چیٖز خٲطرٕ یُس زَن اَسہِ یوٚت اَسہِ ٲخٕر گژھُن چھُ, ییٚمہِ خابہِ دُنیا منٛز نیرُن, تَمہِ خٲطرٕ چھُ فقیٖر ضروٗری. پَتہٕ چھُ تِمن آسان کٔڑی نظر أمِس پَنٕنِس أمِس طٲلبَس پٮ۪ٹھ کہِ أمِس گٔژھ رفاقت واتٕنۍ. یُس زَن أمِس راہِ سلوٗکٕچ وَتھ چھِ ہاوان یہِ, اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُس پَتہٕ یَتھ منٛز تہِ راہبٔری کَران. چوٗنٛکہِ ہر جایہِ ییٚلہِ فقیٖر آسہِ, فقیٖری کَلَندَر ییٚمِس وَنان, أمۍ سٕنٛز نظر چھِ پَتہٕ یہِ چھُ ہر جایہِ پَتہٕ رَنٛگنہٕ یِوان یہِ فَنکار. أمۍ سُنٛد چھُ یہِ آسان أمِس ضروٗری ڈوٚکھ.
1: اچھا. تہٕ آز کَل چھُو تُہۍ گٮ۪وان تہٕ کٔژَن شَبَن چھُو تُہۍ گژھان أکِس رٮ۪تَس منٛز؟
0: اگر بہٕ شَبَن ہٕنٛز دٔلیٖل وٕنکیٚس وَنہٕ یَتھ ٹایمَس منٛز أزکِس تٲریٖخَس منٛز تہٕ مےٚ چھِ بِلکُل کَم شَب.
1: اچھا.
0: تَتھ چھِ وجوٗہات کیٚنٛہہ تہٕ سَر آوریار چھُ, باقٕے چیٖز تہِ چھِ تہٕ کینٛژھن چھُ پَتہ. رۄبہِ کاینات چھِ بہتر زانان کہِ یہِ چھُ مےٚ زانان, یہِ چھُ فقیٖر تہِ, یہِ چھُ درویش تہِ. کینٛژھن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن حالہِ مُشکِل, پَتہ چھَنہٕ پَتہٕ کیٛاہ فقیٖرَن ہُنٛد سانہِ یِم نِوان ٲسۍ أسۍ تِمن کیٛاہ چھِ پَنٕنۍ راے. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُنہٕ تَتھ سۭتۍ, أسۍ چھِ تِہنٛدۍ اَدنا سے اَدنا غلام. لیکِن
1: تُہۍ چھِو آوٕرۍ تہِ آسان چوٗنٛکہِ تُہۍ چھِو صوٗفی لاینہِ سۭتۍ تہِ, تۄہہِ نِش چھِ یِوان گژھان تہِ لُکھ.
0: بِلکُل سَر.
1: تہٕ بیٚیہِ چھُ تۄہہِ اَکھ بیٛاکھ گۄن, سُہ چھُنہٕ زیادٕ فَنکارَن کیٚنٛہہ. سُہ چھُ یہِ زِ تُہۍ چھُو زَنان ہارمونیم شیرٕنۍ, اَمیُک ٹیوٗن کَرُن.
0: بِلکُل سَر.
1: تہٕ یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ فَن, اَتھ کُن کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ رُجحان؟
0: اَتھ کُن تہِ گوٚو مےٚ یہِ رُجحان کہِ اَکھ دۄہ بَنیو اَسہِ لۄکٹی, اَسہِ اوس ہارمونیم, مےٚ چھوٚل یہِ ہارمونیم, مےٚ چھَنہٕ پَے اَتھ کیٛاہ بَنہِ. یہِ چھُس بہٕ اَتٮ۪تھ مےٚ بَچپَنٕچ کَتھ اَکھ یاد.
1: اہن حظ.
0: اَتھ اوس فینَس تھوڑا یہِ حظ یہِ یُس زَن بیلو اَمیُک چھُ, اَتھ اوس تھوڑا مَلوٕے. مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ اَتھ آبہٕ سۭتۍ تٕژھ, یہِ کَرَن بہٕ صاف.
1: جِناب.
0: چوٗنٛکہِ یہِ آو ؤستھٕے اَمہِ منٛز.
1: اچھا.
0: اِنشاء اللہ یہِ چھِ زیٖٹھ کَنہِ. پَتہٕ گوس بہٕ أکِس, ییٚتہِ اوس نایٹہِ محمد سٔلیٖم ٲسۍ, تٔمِس
1: کوٗنَس پٮ۪ٹھ اوس ہارمونیم شیران.
0: دوٚپُکھ یہِ چھِ رِپیر کَران تہٕ مےٚ کھول یِمَن نِش. مطلب لیٹ کوٚر تِمو سُہ تَیار. مےٚ دوٚپُکھ مےٚ لَگہِ نہٕ لیٹ کہِ مےٚ دیُتوُ تُہۍ کیٚنٛہہ ییٚتہِ, یُس زَن بہٕ گَرِ تھاوٕ پَنُن رِیاض جٲری, پَتہٕ کٔرۍ تُہۍ تَیار, پَتہٕ اَنہٕ بہٕ سُہ واپَس. تۄہہِ کَرٕ بہٕ یہِ واپَس تہٕ بہٕ نِمہٕ پَتہٕ پَنُن.
1: اچھا.
0: یِمو دیُت مےٚ اَکھ ہارمونیم اَکھ, سُہ اوس تھوڑا کَم چَلان, بیلَنس ٲس, اَیَر بیلَنس سُہ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ. چوٗنٛکہِ وۄنۍ ٲسۍ أسۍ تَتھ پَنٕنۍ زَڈ کَڑان, پَتہٕ اوسُس بہٕ تَتھ یہِ حظ یہِ بَس تنٛگ. پَتہٕ اوٚن مےٚ اَکہِ دۄہ أمِس, لیکِن بہٕ آسہٕ لیٹ أمِس نِش, دۄہ ترٛےٚ یا ژور آسہٕ بہٕ لیٹ آمُت. چوٗنٛکہِ أمۍ ووٚن أمۍ سُنٛد یہِ ہارمونیم ژےٚ نِمُت اوسُتھ, تٔمۍ نیوٗ چون ہارمونیم.
1: اچھا.
0: یہِ مۄکلو أمۍ قٕصے.
1: اہن حظ. گوٚو اَدلہٕ بدل أتی.
0: أتی گوٚو میون آغاز. پَتہٕ اوسُس بہٕ وٕچھان یہِ بیلَنس کَپٲرۍ اَنہٕ بہٕ یَتھ, یہِ ہارمو بہٕ سَجوس اَتھ.
1: اچھا. پانے
0: یِہوے ہارمونیم کھول مےٚ, یَتھ منٛز مےٚ ہارمونیم پیوٚو اَدلہٕ بدلہٕ دیُن پَنُن اَصٕل ہارمونیم. بہٕ اوسُس اَتھ اَیَر کَران چَک, أنٛدرٕ وٕچھان یِم تَتھ چھِ أسۍ وَنان وال, یِم چَک کَران چھُس بہٕ وٕنکِچ دٔلیٖل وَنان. تَمہِ ساتہٕ اوسُس نہٕ پَے اَتھ کَتھ کیٛاہ ناو چھُ, کَتھ پاٹٕس کیٛاہ چھِ وَنان. تہٕ ییٚلہِ اَدٕ روزٕ بہٕ چَک کَران, مےٚ وٕچھ یہِ ہاڈ پَہنَتھ. اتھ ییٚلہِ مےٚ آیَر اوٚن تہٕ اَتھ ٲس مومیٚنٹ کَم، یہِ اوس یَلَے روزان، واپَس اوس نہٕ یہِ گژھان، مےٚ دوٚپ آسہِ تہٕ

0: etmez problem. At kırma safayı vafayı belanı say.
1: Açça.
0: Ta empat rozva at
1: patat. Var var.
0: Var var var var var var tır mekur atmazın zana hes.
1: Bu şey az çasın kıyısı harmonimiz tuning karın ya harmonim şerun ta suçuna tuğlu nam. Mir Gulam Hasan Sabas Nish Pneumonia.
0: Bilkul.
1: Ta tuşu bad maruf atmaz te at film.
0: Alhamdulillah suma alhamdulillah.
1: Harmonim repair karnas mız te tuning karnas mız.
0: Bilkul zeda kadir şan karmi.
1: Açıyor seni tuning karın çe. İşu bad sakti tuning mın mı?
0: بالکل بالکل ساروی مز اور اگر سورے ہارمونیم فٹ تہ انو کرت یہ ہک بہت کنس تہ
1: اچھا
0: ہت از یت یہ کرن یت ایئر فٹنگ چھ یہ وغیرہ چھ یہ سٹینڈس پہ یت پڑن یت چھ یم پارٹس یت لاک چھ یہ کرن یہ ہک بہ کنس تہ
1: بچ سمجھ
0: یہ ہکن بہ بنائت لیکن ٹیون ال ان ٹیونز نش ودا اچ پھسی
1: اچھا
0: اتہ چھ گاڈ گفٹ اتہ چھ دیو تو کہ سی میٹر تہ یوز کرن سری یم زن ہارمونیم ٹیون نزا
1: ٹیونر کرن استعمال
0: بالکل کرن ٹیونر لیکن وہ صحیح سچن آسان صحیح کہ
1: تا
0: چھ وجوہات تمہ پتہ تہ گھس آن یت بست
1: دماغس
0: مز گوڈ گھس دلس مز آن یہ تار بست ہارمونیم چس ٹور پوائنٹ ثتی فار ایگزامپل بناون زن میٹر یہ ہلان ڈلان ات اگر تھوڑا آئر یہ لیکن اتھی چھ دماغ یوز اتھی چھ لگان دلچ تار ام سات ات میٹرس اس کران پت پن ایڈجسٹنگ دل ستن تو دماغ ستن
1: حضرت
0: کہ یہ پرفیکٹ گھسان
1: بس چلو یہ تھی بیاکھ ون تہ اچھا یہ ونت یو زن سن کشر موسیقی چھ امیک مقام کیا چھ ونکس خاص کر چکر تو روف
0: تو اعلیٰ مقام تمام بزرگن نشان غالب ماشاء اللہ آن جائن پن حضری دان سٹھا مشکور ام خطر کہ مسرت گھان تھوان تھود مقام
1: بوزان لک
0: بالکل بوزان زیادہ سے زیادہ بوزان بلکہ اگر مانو تم سات زیادہ پہن بزرگ بزرگ بوزان ونکس لکٹ ینگ جنریشن بوزان بالکل
1: برو پکان
0: برو
1: سن نئے نئے فنکار ات میدان مزان چکرندس میدان
0: مزل
1: ریت کس میدان مز تہ باسان تہد فیوچر
0: بہترین فیوچر تہد صوفیانس مز بالکل بہترین پکان اور تہذ کوشش زیادہ تک تمہن منس ٹیون تہ بست بہترین ٹیون تو بہترین وائس کوالٹی تمہن اندر تو اگر تم کوشش کر بالکل ہکن تم مقام
1: وتھ سی نئے نئے فنکار تہ باپ کیا تہد پیغام
0: تہد خطر سون پیغام یہ کہ تم روزن ات وتہ مز جاری و ساری تو ریاض پن تھون جاری تو بیس کر فوکس کن کوشش نکہ یہ ونکس مطلب قسم میوزک
1: بالکل
0: حیران گھان ات مز خیر سک رنگ اک لیکن یہ زن ات صوفیت وتہ مزہ ونکس زن فوک گیوان ونکس کوشش کران زن لکٹ بچہ تو جوان تہ ات مز تو بہترین صلاحیت ووکل تہن تہد پچ ہٹن بڑ زبردست بہترین اس سٹھا خوشی گھان امہ سات آواز بوزان تمہن یہ گزارش کران کہ تم تھن پن ریاض جاری تو چھکر لفظ صبر سان گیون تو ات سی روپ تی صبر سان گیون ات پن وائس ست ست ات سہ للہ کھل بخشن یت مز یہ للون یہ تو لکن ہند دل گھن تب سی
1: متاثر تو مطمئن پنس فنس سنس زندگی ست
0: بالکل الحمد للہ بہت مطمئن اس اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر اللہ خیر الرازقین تم سوز میں ام کے ذریعے میون گھر تہ پکان سوری پکان شکر رب الکریم
1: اچھا وہ آخری سوال سہ گی تھی سری نگر روزان
0: اہن حظ سر
1: تو ات ون تھی پس مزر زی سری نگر کت پہ وتو تھی
0: سری نگر ووتس بہ لگ بھگ لکچار پہ یہ ونکس بسان یہ مام تہ
1: اہن
0: چونکہ من اس تعت لڑکی کن سہس کورش
1: اچھا
0: مام اس مرت گمت تو زن مے ہش موج تنکس یہ اکیلا شین کورین پال پوز کر اللہ تعالیٰ اس سٹھا تی کر سٹھا مطلب تر ٹائمس مز اس کان غزو مطلب تیت حساب کی مگر ام اخ زنان مر آ سب تہ پکن ام پن عیال کور فاف لائن ان دن ان کرن خاندر تو بہ روٹنس تم پہ گھر
1: یہ تہد سری نگر واتن ذریعہ
0: ذریعہ بالکل
1: میر غلام حسن منگم صاحب کت کر اس واریہ چونکہ وقت چھنس اجازت دیوان کی تہ شکریہ ادا کران زی تہ انو یور تشریف ونکس گو یوتھ اسلام علیکم
0: تہ سٹھا سٹھا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: سمجھ سہ پروگرام بوزان سن فنکار سانے ازکی پروگرام فنکار میر غلام حسن منیگامی یمن سیت ہم کلام پروگرام پروڈیوسر غلام رسول آخون ہچ آکاشونی سری نگر

0: تُلِو بہٕ تارو تۄہہِ یہِ فِکرِ، اَتھ چھِ کیٚنٛہہ عام سِمٹَمٕز یِتھٮ۪ن لُکَن چھےٚ درٛۄکہٕ یِوان تہٕ کٲہلی چھَکھ پٲدٕ گژھان، کینٛژھن لُکَن چھُ نٮ۪بر نیرُن گژھان تہٕ واریاہَن چھُ تپھ تۭر تہِ کھسان۔
1: ممی، یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ خطرناک صورتحال، مگر کانٛہہ علاج چھا؟
0: آکاش بیٹا، مٲہِر چھِ وَنان زِ اَمیُک حل چھُ صرف یہِ زِ أسۍ کَروکھ محرکات بدِ تہٕ تُلو تیُتھ قدم ییٚمہِ سۭتۍ ماحولیاتی ڈھانچَس تحفظ میلہِ۔
1: مگر ممی، سوال چھُ۔
0: بس بس بس، وۄنۍ گوٚو یُتُے تہٕ کٔرِو بریک فاسٹ تہٕ پتہٕ کٔرِو پَنُن ہوم ؤرک۔

0: دُنیاہُک حال چھُ صرف یہِ زِ أسۍ کَروکھ محرکات بَدِ تہٕ تُلو تیُتھ قدم ییٚمہِ سۭتۍ ماحولیاتی ڈھانچَس تحفظ میلہِ۔
1: مگر ممی، سوال چھُ۔
0: بس بس بس، وۄنۍ گوٚو یُتُے، تُہۍ کٔرِو بریک فاسٹ تہٕ پَتہٕ کٔرِو پَنُن ہوم ؤرٕک، باقٕے کَتھ باتھ گٔے شامَس، ٹھیٖک چھا؟
1: اوکے ممی۔
0: آکاش، آکاش!
2: اہنی ممی،
0: ژٕ کَتہِ چھُکھ؟
2: یہِ کیٛاہ چھُس؟
0: درواز ترٛاو تا یَلہٕ، شاید آیہِ پاپہٕ۔
2: اوکے ممی۔
1: پاپا، ژٕ یوٗتاہ سُلہِ؟ بہٕ چھُس یہِ گۄڈنِکۍ لَٹہِ وٕچھان۔
3: اہن سا گُبرِ، کالیج کوٚرُکھ سُلے بنٛد، یُتھ سٹاف ممبر سہلاب سۭتۍ اثر زدٕ لُکن مدد ہٮ۪کن کٔرِتھ۔ بہٕ گوس وانی ہُنٛد سکوٗل تہِ، سُہ چھُ تباہ گوٚمُت۔ سرکٲرۍ تہٕ غٲر سرکٲرۍ اِدارٕ چھِ وٕنکیٚنس کٲم کران تہٕ لُکن راحت رسٲنی کران۔ بہٕ آسو تۄہے نِنہِ۔ ناگہٲنی آفژن مُتعلِق چھُ اکھ ؤرٕک شاپ آز مُنعقد سپدان، أسۍ سٲری گژھو اتھ منٛز شِرکت کرٕنۍ۔ مُختلِف شعبن ہٕنٛدۍ مٲہِر دِن پنٕنۍ پنٕنۍ پریزنٹیشن، کٔرِو جلدی یُتھ أسۍ تہِ واتو ٹایمس پٮ۪ٹھ۔ حالانکہِ بہٕ چھُس واریاہ تھوٚکمُت، مگر یہِ ؤرٕک شاپ چھُ بڑٕ اہم۔
0: یہِ گوٚو زبر،
4: أسۍ ٲسۍ بے صبری سان اتھ موقعس انتظار کران۔
5: ہیلو ہیلو، مےٚ چھِ وۄمید زِ تُہۍ ٲسِو مےٚ بوزان۔ أزکہِ ؤرٕک شاپُک موضوع چھُ آبہٕ ہوہٕچ تبدیٖلی تہٕ گلوبل وارمِنٛگ، وجوٗہات تہٕ اَمِکۍ اثرات سانہِ زندگی پٮ۪ٹھ۔ آز چھِ گلوبل وارمِنٛگ ہٕنٛدۍ اثرات ژۄپٲرۍ درٛنٛڈ گژھان۔ ؤری 2014 منٛز گٔیہِ پولینڈس منٛز 200 مُلکن ہٕنٛدۍ مٲہِر جمع تہٕ کٔرٕکھ گلوبل وارمِنٛگ تہٕ ماحولیٲتی تبدیٖلی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف پہلوَن مُتعلِق خیال باوَتھ۔ یِمو کوٚر یتھ کتھِ سۭتۍ اتفاق زِ 2015 کِس پیرس اجلاسس منٛز دِنہٕ آمٕتۍ فٲصلہٕ گژھن مُکمل پٲٹھۍ عملاونہٕ یِنۍ۔ تۄہہِ چھُ معلوٗم زِ محکمہ موسمیاتن چھِ آز شامس بارٕ روٗد پینٕچ پیشن گویی کٔرمٕژ۔ أتھۍ سۭتۍ ووت أزکہِ ییٚمہِ ؤرٕک شاپُک وق اند۔ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ زِ تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریٖف۔ کانفرنس حالس منٛز چھُ تُہنٛدِ باپتھ چایہِ ہُنٛد انتظام کرنہٕ آمُت۔
3: بچو، أسۍ نیرو ییٚتنس جلدی، تِکیازِ شامس چھِ روٗد پینٕچ پیشن گویی۔
0: آ، اسہِ پزِ نیرُن، مگر ہیسہٕ سان نیرِ، تِکیازِ ییٚتہِ چھُ واریاہ رش۔
4: یس، أسۍ چھِ تیار۔
3: أژِو اندر جلدی جلدی، گۄڈٕ چھُ کم ٹایم لاگان، وٕچھو چھُنا روٗد لوگُن۔ اچھا بچو، تۄہہِ چھا کینٛہہ بیٚیہِ سوال پرٛژھٕنۍ؟ تُہۍ ہیٚکِو پرٛژھِتھ۔
4: پاپا، مےٚ چھُ اکھ ڈاوُٹ، گلوبل وارمِنٛگ تہٕ موسمی تبدیٖلی چھا اَسہِ سارنٕے پٮ۪ٹھ برابر اثر انداز سپدان؟
3: آ، اتھ کتھِ چھُنہٕ کانٛہہ تہِ شک، یِم چھِ پانس سۭتۍ ناگہٲنی آفژ انان، یِمو کِنۍ انسان تہٕ باقٕے زُو زٲژ مُتٲثر چھِ سپدان، حتاکہِ غریٖب تہٕ بے گھر لُکن چھِ زیادٕ مُشکِل ویترٕنۍ پیوان۔
0: یِتھٮ۪ن ماحولیاتی حالتن منٛز چھِنہٕ سٲری کُلۍ کٔٹۍ محفوظ روزان، امہِ وجہ کِنۍ چھِ وۄنۍ کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ واریاہ قٕسم ختم گٔمٕتۍ، یِم چھِ زیادٕ گرمی تہٕ درجہٕ حرارتہٕ سۭتۍ مار کھٮ۪وان۔
3: کُلٮ۪ن کٹٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِنہٕ واریاہ جانور تہِ منفی ماحولیاتی صورتحالس منٛز پنٕنۍ زندگی گُزٲرِتھ ہٮ۪کان۔ اگر خۄشک سٲلی گٔیہِ، یِمن جانورن چھُنہٕ گاسے دٔستیاب گژھان۔ زیادٕ گرمی، خۄشک سٲلی یا نتہٕ سہلاب سۭتۍ چھِ تِتھۍ حالات پٲدٕ گژھان یِمن منٛز زِندٕ روزُن چھُ مُشکِل گژھان۔
6: آ پاپا، سٲنۍ میڈم ٲس ونان زِ گلوبل وارمِنٛگ تہٕ آبو ہوہٕچ تبدیٖلی سۭتۍ چھِ فصل تہٕ سبزی بیترِ خراب گژھان۔
0: وانی بیٹا، چٲنۍ ٹیٖچر چھِ بالکل صحیح ونان۔ زرعی ساینسدان چھِ ونان زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز گژھِ زرعی سیکٹر بُرٕ پٲٹھۍ مُتٲثر۔ دپان ؤری 2070 تام گژھِ زرعی پٲداوارس منٛز 10-15% تام کمی واقع۔ سٲنِس مُلکَس منٛز گژھن کٕنٕک، سَتِس مۄغُل تہٕ تِلہٕ پھل ہی فصل زیادٕ مُتٲثر۔
3: یوٗتاہ یوٗتاہ خۄشک سٲلی تہٕ سہلابُک اِمکان بَڑِ، تیوٗت گژھِ زرعی شعبس منٛز غٲر یقینی صورتحال بڑان، زرعی طور طٔریٖقن منٛز تہِ یی نُمایاں تبدیٖلی۔ اَمہِ علاوٕ گژھِ عالمی تجارتس منٛز تہِ بِگاڑ پٲدٕ، دۄد دِنہٕ والٮ۪ن جانورن پیٚیہِ واریاہ مُشکِل ویترُن، درجہ حرارت بڑنہٕ سۭتۍ گژھِ افزٲیشہِ نسل تہِ مُتٲثر۔

0: کریلن ہند تعداد بڑھ تو فائدہ بخش جراثیم گھن کم آبپوشی باپت درکار آبس مز تی کمی بی کیا کیا اس وچن یہ تر وقتس پٹی فکر
1: اللہ میانے خدایا صرف تبدیلی تبدیلی زمین تہ روز محفوظ
0: اہن سا گبر بالکل صحیح چھ ون باقی جزن ہند پٹ گھ میچ یعنی زمین تہ اثر انداز مصنوعی کھادن ہند استعمال سچ زمین ہز پیداواری صلاحیت تہ کم گھان زمین مز نمکیات تو باقی غیر ضروری جز تہ بڑھان زیر زمین آبچ سطح تہ وار وار کم گھان امہ سیت گھ قابل کاشت زمین بنجرس مز تبدیل
2: بچو دپان یوت یوت درجہ حرارت بڑھان گھ فصلن ہند پیداوار روز کم گھان تاہم ہیکن کاشتکار ماہرن ہندین مشورن پہ عمل کرت تو احتیاطی تدابیر تلت پن نقصان کم کرت
0: کنکس تو باقی فصلن ہند پہ گھن دان فصل تہ متاثر زیادہ درجہ حرارت مطلب گو دانو کم پیداوار ات مز ہیکن سان ملک کے مشرقی علاقہ زیادہ متاثر سپد
3: پاپا یہ کت واضح خطرات اس کم کم قدم ہیکو تلت یم کن یہ صورت حال ٹال نہیں
0: اصل سوال عالمی سطح پہ گلوبل وارمنگ تو آب ہو تبدیلی کاپی رٹنے خطر نو نو اقدام کر چیزن متعلق مفاہمت سپزم اکثر ملک مانان زہ ثیر لاگن ورائے پزن تمن خاطر خا قدم تل تو پن ذاتی مفادات پزن سارنی اک طرف تر اہم کت یہ گرین ہاؤس گیسن ہند اخراج کم کر اولودگی کم کر تو زراعت مز کیمیائی کھادن تو دوان ہند زیادہ استعمال کر پوشوین ترقی ہند نو نو تو سہل طریقہ بد کڑ تحقیقس تو ترقی کن زیادہ توجہ دن تیت فصل بارسس ان پہ خوشک سالی ہند کم اثر پین گرو مز نیرن ولس ٹھٹس اند بور دن آب صحیح پاٹ بروئی کار ان تو باقی پہلون متعلق نو نو ٹیکنالوجی وجودس ان گامی علاقن مز ہیکن لک امہ صورت حالک مقابلہ کرنے خاطر بہتر اقدامات تلت تو آخرس پہ زانکاری ہند تیت نظام وجودس ان یم سیت لک ہمیشہ صورت حال نش باخبر روزن
2: آ یمن اقدامات لر لوڑ اس بار تعداد مز کل تہ لاگن جنگل بچاون تو ایندھن کن روایتی طریقن پہ کم انحصار کرن لسٹ واریہ زیوٹ
3: او ممی اخ چیز گو مشتی اس پز پلاسٹک بیگن ہند استعمال ترک کرن
0: یہ جینوئن پوائنٹ گبر آز کل اس بیاک مسئلہ درپیش سو گو الیکٹرانک ویسٹ اس سارنی انفرادی تو اجتماعی سطح پہ بار آور کوشش کرنے یوت زن گلوبل وارمنگ تو کلائمیٹ چینج ہوئی مسل ہیکو کس مل منج گل
2: بچو یہ گو وی کافی اس ویتس کال گھر
4: ہوم ہوم سویٹ ہوم
3: ممی ٹی پزی ون کچنس مز گھن
2: مے تور فکر تہ سارنی ون بچ لج مز

0: سمعين تيسو غزان كلامي علي محمد شهباز بيش اسكران منظور احمد شه تيجي هند سهتي كوشير موسكي چوتي آكاش مني سري نگر بشت بوزان
1: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
2: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
1: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
2: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی گفتگو، پیام صبح۔

0: سمین کشیر موز کے زدی آکاشوانی سری نگر پیٹ موزان اخرس پیٹ موزو تہ کلام ساغر نظیر پیش اس کران اعجاز را سنس دوی مسالان اس پیرے ہوں ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں سمین شب کے 11 بج رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے سٹوڈیوز ہندی اور انگریزی خبروں کے لیے
1: आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री

زمین کل شب کے 9:30 پر پروگرام سماعت کریں بزرگ ہند خطرے. کل کے پروگرام کے مہمان بزرگ ہیں صوفی شاعر میر مشتاق. ان سے ہم کلام ہوں گے. پروگرام کے پروڈیوسر غلام رسول آخون. شب کے 10:00 کشمیری غزلیں سماعت کریں. شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام نشر ہوگا.

زمین ہماری معمول کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے صبح کے 6:30 پر، پروگرام سموغاہی نشر ہوتا ہے صبح کے 6:35 پر، مارننگ انفارمیشن کے تحت پروگرام پیش ہوتا ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح، صبح کے 7:10 سے صبح کے 11:30 تک۔ سمعین کشمیری موسیقی سماعت کریں صبح کے 8:45 پر۔ مقامی اخبارات سے لی گئی سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9:00۔ ہمارے شب خبر کی پیشکش شہر شہر منظر سماعت کریں صبح کے 9:30 پر۔ سمین پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10:00۔ کل کا پروگرام صوفی شاعر اسد پری سے متعلق ہے، تحریر محمد یوسف ڈینگ۔ پیام صبح کی نشریات میں صبح کے 10:30 پر مہمان ہوں گی ایڈوکیٹ سہیل علی، ان سے ہم کلام ہوں گی رفعت آرا۔ سمین صوفیانہ موسیقی سماعت کریں صبح کے 11:30 پر۔ مقام سندوری پیش کریں گے عرفان یوسف اور ان کے ساتھی، انہیں سے ایک مقام تلنگ سماعت کریں دن میں 2:30۔ سمین خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسوہ میں دن میں 12:40 پر۔ پروگرام کا اداریہ پیش کریں گی شہناز رحیم۔ این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر۔ سمین سپہر 3:00 فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے، پہاڑی پروگرام 4:00۔ چنت 4:30 پر پیش کریں گے غلام نبی ڈولوال اور ساتھی، کلام رشید نازکی اور جان باز۔ گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00۔ دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے گومی بائن ہند خطر شام کے 6:05 پر۔ حالت واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00۔ اور پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8:00۔

سامعین، یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیا ویو 268.8 ایک میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سٹوڈیوز کی گھڑیوں کے مطابق شب کے 11:14 ہوئے ہیں۔ اب آج کی نشریات سے ہمیں اجازت دیجیے، کل معمول کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے شب بخیر، اللہ حافظ، جائے ہند۔